0: doomu adama
1: jone
0: muy doomu adama jone
1: yalla taxay na ko ñaari biir
0: yalla taxale na ko ak ñaari biir
1: biiru jëmam ji
0: biiru jëmam ji
1: ak biir bamélam
0: ak biir bamélam
1: biiru jëmam ji
0: biiru jëmam ji
1: ñu ko itel
0: lim ko itel
1: bu ko itel
0: bu ko itel
1: kiko bolé mo warul nako lum ci def
0: kiko bolé mom warul nako lum ci def
1: bamélam
0: bamélam
1: ni item
0: nay item
1: ndax lum fa deful duko fek
0: ndax lum fa deful duko fa fek
1: non nak
0: lolou nak
1: adina ji itam
0: adina ji itam
1: ngay dem daduna
0: ma ngay dem daduna
1: te daw munu ko jot
0: te daw munu ko jot
1: mo gëna wuti mo gën la daddu
0: loko gëna wuti mu gën la daddu
1: yalla sunu borom nak
0: yalla sunu borom nak
1: lo jégué jégué lu jëm ci mom
0: lo jégué jégué lu jëm ci mom
1: jégué lu ko upp
0: mu jégué la lu ko upp
1: mu kuté dalay gatandu
0: te dalay gatandu
1: non jëm ci yalla
0: nan jëm ci yalla
2: tek lo tilé
3: yo jant bfm 95.2 ci touba ak ci ñaram 88.6 ci dakar
4: leer gi fm 94.6
2: jam la xa be jokale kasa ko ndam na te ko ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sar galan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te baye ko ci samara way di joom na ñanté ké banté mo fi ku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na dalnu ben wéru ci ma bo lek ligéy réminu mo wi Sénégal bam raw moro

bayiwuñ kenn, bayiwuñ fenn, bayiwuñ ñenn. Fu mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek, ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziar, di nuyu siyaare mboolem soppe yi, mboolem wëllëri xarit yeeg am di jàmm yëpp fuñ mën a nekk. Mbokk nekk te dañu bàyyi xel rek, ñu lay ziar di la ñaanal yàlla na yàlla jéggal way dawli, yàlla na yàlla saafara way ràgg yi, di siyaare mbokkataal bi yëpp, siyaare suñu kilifa yi diine yi. Mbokk yi ñu dellusiwaat rek ci, ñu ngi ci gisbul xuloob, waxtaan yi war a nekk suñu juróom-ñetteelu waxtaan. Muy xasida koo xam ne nag day wax ci yonente bi salaalu salaam ci adamiyaatam, nabawiyaatam, risaliyaatam, axlaaqiya yépp da ciy wax. Waaye tey ñu war a dugg ci bunt boo xam ne day wax lenn ci ay xarbaax, ñu ko xamee ñen ñi wala ñuy wax moox ci sax, nga xam ne day faral la am ci yonente bépp yàlla yónni. Moo tax borom bari sëñ ñu ne la déglul ma wax la xawaarix yooyu la naa saxarat ci Mustapha al Mujtaba al Mukhtar yàlla lam takkun fi ma mada wala ala samanin walan taraha liman yatuna yalla. Loolu moom xam nga tënk na lépp, te loolu rek bayil woowu mooy ñëwaat ci muqaddimatul amdaax ni ko xewoon. Wala boog jës maa ngi jégalu muwaayibu naafix, waaw mu ne noonu la ko waxee. Wala sabiq am na ci def na ci ay kaawteef loo xam ne ñii jàll amuñu ko, waaye ñii ñëwit duñ ko andi, waaye ñii jàllit amuñu ko woon. Lakka xawaariqa min sil qalaaiq laysa li saabiq wala lijaa, wala lijaay, noonu la ko borom waay bu naa fi waxe. Waaye borom barse ñu it noonu la ko waxee. Waaye boo demoon ca muqaddimatam ne daf ne lakka al mucjisaatu al khaariqaatu allati biha atat qablu min xayr min xayri al mera jumlati rusul. Loolu doy na ak kawtéef. Moo tax borom barse ne la déglul ma wax la xawaarix yooyu la naa saxarat ci Mustapha al Mujtaba Mukhtar yàlla lam takkun fii maa mada wala ala samanin, ñoo jiitu amuñu ca, waaye du am ci jamono ji, walan taraha liman yaatuuna yàlla, même ñi ñëwit doo ko ci gis. Amul ci gaay yi yoon, amul ci gaay yi fi des. Am til ki ñay bëgg a ñëw insha yàlla. Minha salaamu al xijjaraatin alayhi kasa ka masi asjaarina lil Mustapha yàlla. Waaw kon nag doj yaa ngi koy nuyu, ndañaamay garab ya di dox di jëm ci moom di si jóot li leex yàlla. Bokkoon na ciy mux ji saatam weer wu xëy ne tasar def yaari weer wow soowoo woo penku yàlla. Jàngal xamar kon nga gis waa Makka wax ca wax ju wax jëkk naag njabar laag du xar baax ak wala yàlla, loolu ne wax nañ ko. Kon nag ñu ñëw ci jës bu sëriñ bi ne la lahu min al qawaariq maa lam yaji li saabiq wala yafi li laahiq fadlan min al muqaddami. Sëriñ tubaa ne na ñeel na ko ci xar baax lu musla dikk ñeel ko jiitu tey te du dikk ñeel aje topp muy ngëneel lu tukkee ci yàlla subhanahu wa taala. Lahu min al xawaariq maa lam yaji li saabiq wala yafi li laahiq fadlan min al muqaddami. Sëriñ tubaa ne na ñeel na ko ci xar baax lu mësta dikk ñeel ko jiitu teyit wala yafi li laahiq fadlan min al muqaddami, teyit du dikk ñeel aji topp muy ngëneel lu tukkee ci yàlla. Minha salaamu al xajri ali masi sajri law nsiqaaqu al xamari bisil baqaa.

0: القدمي مولاي نينا منها سلام الحج بوكنا تي خار باخي نيوب دجيا من لاكو برام بارسي ني وخي نيوب دجيا دا يانغا كوي نوي ندانجا مي كارب يلي دوخ دي جيم تي موم دي سجود لله يالله واخ موك سيرين بي نكون نك منها سلام الحج بوكنا تي خار باخي نيوب دجيا عليه nek alayhi ki mom masyu sajiri ak doxub garab garab ga lahun siqaqul khamar bi shil baqa wal khidami kana yasilu lahu insiqaqul khamar ñel nako har wer wa bi shil baqa ki lu tuke ki borom des ga ak jitu ga tema yalla subhanahu wa ta'ala mom umra borom barse ñu nan min ha salamul hijrat alayhi kasa ka masjid asjarira lil mustafa ya allah do ya nga koy nuyu di ndanja may garab ya di dox di jëm ci mom di ci gulli lah ya allah bokku na ci mu'jisata wer wu xarne tasar def yari wer wu sowo wu penku ya allah mom la señ tuba ni lahun siqaqul khamar bi shil baqa'i wal khilal way lepp rek ñu tuké ci yalla mi nga xamne mo fi dess teet ba dara ni ba fi dara ni mo fi ñewon bisil baqay wal khidab bokku na ci yoy ak kana yasilu khamam yara wara wa amam wa aynu kana tanam wa qalbu lam yanam mom mustafa sallallahu alaihi wasallam kana yasilu khamam nekkon na nek na nir ya diko keral nekkon na nir ya diko keral yara wara wa amam da da gis la ci gannaawam ak karamam wa aynuhu kana tanam ay beutam daana nek di nelaw way wa khalbuhu lam yanami teb xolam musla nelaw ndax adami doom adama bi mën ta ñak ndal yox koy beut beut yi nak dana gëm waye xol bi du gëm beut yi dana nelaw waye xol bi du nelaw wa aynahu kana tanam seigne touba neena aybatam dana nek di nelaw way waxal bu lam yanami bokku ci kawti fi seigne touba neena minha tajnubu subab an jismihi ma'siyab kasaka tasilu jiha billahi billahi molel makhnami mawlay neena minha tajnubu subab bokku ci xar bax ya moy tetu genja ci fat an gismi walis yaram wa maasiyab ak mbalanam yanti bi wegg musuko dal diki yereem way diki yaramam xam nga lu ko war ah yaram yi leer la leer dara mu ta tok ci kaw lay tong day tong ci li ñu tuddé matière lay tong ci matière way yaram mustafa da du matière waye leer la lolo waral weñ munu ci atong yere yim solit hekk sa lolo waral weñ munu ci atong kon weñ musu señ touba neena min ha tajnu subab bokuna ci xar bax ya tetu weñja an jismihi walis yaramu wa ma'siyabi ak mbalanam ya kasaka nakunu tasilu sihab japp na lu jafé billahi molil mukhnami ci yalla may aji meng am kom bi yalla may aji meng am kom
1: FM 88.6
0: billahi molil mahnami billahi molil mahnami ki yalla may aji meng am kom wayit tasiru shihab la won da nan japp la lu jafé tayshirul hasir batay rek moy tayshirul hasir moy japp na lu jafé way tasilu sihab moy japp na lu jafé kon yonent bi tasilul hasir la won su la nexe ngene yonent bi tasilu sihab la won min hatta wasulu tuyur biha lahu stakaba'ir wa fajju ma'u namir bi yad shi takarumi motax bim xare wer wi borom bar sañ lolay wax nan bokko na ki mo gisata weru mo gisatam weer wu xey ne tasar def yaari weer wow sow wok wow penk yàllaaw jàngal xamar kon nga gis waa makka wax ja ñu wax ñanga naag njabar la du xar baax wala yàllaaw bokk na ci moo gisaatam yaari yoon la ko def delloo na jant bi nit dem dellu yàllaaw wi yoon alli aboo siptayni moo ko waral wi saaba ya ne woon ñuy jàkke yàllaaw bokkoon na ci moo gisaatam niir ya daa ko keral ok waaw min xa taw sulu tuyur bi la hustaka baxir waaw mooy loolu mbokk na ci xar baax ya jokkoo njanaaw ya njanaaw yi siiri laaf lañ dajale mais tàlla laafa mais tàlla laafa mais tàlla laaf ba mel ne benn parisol li ñu wax parasole parisol maanaam li dox si jant bi parapluie ak parasol parasol mooy li dox si diggag jant bi parapluie mooy li dox si diggag taw bi léegi nag laaf yi njanaaw yi ñoo ko doon keral waaye minha tawasulu tuyur bihi lahu stakar baair bokk na ci xar baax ya jokko ngenaaw ya ci moom ñeel na ko tawatug gëléem ga gëléem gi borom da ko doon tortir maanaam xor ñoññal gëléem gi lekkam duyut gëléem gi naanam duyut waaye suuf bi diis na xam naa bu doon jamono ji moom fas yeeg yëpp ay jàmbat nay sàn fas yeeg mbaam yeeg yëpp ndax moom moo fi nekkal ñëpp daa yaakaar naa dana bari luñ jàmbat waaye gëléem gëréy moo ko doon jàngat ay jafe-jafeem ndaay daal cala mbiram saafara woo kon nag sëñ bi ne bokk na ca wal fajru maa u namir bi yedda si takkaru mi mina lahu mina tawasu tuyur bi lahu takkar bahi wal fajru maa u namir ndox mu neex di ball min yedd si takkaru ci loxoy borom tedd nga ci loolu nag gannaaw ba mu ko defee kenn lañ xam ko ñaareel muy xaadim rasulullah yow ca murtali te mooy ndox muy ball ci ay baaram loolu nag moo xam ci saar la ci yonent waaye karaama la ci wàlli waaw waaye bokk na ci muhiyaan daaba jumma sa war du saw du nefare ngir war maal ko yàlla bokkoon na ci moo gisaatam bahimaa yi di wax waaw te lam yadaasam bis gàttam ya yàllaaw baat boobu de xobu baat wala la daa doqari xadamaa xamul nu mu ko bind nag barasat la maa dinaa dem ci arab rek kon comme xamatuma ko bokk na ci moo gisaata bahi maam ya di wax te lam yadaa sam xobu te lam yadaa sam bis gàttam yàllaaw bokk na ci moo gisaatam ak ëkk guy xay waxoon naa ko di bindi mel ne ku ànd ak wàpp yàllaaw mooy ëkk gam doon teg loxom ok ma ñëwaat ci jës bu loolu bari mi ci muqaddimatul amda laka sarxu qad saara bisaaqin bi daxwa kama insaaqu badi saidun samma bil fadli waxoon naa ko liman anzala aylati qattani biha kitaabun xasiisun bayyana alxaqa bil fadli kon moo gisaat yonente baa ngoog salallahu alayhi wa sallam sëñ bi ba tey wax ne somiha tasbihu taham fi kafi afdalil anam xitaabu sabyun bi kalam mojisatul muxtarami waaw déggeef na sàbbaag ñam wa sa tenkal ngeen jimbineef khitabu sabil bi kalam waxante kewel ga ci wax mo gisatul muhtarami kawteef kuñu war mal ñoma dañ ko toke won ñu ko tege ci tenkali ñom mi nako dañ ma toke amna lo ba tarikh netti leena lol ki mu ari xone am ñu waxi am wax lo am ñu wax lol e wayit sabyun bi khitabuhu sabyun bil khitabuhu sabyun bil bi kalam muhajjisul mutalib waxante kewel ga ci wax kawteef ko ñu war mal ka kalam dabin khatata nek na ci xar bax ya waxuk mbeutuma fiha binasin sabata ki yahub bob saxna te moy xisa yi netti lañ ko wër mom la bëgg mom la seug bëgg wax daf ne binasin ki tarikh netti na ko muy lox xay saxal nañ ko am nañ wax ni kewel gi dafa bayyi ay domam mi mu foré bay depp rabbu bi dogalé ko kewel gi nako yow lay am nga sañ sañu lorom ma ndax sunu borom dagal na ci nga rebbuma waye dama bëggoon nga may ma ma nampal samay doom ndax dañoo xiif mu doon wut luma leen jox rebbu mi ne ko yow lan moo la mën a seede mu ne ko am na ko yàlla yónni mi ngi ci xur wi suñ demee mu garanté la wax na ña rebbu bi ñëw bi mu yowee yonte bi ne ko bàyyi ko mu dem nampali doomam kewel gi dem nampal ay doomam ba ñu suur mu del siwaat kooku loolu kooku keroog la dugg ci diine ji rebbu boobee lolu histoire netti na lolu waye xani gis in khatata mu waxon nako rek moy xayuk ak ga deg nañ ci xar bax ba tay fi mo gis del mukaram ci kawte ko ñu talk kan yasuru mansila rilwanu kayu bajila minha tuyuru mursala ala sawi ta'asumi kana yasuru mo nekkon na di nemme ko barab ba ridwanu kayu bajjila bëkk néegu ajjana ngir màggal ko

lolu lañ ko tuddee irange, waaye duñ ko tuddee waxyu. Waaye ci xaaw ci xaawteef yi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam bokk mooy ngenaaw yooyu nga xam ne dañoo jógoon ngir bëgg mabbu kaaba gi tey at mooma la feeñ moom Moustapha sallallahu alayhi wa sallam. Xam nga ak caay-caay lu bon dafay yàgg ak bañ lu baax naka jekk du fi jóg ba sunu borom di talañ dendam bii. Waaw, ndax adina moo baaxoo loolu. Léegi nag bi nga xamee ne yàlla dogal na dafa am ku ñu wax Abrahata, yéene moom Abrahata dañ koy tuddee Abrahata bun sabain asrami, mi nga xam ne njëkk yonante bi la faatu. Moom dafa tabaxoon li ñuy tuddee église bu mag ca seen xéew, tuddee ko Xulayso. Xulayso boobu nag da ko fonkoon lool moom Abrahata. Ndax teyit taar bi moom kenn mun laa wax nu mel. Bu doon jamono bii daal dañuy wax ne moom ni ñu ko immobile mu doonoon lu rafet lool. Waaye lam ci jublu woon mooy wëlbati nit ñi ba duñ ajeti Makka di yam ci église boobu. Waaye am benn waay bu bokk ci Kinaana, giru Kinaana, yëkkoo daal di ñëw ba ca église ba daal di fay xayta. Xayta ñi ko xam rek mooy dem fa duus, takkal ko ca daal di daw ñibbiwaat. Kenn yëkkoo ba Abrahata gisee loolu daa di mer ne faw dana mabbi kaaba kahbatullahi taala daal di jóg wuti Makka. Giir gum tasee rey ko ba nim agsee Taif. Bi mu agsee Taif moom Abrahata daal di yónni ko tudd Aswadu bun Maqsuud ca Makka. Bam ñëwee daal di jël alali waa dëkk bépp jàpp ci gëléem yi Abdul Matab yi ñaar téeméer andil ko Abraha daal di yabal Hinatatul Hemriyo, ne ko neel Abdul Mutalib dikkuma ngir xeex ak yéen, dama dikk ngir mabb kaaba gi. Abdul Mutalib ne ko loolu sama yoon nekku ci kaaba gi am na borom te moo koy aar, daal di cub ànd ak ndaw la ba ñëw ci Abrahata ba ñu agsee ñu wax ko Abraha ne ko kilifa ga Makka mooy yëglu. Abrahata bég lool ci seet si gim ko seet moom Abrahata. Daal di na agsi Abdul Mutalib agsi Abrahata daal di wàcci toog ak moom fi suuf ne ko luy sa soxla, mu ne ko xanaa sama gëléem yi nga jàpp. Mu ne ko ma yaakaaroon ne waxu toj sa kaaba gi ngay wax nga naan ay gëléem. Mu ne ko man loolu laa moom kaaba gi am na borom. Abrahata wax ñu fa ñu jox ko ay gëléemam. Abdul Mutalib daal di dellu Makka fasaasa ne leen génn leen dem yéeg ci kaw doji moytu gaay ndax ñi ngi ñëw te ànd nañoo ñu bari lool muy arme bu dëgër. Ginnaaw lii Abdul Mutalib daal di dem ca buntu kaaba ga di ñaan yàlla mu fekk gaay yi ba duñ mën a yàq dara. Abrahata daal di waaj fas yéene dugg biir Makka ba ba fukki ñay ak ñett la yor. Lum xam ci arme bu mën a yàq, bu mën a rey, bu mën a détruir, maanaam bu mën a faagaaga rek mi ngi ci kaw ñay. Ñay wu ci gën a rëy moo tudd Mahmoud. Waaye ba ñu demee ba dara disul la muy dem la Mahmoud yës mooy tëdd moom ñay wi bañ a jóg. Te bu ñu ko jëmalee feneen fudul ca kaaba ga mu dem moo yey. Te bu ñu ko jëmalee ci kaaba gi mu yës ci nii la ñu nekk lu yàgg gannaaw ba sunu borom yabal ay picc yu jóge Sawara
ngab ay doj.

بسم الله الذي القرآن قد نزل إنه ابتدائي وأرجو عنده النزول الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شوقنا فانقاد فنعمة الرحمن لا تعد ولم تكن تحصى ولا تحد لغيرك لا نشكو إله الورى أمرا وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا من ظن غير الله يغني أو يضر فذاك في الدارين ذو قد ودر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله لله تبت من جميع ذنبي ومنه أطلب صفاء قلبي والذي نفسي وديعة له في أبد مع الذي فضله قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله له صلاة بسلام منه ترزقني أخزن وفهما عنه موكي نباني خلت رجل جنتي بفهم توبا 95.2 من نباني خلتم رجل تيني رفهم دكار 98.6 واي تم رجل لرغي فهم لغا 94.6 تيوان نن فسيني نوار تسين جوتاي بني مين دي اندجين bisbu set ci waxtu yi insha allah ni diko wax khulafaul qadim ni ci waxtane khalife serigne touba ngir nama tatane akarot ci sen tedd ngi jikko way sen doxine ak sen doxalin wu sel ci lepp di njariñu kasse ma ngi yessal sama tiant di feddeli sama jaayante ci sunu serigne ci non sang cheikh nasi ahmed qadim radhiyallahu ta'ala anhu di ñaan suñu borom di ñu ko kenn di fayal
waye tam yalla ñu nangul ñun ñepp. Radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna di siara mbolam suñu kilife diine ak fuñu mëna né yalla suñu borom may leen baxé leen mucc ak tawfiq ñi jitu ji ci ñoomit yalla suñu borom di leen defal leer ak yermane ma ngoy jaar ci buntu bi jeewriñ ji borom passé bi ak mbekté mi cheikh mohammed muntaha yalla suñu borom doli ko kul shay'in yuntaha cheikh mohammed muntaha yalla nako fi suñu borom yagal lol mu and ak wir ak wirle cheikh mohammed muntaha lepp lu mu yene ci ligyal khadim muntaha yalla wax ci jef ci lu kawé bepp ñortu xaridi way dewli mang leen di nuyu mang leen di sante mang leen di ñaanal mucc ak tawfiq ak jamm tanko ko ci assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah waki mang sa ko ci yeen ngeen ñaanal mu mucc ak tawfiq ta ñaanal ma njub ak ngeerumul yalla ñop moki mang sa ko ci yeen ngeen ñaanal ma yermane yalla ak jéggelam mang koy ñaanal ñepp rawatina bepp julit bop ciitu na ci keuru deug ga bokki ma ngi delu di sakoti ngeen ñaanal ma lepp lu may wax mbaama koy jëf mbaama koy jëflante lepp lu may yëngu mbaama nekk ci mbaama woné ko mbaama mel ko lepp lu may dox mbaama koy doxal sama yëngu sama dal sama waxin sama jëfin mbokki ñaanal ma ñaanal leen ma yi yëpp luma ci jëf mbaama koy wax na tegu ci deug na tegu ci mandute na tegu ci sel kon na yalla rek tax mbokki beug nañu ñew ci jambar mbokki beug nañu ñew ci yermane beug nañu ñew ci lewet beug nañu ñew ci talibe gu deug kon beug nañu ñew ci yiwe ak yewen ak yewenal bëgg nañu ñëw ci ngeenelu jamono ñi ngi siyaru señ Abdul Baraka moy jëwru ñam tay di siyaru njabur Cheikh Mohamed Al Fadl siyaru njabur Cheikhul Khadim Cheikh Mohamed Al Fadl mo ne ko ñaarilu khalifa Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu lako dal ci 1945 gëna ba magam ju tedd ji laq ko jamono Cheikh Mohamed Mustafa Al Karim radiyallahu ta'ala anhu ba 1968 waye nama ko waxon ci jotaay be wessu rek naka jek mom serigne fallu legge serigne touba rek ko ñor bëgg serigne touba it doonon biram waye nak yoy bokay wax day melne kenn ku ci nek ka nga xam ci njabootu serigne touba sa xel dana dem ci mom tabarkal ci amu da fadal talibi gi taxna kuma gis ci njabatu serigne touba du japp ne mok ñom ñoo bokk baye ndax mom wax nako man awma baye ndax neena jaay naan jurel ci ana lum lay jappé moy doomi serigne ma de netti nañ mané amna ndaje mo xamné ni njabatu serigne touba gi dañ ca warona téw amana sax ñom ñoko wara taxawé ci niñ mako nettilé waye neena biñ ko waxe cheikh mohammed da fadal ngir mo warta tew dana len man nako de waye ci sartum nak suma ngeen nangul ma ne sen domi serigne rek la mom la fay tewi ba manam ci gatal am day len di wonne dal suma fay tew duma fa tew ci turu man kenn la ci domi serigne touba ci njabotu serigne bi waye na fa tew rek ngir ngeen japp na kon yeen da ngeen ci wo ko xamne yeen manam seen talibé bayina dal ci gattal ngeen doon ay doomi serignam lolou lañu mëna jangati ci wax joonu su fekke jaama jaawulewuma def na ni wax joju ma ngi ko tukhale won ci signa fi ñang sama mag ju tedd joju day saxal yalla ya yokku wir ak tawfiq mu melna kon ci amo da fadal kon naka jek lim jappé bopam rek moy talibé serigne touba ndax jaay nañu rek jënd ko talibé ni ko njabar serigne touba ak yépp défé
waye tam yemu ca waye dafa taxaw tem na ci ligel serigne touba waxona ci jotaay be wessu taxaway bam taxaw ci juma ji and ak magam ci te ji sax mawdou safa ba yalla sunu borom defal ko ci ngeene lolé ba tax mu taxaw ne xeer wu ñeek wa mako te xeer mu mujju mako tek ala bok xeer wu ñeek wa mana xeer mu mujju mana wax yi mom ñaar suñu koy netele ko jotali wat andi mu mujju la doon ci san ci nam ko teggi wax ca bo tut yow mi nga xam yeexna ak ci yow man na bañu accé nonu ci yow waye nak mana mi rek lañ ci bëgg jël ñun kon lo lepp day wané mom cheikh mohammed fadir gi serigne touba rek moko ñoron naka jek top ci magam ju tedd ci cheikh mohammed safa nak diko jappale ci ligueup serigne touba cheikh mohammed fadal cheikh mohammed safa wolu ko lol fonko ko lol bayiko xel lol nim bayi won xel njabotu serigne touba gi ñepp way xam nga ne mom yalla de leena boole nak ci walu njangma ci walu tarbiya gi yoy yep nga xamne mono ci waxtane kenn ci ñom ñaar ci tuddo ko ci res dem sa wax ji jaar na yoon ma ngi seigne aliou seigne fallou amna bis buñ doon waxtaan ak mom diko jël ci rojo bi waxale lu melni kenn munta waxat waxtane seigne fallou ci waxale wo ci seigne modou moustapha wa kenn munta waxtane seigne modou moustapha ci waxale wo seigne fallou lool nak ko xam seen histoire wax ju dana la leer cheikh mohammed moustapha jappone seigne mohammed fadal doomi serignam waye nak joxone ko nak cieur bu kawen jot bo xamne donte lolep dana delu wat ci talibe cheikh mohammed moustapha agit nimu taxaw won mbolam ñi nga xam ñoy rakam yeb waye cheikh mohammed fadal kenn ko da xamne sen relation mom don na lo xamne lu yalla defu jago la naxona le ni ñoo boko tarbiye ga jokk ci ñang ma dañu bari luñu bokku motax sax tawam bi ku ñeek kiko ñeek wootu mom cheikh mohammed fadal cheikh mohammed moussa la ko dippé wax na ni sax mom la ko joxon boole ci ba bari na ci njabotuk cheikh mohammed moussa go xon ñok cheikh mohammed moussa fadalu mi ñeek nek khalifa serigne fallu ñoo bokkon fañ neewon ci ndigul cheikh mohammed moussa wa bo dem ci atou cheikh mohammed moustapha dang ko fekk seigne fallou seigne modou moustapha kon mbir mom bu agge ci tudenti ay njabot lolou doyni sek way jaxosotam ci walu keur nak ci ay njabot lolou yakarna ni kuy ngeestu tuti da nga am lo ci xam lu bare bare bare ci seeni digeenti ci walu gogou digeenti seigne cheikh ak seigne soxna mbien fallou radiyallahu anhuma manay nañu wax ne soxna mbien fallou mo doon jigeenam digenum seigne cheikh amna yu bare bare dal yo xamne sekk nañ ko ñoom wa demé ci atou cheikh mohammed moustapha dang ko fekk am soxna kunta soxna mariam kunta mok seigne mohammed al fadal ñoo bok lepp ko te itam ko geussu da nga xam digënd sax mohammed seigne soxna mariam kunta ak itam ak atou cheikh mohammed moustapha nit ayu bare bare ko gossu da nga xamne ak jaxaso ci walu njabot amna ci sen digeunte ya karna ni soxna ben sil la mi nga xamne domi soxna mariam kunta la mom day demone ci atou cheikh mohammed moustapha ci atou serigne cheikh tabarakallah defena ne lolit ku deg lima wax bo demé da nga xamné soxna mam fatima mbacké lolu séré la ci ak yeneen yo xamné buñu togon diko wax fi defena né dana manam du lepp liñu mëna wax ci kaw rek don ci lepp aw yiwu la waye nak juñu rek doyna ci ko xamné geussu nga ñako da nga am lo ci xam ci lepp rafet nak ci seen digënté ci jaxaso ci njabot mom su boko waxé doyna sekk Cheikh Mohammed Al Fadal kon Cheikh Mohammed Moustapha bayi won nako xel lol lelek sax dani yu wax nañ ne lelek am ku ñew ci mom wala bok ñu am luñu sakku di ca ñaan Cheikh Mohammed Moustapha
kenn ku ne xamna ni doomi serigne touba di taawum bi ko ñëkke wootu ko ñoom ñëpp bu ñu wax abdullah mom yalla suñu borom jox na leen ko way bëgg wax rek seen relation ak bayinte bi xel daana yable sax ci sax mo do fadal diko ñaanlo mo xam ci aaji jo xamni aaji ñepp la rek aaji ñepp la bo defé sax mo do fadal ñaan ci ci sax mo do fadal bu ci ñaan da ngay xamné lo lepp mi ngi koy def ci ndegul sax mo do mustafa waye lañu sék ñom ba tax mu diko def ak kañu sék lolu mom ñu ñaar ñepp xam nañ ko kon sédent ci er gogou amon na Cheikh Mohamedul Fadlit batay wax nañ né man déggina Mam Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu anhu ko né xamné déggama Cheikh Mohamedul Fadl li fa nané wala nga dégg ko momitam ci jaxaso ci walu ay njabot tit amna fa ndax do na ko fi jinju bo démé ci atou Mam Cheikh Ibrahima Fall dang fa fekk séti Mam Cheikh Ibrahima Fall yo xamné séti Serigne Fallu lañ seen walu sen keur wajur ji sen wajur wu jigen waye bo dem ci Cheikh Mohamedou Fadl atou Cheikh Mohamedou Fadl dama fa fek njabotou Cheikh Mohamedou Fadl go xamni ah c'est Imam Cheikh Ibrahim Fall lañ defana ki nga xam mo fi nek tay ji di Cheikh Abdul Baraka cher la ci c'est Imam Cheikh Ibrahim Fall di khalifa Cheikh Fallou tay ah waye Cheikh Mohamed Khabbani mom Cheikh Mohamedou Fadl c'est mom Cheikh Ibrahima Fall wajurum Seigne Serif Hassan Fall moy wajur moko jur waye doomi Serif Fall moy ratay daara yi diko taxaw taxaway bu am solo yalla na ci yalla yalla ko yalla yogal yag defal ndam Seigne Abdul Baraka mom Serif Seigne Mohamedou Mustafa mom Seigne mom Cheikh Ibrahima Fall waaw ndax Seigne Mohamedou Mustafa mom mo meñ wajurum non ngay dem ci atou samam mam Cheikh Ibrahima Fall dum bo demé dam ko fekk soxna kunta mom Serigne Fallu waye fekk fa ñe bodum ko tedd gogou soxna nogay soxna mam jaar yalla ci borom diko defal leer ak yermane ak ñamako sekkal ah ñom day kon xam soxna kunta mom Serigne Mohamedou Fadl waye ñe bodum gogou di Serigne Mam Cheikh Ibrahima Fall ci atub mam Serif Hassan Fall lool dama ci joxe misal yoy rek bané demé ci mam soxna ben mom Cheikh Mohamedou Fadl waxon nako sonu men fallu andi ci mom diko defal leer ak yermane mom itam demone ci atou Cheikh Moutale Fall defa liggeel yalla Cheikh Moutale Fall ne ko defa khalifa mam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Touba yaralon ko bopam amna suma ko tuddé sama xel dana dem ci ne botam ko tedd gogou sonu mam Fatou sonu sama bay Cheikh bay ndam Fall ci mom du del leer ki yermane ci ñom tabarkal lool lepp ah wax deug yalla misal ci limay wax kon loolu relation la nima bëgg leer ak fofu moy wax na ne mam Cheikh Ibrahima Fall mom ba mu laq ko jamono ci taxaway mam Cheikh Bassirou yalla ci borom def mu demone fa parce que loolu momit ab digënté la bo xam mu neewon bay ñew ci lu mel nonu dañ ci gëna ñew inshallah taxaway ba ci am lepp waye bi nga xamé né laqku na jamono ñu wax ko Cheikh Mohamedou Mustafa wax na ni Cheikh Mohamedou Mustafa dafa wax ñu andi ko Touba waye wax nañ ma tam né di gëna ñu né dañé buñ ko andé Touba nañ ko fananal kër Seigne Fallu xol lool lool nak ay mbir la yo xamné ñun liñ ci xam tuuti la ci liñ ci xamut waye loolu lepp dama bëgg wax rek mom kaddu Cheikh Mohamedou Mustafa gogou waaw ak sédenté cër gi am ci kër Serigne Touba ak bayenté ke xel ak lenn lu ci nek ñom xam nañ fuñ ko wara tek FM 88.6 lo ñu fanal lako fa xam lolu yéme na lolu lolu liñ ci mëna jàngata bari na waye liñ ci mëna jàngati ci kaw ni man moy relation bu rafet bi mu bëgg wax rek ak sédenté ke jir ak bayenté ke xel fofu la ci bëgg jàngante bi ne mbiri bir na man dama ci xamul lu bari wala xawmako sax far waaw waye lolu lepp ci relation la ci bëgg wane rawati na Cheikh Mohamedou Mustafa Cheikh Mohamedou Fadl do na wax ay séri yu bari yo xamné defon nañ ko ci mom ma nga do wax Seigne Modou mom Seigne Abdou Khadir yalla ci borom diko defal leer ak yermane
mom dafa melni sax dañ ko lajone xana lo lay ñu li ab tontu lay ñu lol lajone ko ci seigne fallu ndax seigne fallu wa ci rom la ndax seigne abdou khadir seigne fallu ño bok seigne touba wa ño bok seigne bousso bi ndax son amine takani wajur seigne abdou khadir seigne bousso bi wajurum son awu bousso wajur seigne mo fadal seigne bousso bi wajurum suma do ñew seen relation ñoom tam ginaaw mbokk gogou len yalla defal waye relation bu xol la nak seen digante lol defena na bo demé ci atul seigne abdou khadim fek seigne fallu mom seigne abdou khadir tay moy imam ji yalla na ci mom yok ko tawfiq waye bo demé ci atul seigne fallu dam fek seigne jili waaw seigne abdou khadim mom seigne fallu yalla na ci borom lolou ko leer yir mané day san ko bax seigne modou seigne abdou khadir momu dafa waxone man de seigne mohammed fadil mi nga xamna xamna ko alhaji mohammed fadil mbaki kama araftu nimi ko xame aliman wa adiban zakiya fofu la ci yemon kero da la seigne mohammed fadil mbaki de nimi ko xame man borom xam xam la adib la moy ko xamne dafa dekk lol langue arab ci man ci def ay qasida man ci def tam ay wessar ci anam gujju gu xariñ dan zakiya ku ñew la ku ñew ku ñaw ko xariñ bir yu nek xamna fa mu joge ak itam fañ ko wara jaarale ba buñ ko fa jaarale mu am resultat sangam waye ñaw ga nak ñom lañu tudde ñaw ñaar moy ñaw ci digënté ak sa borom xam la yalla bëgg ñu nek dëddu aduna si nga xamne amul solo seigne mohammed seigne modou mom seigne abdou khadir seigne mohammed mahmoud mom seigne abdou khadir neena seigne fallu dey nek na batay zafiyat natin wa muru atin samhal yadayni neena nek na borom xel xama xel yalla sun borom dako tag nak dafa wax ak borom xel ni zak la yatin ya qami yaqtulun afala tatazakkarun yulu albab afala tatafakkarun yoyep xel ko def ci xel li ha du ngeen xalat ha yoyep yalla dafa bëgg ñu jëfëni ko xel ndax xel kat soko baye ci ndjaro ko ci sentiment bëgg bu ëpp wala bañ bu ëpp wala bakka nak banex geulemal ko soko tagale lu bax tagal ko lu bon lu bax lay jël wax dama ko xamni kon sama do fadal lol ci seigne mohammed mahmoud bam ci abou khadir wax legui nañ ci yam fofu ndax waxto ñu dafa den ci del ci inshallah bako ak borom tuba ñu ko faal qadim yi waxtaan len di lu war ñu di lu war ñom lu jott ko yalla yalla tan len tan len ñu feeto yalla feeto len fep ku ñu top yalla gindu ko ku ñu sopp yalla sopp ko ku ñu jublu yalla jublu ko ku ñu jublu yalla rebb ko ni jitté am ci borom yokk leer ki dama ci ñoom ki fa nek tay ji borom pass nek ni sax mu taxal yalla fi agul tuwer di siar bu baax seigne abou barakou sama faadal siar ñeubul seigne fallu gi yeb di siar bu baax seigne soxna mamadou tim sama faadal wa soxna mamou sa tamba mom sama faadal ñing koy baye xel bu baax di baye xel itam soxna mbénum seigne fallu waye soxna mam fati juma mom seigne fallu seigne moutaram seigne fallu mako faté ko ñu baye xel la ni ko non itam soxna abi mom seigne fallu ni ko non itam ñi ngi ziar soxna dabam seigne fallu soxna mam bu seigne ñep ñu ci baye kel soxna mam aw mom seigne fallu ñom ñaar ñep ñaari soxna mam aw yep neysane ma ngi ziar bu baax ci ba ci mbakam seigne fallu ñom ñaar ñep batay waye tam baye cheikh ibrahim mom seigne fallu di baye xel bu baax itam seigne mam cheikh mbay mom seigne amadou fall de ko yef ta baax tabarakallah seigne basirou nak mom seigne fall la koy tambalé wa di sar seigne abdou fatah tabarakallah di sar baye cheikh obal la ñom ñep baye wuñu kenn jabar seigne fall seigne mamadou samba job mom seigne amadou fall ñep ñi ngi leen di sar bu baax neysan ko ci gis rek mi ngi lay wax ak yitté wam jotaay wit lepp rek jak soñé ci amadou badim chamou da fadal tabarakallah yeen ni baye xel bu baakha baakha ba di siar bu wax soxna kuntum chamou da fadal tabarakallah soxna momim chamou da soxna momo da fadal ñepp ñi ngi leen di siar xana di siar soxna soxna seigne bassir soxna may monum seigne abdou khadim ñi ngi koy baye xel bu baax donat di leg wajur digum chamou da fadal di siar ñeboto seigne fallu gi yep di len di baye xel nak tay fatlu ko soxna am fatse mom chamou sa fa yalla ci borom te ko doli leer ak yermane seigne ahmed rafaay mom sama da fadal nak mom da amel na tambali ci mom tejje ci mom di sama wajur di sama conseil wa di ko may baye xel nak ci liggey bi
tabarakallah ñi ngi koy siar bu baax xana dig leen da ci suwak jam ñu ma jégg leen jottam jamal islam ki neeku ñettal khalifa cheikhul khadim radhiyallahu anhu mu cheikh abdullah bakir radhiyallahu anhu mu neeku jant bi fam ci touba ci xarala gi señ ablay sam ñi ma andal ci ñi fam dakaru alhaj ibrahim cisse ak ñi mako sekkal ak señ yalu yaay ak ñi mako sekkal leer gi fam lu gi señ cheikhul ñi ma andal ak jubale jubo jek jep jor ñu ko yene kep ko dekk ma ngi dekk no fi suñu reew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sallama nu bari ñu la bokk na ci li barkel ak dund bokk na ci li taxaj jege yenenbi sallallahu alayhi wasallam yowul khiyam
1: lolu
0: tere bi seigne touba bind ñu diko wax mafatihul bisri nga xamne danaka salatu ala nabi ko taxajjop boko jange sa tiyaba sen du xam nu mu tollu ndax da nga boole ñaari tiyaba da nga julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam te yene ji nga xamne mom la seigne touba amon ta mudi ak jaglem bind tere yi demé nonu sun borom dana la ca jox lo xamne li dana la doy seuk ndax salatu ala nabi ci bopam ay ngeneelam manes ko qiyas niko nonu ci qasaid yeb ñu yo xamne yi manes fu ko tak manes fu ko lim la ndax qasaid yi sikara ngi ci manam turu yalla ci bir julli ci yonent ngi ci bir jeglo ngi ci bir moy istighfar ñaan sun borom ngi ci bir jaamu yalla ngi ci bir wut ngeureumal yalla ngi ci bir rawati na nak qasaid yi nga xamne seigne be ko bind gannaaw aama shahidna bi karam ndax wax na ne qasidi mu bind yep ñetti xaj la lim bindon bim daatan dem ci geej gi ak lam ci wax lim bindon ci bir geej gi nga xamne lepp ngeureumal yalla la liko tambale nak ci at mu muy leg gi xamne manam daawi daawas ba muy joge jolof ba ñu ci joge mo ñu bind gannaaw aama shahidna bi karam xamna lepp lu ci way jiblu ci jang ko suñu borom dana la ko ci defal ta lolu suñu borom defal ko jagle go xamne ñu ko waxe moy antal lazi an sababin qad tughni man shi'tahu min al walaya mughni yow suñu borom bi nga xamne kula sop dang ko defal la nga bëgg ci ludul sabab ci kula sop ci minde fi yow mi nga xamne yaay doylul nit ba do soxla feneen leneen ya ma doylul rawati na qasida bo xamne la ci señ ba yene won duñ koy bind mo la taxa jop manam lola nga ci bëgg def ni yëkëti yim bind buñ joggé jëlaf bi nga xamné né atati mu joggé jëlaf ba ñu ci joggé lepp lu di way sakku lepp lu way sakku mu ngi ci nga xamné qasida gu ci nekk amna luko taxajuk waye lo ci sakku am ko ci waye liko taxajuk ci la uppe doole nga xamne kon kep ko xamne ki da nga dem ba sa bakkar jaaxal la ngay tuub qasida buñ wax at-tawbatu an-nasuh al-jalibatu lil-futuh moy ci gëna gaaw wala takhmis kep ku tawat di wut safra matlabu shifaa ci gëna gaaw kep ko xamne da nga bëgg yek jëm ci yalla fara la jang jisbul qulub te diko tewlu mo gën ci yow kep ko xamne da nga bëgg ay may yi joge ci yalla di dotti fotal di jang muwahibun nafi' andak ak lab am njab diglu penku ta tewlu ko kep ko xamne da nga bëgg yalla di taxol defal la ay leer dil jang fataha fatan lam yura qat wa ud lam yura wala ngay jawartu bil furqan rabbil mu'min diko fara la jang kep ko xamne ci ñaan yalla nga fas yene jibalal sa mbir diko talal say loxo diko ñaan lepp lo bëgg na nga di tewol tuffatul mutadarrina ak as-sindid sin dit kep ko bëgg mucc nang koy faral di jang boole ko ak charte yoyu and ak teggin kep ko xam dafa am lu lay teel nga diko sakku mo xam dafa am ñokoy xëccël wala yow rek koy wut te mu jafé nanga faral la fonk rabbi bima yashrahu al-azhan qad faja'a bi jahi afdal man lillahi qad laja'a kep ko xam da nga bëgg mucc ci sa ay non nanga fonk waqani hafizun qahirun jalla mani'u kep ko xam da nga bëgg yowmal khiyam tuyaba ju bari nanga fonk sana ilahi qasid la bo xamne seigne touba neena sun borom defal nako taxawna taxawayu bepp jihar bu yannabi sallallahu alaihi wasallam massa jihar ak bon ci joge ñiko wootu jep jihar ji massa jihar kep ko xamne da nga bëgg mucc ci safa ak ci musibe aduna nanga fonk jawartu bi furqan rabbil mu'in bepp qasida gum ci doon amna ay secret yo xamne menefu ko lim menefu ko wagn waye ki koy jëfëndiko lepp nga aju ci ñeeneem ak ci sellu xolam ak ak labam ak ak tewlom bokk na ci li gëna nangul ñaan aji ñaan gi bu fekkene ko am sëriñ la nay tewlu melaw sëriñam ba melna dafa jakarlo ak mom ndax moy bunt bi nekk digënté mak yalla mo koy gawa agalé lool moy tax ak ñaanam du tak yoy yep bokk na ci ndax yermane ju metti di Serigne Touba amone ci jammi fas leen yene jeriñ ba balu leen dara lepp lu xam ci lu leen di xettali wala lu leen di jeriñ muy ci aduna muy ci alakhirah dikke nako ta xam leen nako itam kon waxuma la talibey rek waye jullit ñepp lepp luñu aajo ci wara xam leral nako lepp lu leen di jeriñ feñalal na leen ko lepp lu leen du lor nitam xamal na len ko mu ci seen mbiri diine mu ci seen mbiri aduna mu diglé won ne cipp ko aju ci mom na nga xam lu fay farata yi nga xam ne ragnel na la ba tax mom ci bopam mu warlu na bind ay téré yo xam ne dana xamlé masala yoy yépp muy ci ñetti xam xam yi nga xam ne moy xam xam l'islam muy tawhid muy fiqh muy tasawuf tawhid muy yetal yalla tek ko fam ko wara tek gemne sun borom wacce na ay tere yu joge asaman wacce ko ci ay mindeef yo xamni tuddu nañ len ay yonent la jaadu ci ñom la war ci ñom la haram ci ñom malaika yi muri tawhid mu xamle ko tawhid mi fiqh mi tasawuf mi ci nek indi na ci lu doy seuk lo xamne li ku ci jamp nana la doy ba doto aaju wala nen lolou bu ngeen ko wedde ngeen set ni mu yaron mom ci jëmmi bopam ak ni ko gënona jégué ak ni daan téw ak mom xam nañu lepp luñu wara xam ci seen diiné am nañu ab yar bu ma tekk ami teggin wayafal seen bop melo melo wo xamne cipp ku leen gis ku ñu taxol wala la ak dug ak bu baax seen melo itam dara mu leena soppi ne tawhid mu'ahibul qudus ak yeneen yi seen bil beena sekk ñu ne faq tasawud sigar tasawud shuban al jawhar an nafis maqaliq diran beena sekk bu ne tasawuf masalikul jinan faq al bukaw jawartu ak jidef go.
2: Vous écoutez
3: le réseau
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerki FM.
0: تزود الصغار تزود الشبان الجوهر النفيس مغالق ديران بين سك بنا تصوف مسالك الجنان فق البكاء جاورت الجلس بين سك بما وخون في الاسلام تجيني مبند مدينة قضاء الحاج خمل نني جامن ييغا خامني تي لي بند مسالك الجنان خم بند مسالك الجنان مو فوند يونو مريد دا بوبا سيغ توبا دوبو جي مو دوبو ba jëm ci boromam ba xam lene kep ko and ak mom ta xam lo tax nga jop man nga wuti feneen fo xam lo waye kep ko xamne lim bëgg nga bëgg modi yalla ak yonent bi na nga bayyi li nga jappoon ta and ak mom mu won la yonu yalla min khuzillahu amra ma'am tisali yasunka man jalla 'anil misali neena nga top ndigal yep te jëfé ko sun borom dana la ñongal mom mi nga xamne magna wëris misal na nga watandiku lepp lu ñu téré ci daw ko ya ba lepp lu ñu téré nang ko watandiku ta ngay daw bu ko jégué nang koy daw ndax ni wolof ci lepp ne ñax bu woow dana lak gu toy lu am la ci bakkar ndax xam ngeen ne baaxu gëndi ministre sallallahu alayhi wasallam motax yalla bayyi alak ay mbindeef ngir may gu metti wa wa wa dañu ne ak talibe bala ko nita am daf koy xam nit lepp lu mu am ta xamuko dana jafé mu jëriñu ci ak talibe li ci jitu yar ak teggin ak tey te Serigne Touba melé na melo wo xamné jombant na ak nit diko woté amé yeneeni melo ñu fi jaar ba dem lepp yéte la war na nit ñi yar na leen digal na leen téré na leen dama né sank ñi mu yaral bopam ak ñi sison ci ñom ci mom ñepp nit ñu mat lañu ko ci ku tey lay doon ku andak yar andak teggin xam la ko war digeentem ak yalla ak yonent bi xam la ko war digeentem ak serign bi xam la ko war digeentem ak moromi talib nak mbokk julitam yep legui la wax ne serigne touba wax na ne bi talibé sakko ci mom mu bindal len ay teggin ñu jang ko war ko xam xamal ne len len du jeriñ doom adamal lepp lu mu jëfé ta andul ci teggin neena len yoonu texé modi teggin kon lurul ab yar ak teggin amul jeriñ bi bëggé woné ak xërem nako woné ku yar loolu la serigne touba bëgg yalla ak yonent bi loolu lañu santané tey te bok na ci tey la nga jëm nga xam na mu tollu xam ni nga cey jëme laaj te nga cey jeriño wala nga set ko ba xam ko def ko waye di ciow lu bari du ngistal du xëccio du buxante du xulo du xex du ñu jangoon masalikul jinan wala ngeen jang nahju qada'il haaji da ngeen xam ne yoy yep señ bi daf ko waxa waxa waxa wax ba mbolam ñu bokkalon jamono deg nañ ko ba jeriñ ci ñu ko fekki lu wonte gis limu bindit te fas yene jeriñu top nañu lolale defé ko nonan la dama wax sank ne ku mat la mom señ touba ku mat nak ku mat rekay and ak mom kon cepp ku ne mom ngay wote te nga woné saggan saggane sharia wala nga saggane teggin wala nga saggane tasawuf wala nga saggane lenn lo xamne li serigne touba diisal nako ndax liko yalla ak yonent bi diisal xamulo serigne touba wala joxuloko haqqam newon na madal haqqam la talibe yi deful kenn munuko nak waye kenn ku nek war nga gor gor lepp li nga ci man nga jim ko def misal won na sankene benen talibe bu ko yalla wonon nga gis ko ci gënd da nga fek mu jitalé julli di taxaw yow nga gappro nonu len demé ci ñakamatal haqqam ñu déllu ci waat jital ab yar ak teggin jital suñu xel ndax lepp lo andul ak sa xel do ca jëriñu lepp lo andal ko bi yar ak teggin do ca jëriñu señtu ba bind nako mune khudil lawamira ma amtisali yasunka man jalla anil misali neena nga set ndigal liñ la digal yépp nga japp ko te jëfé ko bu ko défé suñu borom dana la ñongal dana la selal ci aduna ak alakhirah nga watandiku liñu téré ta nga daw ko ndax bakkar gaaf la gaaf day lor ci ko amé lor ñi mo andal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñuy dem tabuk dem nañ borom bu ay kamb yo xamni fekk marwi metti na jant bi tang dox bi sorina am ñu jitu won ñu tank ci ndox yoyele naan ko bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam accé dafa dal di nek ku ci nanon nako wacc yabbi len li ngeen taxon te ngeen galaxndiko bu kenn am ci ndox mi mune lutax ndox mi beure bu ngugal la moy xet bu ñu wax aad bu suñu borom yone ci ñom hoot mudib yanant tañu fetter lu bañ diko lor di nakaral yanant bobu le di moy yalla ba suñu borom mere len ba alak len alkande jëmu len alakon gas ga mo fa def ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne tax len seeni bakkan borom bi rebbi kon nak bakkar gaf la bakkar bu don gaf la motax seen bi ne wajtan bil manhiya anhu bi sirar minhu nga daw ko wa min hubbi zul misrar ta ngay daw togn kat bu mu don ndax dafa ma sona am ben jigen bo xamne dafa ma sa ñew ci yonte yalla musa alayhi salatu wasalam ne ko man day dama tit ba sama titangi ci yalla ma baye jam ma jaxle nak ñu tekkal mala nima yalla yoni mala yow ci minde fi ma ñew di la wax li ma def mu ne ko li nga def lu mu doon mu ne ko man dama yaakaan yalla duma bal mu ne ko lutax mu ne ko man dama may te sama dom jeji ma ray ko yonte yalla musa ne ko gawal nga genni bi wala ma daw ndax legi mbugal wacc la kale ma ci waye nak tit mamu jigen ji tit won ba reccu ba tup taxna suñu borom ci bopam mer ne Musa alayhi salatu wassalam sama jam bobu ak luma meuna def xelam delu sina ci man bamu amum tit am njaqare ba juk tankam yoyu mu jeggi di séti kuko xettali kuko mëna won buntu tuub ak nañuy tuuga bama bal ko mu ñew nga diko daw li nga def mo gëna reuy ci man limu def kon bu señ bi ne nit ki war nay def inaba hada wa innal yamzu ijaba ba'd al muridina zal inaba al inabatu lu ama am solo mune won wi rda fi kulli shay'in turdi bi zaka khaliq as-sama wal ardi da ngay yene ngeureumal yalla ci lepp loy def so xeye ngay yene kep ko nuyu nuyu bako ngir yalla kep ko dimbali dimbali nga ko ngir yalla tank bo dox daf nga ko ngir yalla bu ko defé ci bis bobu bepp baba jant di so yaangi melne kuy jaamu yalla di julli di selmal di julli di selmal di julli di selmal ba jant so mune turdi bi zaka khaliq as-sama wal ard mune def joji ngay def tamal sa bop lepp lo def nam ca ngeureumal yalla da nga ci geureum lo sun borom mi nga xamne moy borom asaman ak suuf señ tuba ko wax de wa intijalis man ila allah man ila al ilah jal yaqul aw yanqab ta'si min khajal neena bo de jekale kep ko xamne day womat ay nit jeme ci yalla wala mom ci bopam mo nango womatu jeme ci yalla moy ki wut fumu jube di wut fumu xettaliko di ziaré di laaj dinem di ziaré ci serignam neena koku bu fekke ne mom ngay jekke alel sun borom dana la mussel ci gep gatché yowal qiyam rawati na nak ci koy def neena wa in turid an la tfariq al khuyur farabbaka kur fil mamar wa dur bu fekke ne da nga bëgg do taggok ay yiw mukk ci biir ak biti na ngay faral di fataliku sa borom te diko tudd ci fa ngay jaar ak fa nga dëkk mu ne kep ko xamne ki fet na lepp lu mu defon ci ay mu fa yene def place bobale mu def ci yiw sun borom dana def ak dundam muy dund guñu gërem di dund guñu nangu gu barkel ñom jam ñoñu nga xamne nak ñom la doon wax tank ne dañu sax ci luy gërem lo sun borom di watandiku lepp lu mu bañ sun borom daf leena tanon muy ñi nga xamne ñeleen jité muy ño xamne sun borom dafa pessé won seen ruh ñu wat ruhi jam ñepp mu indi len ci jamono set nak ru ya xeto ak sen ru yoyu ta agul ci ñom mu boole len ak ñom bam len boole ak ñom won na len na ngeen xamal sama jam ñi ne len yeen ñi yene sama bunti yeen mané bu ngeen nebbe sen bop bu kérogé bu ngeen layok jam ñu dañu len yey lolo tax serigne touba ne zimamul wara asri la billahi fi yadi umarantu min malik alqab bil ani ñoy jam ñoñu nak ni ci gëna sel gën ci mat di ñoo xamne suñu borom daf leena tanal bopam ba xajalul dara ci ñoom seen xol yoyu suñu borom wattu ko fess ko del nanguul seen xol yoyu ñu bëgg ci lenn wala ñu bañ ci lenn yalla dong na ci lenn neewu ci gënalu bëgg neewu ci genn bañ neewu ci genn ragal neewu ci duñu ragal mbindeef duñu xamne mbindeef duñu wut lu neex kenn duñu ragal kenn itam nga xamne niki ibrahima alayhi salatu wassalam yonent la mo doonan xaritu yalla ba mu re xala bu tuti la ko sun borom bañ lo lepp luddul yalla bañ lo ko xiram yoy ñi jaamu te xamagul won dara nekkul yonent magagul ba mu dam leen ak danse ba ci wara jiddo yep safu ko ngir bëgg gi bëgg yalla ba mu deme ba am doom ju tuddu ismaila te mu bëgg doom ji li nga xamne ci xol bi ismaila amna ko ci place limu neew neew bëgg gogum ko bëgg nakar na yalla ndax yalla xajalul ci xolu ibrahima dara xajalu ci keneen ndax xaritama mu lolu motax mu digeloon ko ne ko nanga ko rendi nang ko rendi ngir walu yum am ci sa xol dañ ba duma bok sa xol bi duma ko bok ak kenn naka nonu yusuf alayhi salatu wassalam biñ ko teje ci kasso do bi nga xamé ne sun borom daf ko xamalon gënt ku gënt bo ñëw mu netti ni gënt gi demé ba ñaari gaay ñam bokalon ci kasso do biñu inventé seen gënt ñëw netti ko ci ne ko man day dama gënt yanu nduru pi ci diko lek ci ne ko man day dama gënt di nar di nal reseñ mu dal ne len yow mi nga xamne da nga don ñal reseñ da nga genn kasso gi te da nga nek serviteur bour bi da nga amé ay nanam yow mi nga xamne da nga genn ton yenu mburu picci diko lek dañu la ray dañu la sarap wekk la picci manam tani di lek sa yap ñu ne ko nu dan la don nak nu noko xalaat rek mu ne nak suñu borom dogal nako bama ko waxé waye mom yusuf ko fe nga xamne mucci na nak ba jëm ci kër bour ba mu ne ko bo démé na nga may waxtane fa bour ba ndax yalla mu fatlikuma bëgge ne ma kasso gi suñu borom daldi merti nonu muy xolam bi mudi ci seenu kenn ku koy xettali nan nañ ma waxtane fa mom jël yalla dem ci kokku la sun borom dal dikoy natuat mu am ci kassa luñ manki juroom ñenti at ngir tu naka nonu da cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu wax na ne nekkon na ci beurep ci bi nekké ci geejgi beurep bo xamné yag na fa yag ba nga xamné beurep bi xawna ko sappi xawa sappi sun borom dal dikoy soti nangami jinni melantane ñu sam ko diko mat mu dal di xamné lolu mu ko beurep bi sappi won mo waral lol la ndax sun borom duggul xolam bi dara bi ci jeexital muy lu muy bëgg wala lu muy bañ wala dara ndax fiir go xamne sun borom fiire naka ko mu dal neena ma dal bobala dal di xamne bihitu min indi nafsi manam sama bakkan moma jommal ci mbir momule mu dal di nak sadd qasaid yo xamne wonene na xolam bi selna dara ni ko ci luddul yalla al qalbu minni fi dal yawmi qad salima min kulli raybin wa bir rahman qad alima ndax neena yalla boko bolé ak lenn mu bayul ak lola mom wati allam boko bolé ak lenn ci jeng jëm ci dara wala am loy bëgg wala loy ragal mu bayul ak lola le kon nak cheikh ahmadou bamba ci ak njaal biiram ci jogam la lepp jogon ci xolam ba dara nepp ci masna tok bam yag mu ne señ ibra fati yow de xana bëgg ngama mu ne ko lol mu ne señ gawon xana bëgg ngama de mu ne ko lol ba mbokam yeepp daj mu ne man di bëgguma len ñu ne ko ha mu ne man bëgguma kenn yalla rek la bëgg lolu wonena na xolam bëgg neewu ci bañ neewu ci yalla ay kesse rek ci nek lolu motax mu mel namu mel ag fa mu ag lolu taxone ne kep ko xamne xetu bëgg yalla wala ngeum xeyn nako ci sa xol mu bëgg la ba xëc la jëme ci bopam lolu moy liko gënon na xir ci mu bëgg sahaba yi di len ray mu ne min sahabin tabattalu li wakilin qad hadahum bi nuri haqqil yaqin mu di mboko ci ciofel sahaba yonent bi ñinga xamne dañu def tabattul moy ñu dag seen bop ci jamono bayyi lepp ci seen kër ci seen ndey ak seen bay ci lepp jëm ci sun borom rek tabarak wa taala and ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax sun borom daf leena jindi ci leeru haqqul yaqin haqqul yaqin ak ilmul yaqin ak aynul yaqin ay martaba yaqin la haqqul yaqin nak moy bi ci gëna kawé ndax ilmul yaqin xam ngeen ne moy bo xamé ne sun kër dafa neex safara dafa tang nga xamne xam nga ko ci teori misal nañ la ni mel waye musulo gis sugar musulo ko mas musulo gis safara musulo ko lamb koku moy ilmul yaqin aynul yaqin moy nga dik be tim safara wi lamb ko mu tang nga xol ni mu leer xol ni mu takale naka non ni tam sugar si dag nga ci xex ko ba mu sey ci gibi nga mas ni mu tafe nga xamne xam nga ni mu demé xam melom ni mu wéxé lamb ko xam limu mel ci digeur ak ñagasaay mas ko xam limu taf koku moy ilmul yaqin mu def haqqul yaqin moy sebu bi manam safara wi dañ la ci sanni ba nga dugg ci bir safara wi mu fetale ko fetale su fetale ndey jor ak chamoy fetale wet gu nek ba nga fatte lepp xamato dara lu dul safara ci seto dara lu dul safara xamne buñ la laaje nga tuddu da nga nan safara bi ne lay kula jur nga ne safara bi la ne ko xam nga ne safara koku moy haqqul yaqin gogu moy wolu bi nga xamne bu ci jamm bi agge lay man ne al qalb min yafiz al yawm qad salima min kulli rayb wa bir rahman qad alima ndax serigne bi nga xamne dafa mat matale sarti serigne day fek talibam ci bir bammel wessu na lolu daf koy aw waxtu buñ ko ne jey jeme ci bammel bi mo koy gatt mo koy teye ñaari loxom man na am sax mu gure ko ba firdausi lolu moy tax mo koy taxa mat kon nak soxlawul kenn di xalaat wax yi nga xamne ñu jaamure lañ manam ñu sori lañu mbirum tasawuf ak mbirum haqiqa ba tax ñu naan doom adama fab jëmmam diko jébal kenn ku dul yalla graw na reyna ñak xam nam dañe tax ndax fab sa jëmm jébal ko kenn nim dañe ku ko wéddi gis bu ne nga def ko ndax bo tawati jébal sa borom sa bop médecin bi lim la digal ngay def lim la téré ngay bayyi fumni la yam fa bu fa wessu dal sax bo ci dugge jeubal nga sa bop borom gal ga sa doom sax dang koy fap jeubal ko serigne dikoy jangal kon nak fagn ko yobbu neeku fa rawat nak nga xamne moy xam sa sababu texe xam sa sababu texe di nga xamne jamuna boromam ba sun borom defal ko leer xol go xamne yaral khafaya bi ayn al qalbi zahiratan kama yashahidu ma tahta al akinnati buma gi nga xamne ni nga xamne bu metti bi xolé aji tawaddi day xamne la ko jot xamne cheikhul haqi xabi nga xamne bari ala bu ne jak talib bi dana xam fan la ko tawatam joge ak lana koy fajj ni nga xamé ni fukki malade buñu bokké ben fièvre fièvre xol bu ñëwé ci cheikhul murabbi bi du len bokalé jenn jëf ndax dafa wara bayyi xel ni nga xamé ni médecin bi la wara bayé xel ci ki bari na dér wala dératam jeexna ci magla wala xelal ci amna katan wala amul katan yu yépp mu war ci bayé xel cheikhul murabbi bi non la démé non lay démé ci roh yi non lay xamé seeni tawat non lay xamé seeni garab non lay xamé dose ba ak na ordonnance ba wara démé ko ko waxtu wo xamé né dem nga bëss ci mom boni إن ساعد المقدور أو ساقك القضاء إلى شيخ حق في الحقيقة بارئ فقم في هواء واتبع لمراده ودع كل ما من قبل كنت تصانعه نانا وقت وخميني دبلو في البرم بي مانجنا لا بانا أدتي شريني بحقيقة بوخمني بي بخم حقيقة لك فقم في هواء نانا طب لكم نيخ لم لسن واتبع لمراده تانا طب أين ميلم ودع كل ما من قبل كنت تصانعه تانا باي لفلودن جفه ان تبان ان فكن لدى الشيخ كميت وضع بين يدي غاسله تنتفع بو نيك سي كانم سيرين نغا مل نيو بني ترال سي كانم سي كاي سانغ وقت فوبو نيه لا كاي ولبتي نдах لوتاخ يو يون ليغا سوبو خمولا تي درا درا درا درا يون ليغا سوبو خمولا تي درا كيغا خامني خامنا يون لي خامنا سا تاوات خامنا لا لاي فاج نونو غا بايي سا بوب دكتور بي نونو غا ورا بايي سا بوب اك موم من نال لا سخني demal tank ndox nan nga tank ndox nan ndek tank ndox momu kat moy selal taxol ci bepp gak bo xamni bi mo lay najeel ci bis bo yowul xiyam man na lañu jugal defal man nangam rek nangam joju mo la sant nek sa fadi aju aduna ak alakhirah waye lepp ngi aju ci ngam gi mako bu nga ko gem na fat ru wolu ko ba sop ko dayo sop te bu ko dendalek dara nang ko geureum manam na la neex neex bo xamne buñ wonana ci benen kenen ku wacc ci kaw suuf ne la lepp lu yalla am jox nako ko du tax taxel dem ci mom kuñ wax ci abdul aziz dabbah anna talibun bi ahmad ibn mubarak nga xamni mo fa rawon ci xam xam ni dem bu jub ben dekk ci abdul aziz dabbah diko nattu ne ko dekk bi ne ci la sama serign nek ndax bëgg nako gis munen la bëgg nako gis kay yow mi tay mëna nek ci serign muné ko man day bu suñu borom takkon téméré jinn jëm yo xamne dañuy mel ni yow tollu ni yow nepp lo am ñu am ko nepp no mel ni mel ko soxlo ma len yow do nga la soxla ndax yow yaay sumu ci yow ma sumu sa borom jox nga xamne koku jajj nako won nako ne serigne bi nga xamne mat na serigne te nga wepp ci daf la wara doy lepp nang ko bëgg hubban zatiyan la hubban ma la hubban sababiyan al hubbu zati ni wute al hubbu al ma'nawi modi ni mi nga xamne ne non nga bëgg jëm ji ba nga xamne jëm ji bokku ci son mu def leneen itam bëgg dañ ko bëgg mu la dañ motax ni ñun ko misale sayyidna abou bakkar siddiq radhiyallahu anhu ak sayyidna umar radhiyallahu anhu dañ ne sayyidna abou bakkar qad ahabba muhammadan lin nabiyya
1: wa qad
0: ahabba an nabiyya muhammadan alayhi salatu wasalam sayyidna abou bakkar jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci bëpp mu bëgg ba nga xamne sétal ci dara mu du yonent ak mu du yonent ba lu mu wax sétul ci borom la jëgé wala mom ci bëppum xalaatama wala leneen lu mu mëna doon rek lu mu wax am na ci lolu modi siddiqiyya as-siddiqiyya lu kawé kawé kawé la maqam bu jafé ag la lo tax sayyidna abou bakkar yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni won ku bëgg gis new buy wax ci ko su xolal abou bakkar mune ngamuk abou bakkar buñ ko fabon tek ci plateau balas fa ngamuk ngindes yep tek ci benen plateau ngamuk abou bakkar na len wat naka nonu nga xamne nan la sina abou bakkar demé won yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy misal ci ay brafal nan nga xamne yonent bi alayhi salatu wassalam biko sina abou bakkar gisé daf ko bëgg ba bëggatul ndem bëggatul bayam xamatul ndem xamatul bayam xamatul liko neex xamatul liko naqari bi sallallahu alayhi wasallam ne bala kenn ndumuk kenn ci yeen di mat dama koy gënal bopam gënal ko ndem gënal ko bayam sina abou bakkar sidikh radhiyallahu anhu ne ko ya ma gënal sama bop ya ma gënal sama ndey ak sama baye sina umar ne ko ya ma gënal sama ndey gënal ma sama baye gënal ma kep ko sama jëm ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko balay se gëma mat deug deug ma gënal la sa bop sina umar do ko delu sina ko ya ma gënal sama bop xamne kon gëm moy buñu ci gëna deugër ci bu yew ab sahaba ci yonent wala mu yew ab talibe ci serigne amna sax talib bi nga xamne mat na deug deug matal na charte neena
3: yomal xiyam du sang ni ma yaakar bu ma namé dem aljana te yow buma ca buguma na dem safara bu ngi ko waxé ko xamul haqiqatul irada dana reiss mom du xamna mu demé waye lolou xam yalla dong la modi xam yalla gi moy yalla lim ma xass ba ciirele nanguna ko te duma ko way ci dara te duma xolati dara gumna ndax seduna
0: Jinnul Masri radiyallahu anhu bi mu nekke di borom jamono di nit ko xam yalla sun borom jox ko al ismul azim al azam am nak fi maghrib ben alim bo xamne dafa jang yere bu nga xamne man fi ko gangam lek ken wutale leneen wutale bo xamne ni mu wutale nit ñi ci aduna eppantel wërseug yi eppantel fani eppantel katani eppantel wir gi yaram nimu eppantele daraaje yi nan nimu eppele yowal xiyama ko raw ndax neena wala al-akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdilan al-akhirah mo gëna reey ay daraaje ci la daraaje yi gëna reey ci la gëna lënt ba di eppele te ñu rafi dañu gis nit ko xamne dana xey di son so bajant so numu añete ko dañu ko xamne ay milliards lay denc xam nga ñoo ñaar sore nañu gis nit ko xamne day juddu bu am ñetti waxtu mu dé gis ko xamne day dund téméré at ak lu top xam nga ñoo ñu seeni at ëppanté na gis nit ko xamne su doon daf koy jox daraaje jo xamne waxtu mu joggé ñu téyé ñepp sant jaar ci yoon wi muy jaar ba mu jall ba dem nga gis ko xamne kenn du ko romb ba xol ko wala da ngay dooyé ni sax mu ngi fi sun borom nak néna ni daraaje yi ëppanté ci aduna al-akhirah la rawé kon nga xamne sun borom gënalé na ndax sak na mbindef mo xamne masna tax mufarwasu fep mudi nuhun alayhi salatu wassalam mo labal ni ko bañu ñep te mbindef la sun borom sak ñaari jaam nga xamne ñoyam ci mom kep mu daganal ci mu nar ko diko war diko seuf wala mu diko rendi di lek te du ci am ben haq ndax gënal gum gënal ci naka nonu mbindef yi non la leen gënalé mu sak mbindef mo xamne téméri jindi mbindef yo xamne kenn ku ci nek togn nga ko togn go xamne war na la yubbu safara ba safara yeyna ci yow muné ko bal len mu bal Abu Talib ibn al-Makki waxna ci qudur qurubna inna lillahi ibadan law sa'aluhu an la yuqima sa'at lam yuqimha muné sun borom amna jam yo xamne buñ nako won sun borom sonnal sa bu sa taxaw sa du taxaw kon nak kep ko xamne ci sa reer ne nga mbindef manalul morom ma dara ak reer daf la wër lol moy al jahlul murakkab moy reer ba nopi taxamul won reer nga ndax haqiqa ak sharia dañu bokkuul sharia moy lan moy loi loi mum ñepp ko bokk public la waye nak haqiqa moy sa digënté président de la république wala ministre bi yoonu kenn neeku ci la ko sopp lay defal gannaaw yalla mom lepp da lu ko neex def te kenn du ko lutax nga def li te mom te dara amul du am fu yam ni xamne lim mom fi la yam leka tañu ci dara amul jamm ko neex man na la defal lu ko sopp te yoonu kenn du ko neex waye bëpp jëm bo xamni bi doya dil nga ci yalla tanal bopam sopp ko jox ko katan jox ko yermande gërem ko wayfal nga lu yalla diisal reere gi ni reere ngirum rububiyya ak ubudiyya moy ni ko waral ta allah la muhaqqab li ukmi xana gis ngeen na neñu muhammad sallallahu ta'ala wa sallam mom dong mom jëmam motax sun borom bind lepp lu mu bind xana kon ci tax sun borom bind jam ñep dara jam ëppante nak nonam yi nga xamne mësuñu def dara lu ko sopp lu ko neex mësuñu takku yërmë dem mësuñu won nango ak nguuram mësuñu ko jamu xaram mandi mi nekk ci digënté bobu ci la gënal lën té wara fala mëna yam yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena kenn nit ci sama xéet wi da na ram yomul xiyam lu tolne gir rabi'ata gep ak gir mulad gep manam lu tolne wala yep ak tukulor yep kenn nit da na len ram yomul xiyam yani law ku sirrul wali la ubida waxon na sank ne waxuma ko bul khawf wali ci bopum rek la ne ku ne di wali la moy saxal nga ne xaritu yalla la saxal nga ne aji texela yamal khiyam saxal nga ne borom nit bu rafet la kon wilaya ci bopum ku ko yalla jox na la lu reuy waye nak awliya yu yep ay martaba lañu amé martaba yo xamne dafa wuté ni nit ñi ëppante wërsekk ni ñu ëppante ay fan ni ñu ëppante daraja ndax ki nga xamne moy doon jitt li nga xamne roh bi def yépp ci loxom lay nekk nga xamne xali picci mi ngi mutim nga xamne wundu du ray janax ñepp luddul ci ndigalam bu ngi waxe ko xamul da fay dal di defena dañ ko bëgg jaawale ak yalla te loolu du dara ci yalla ndax amna ci awliya yu ku ne bu la sun borom joxon yaqin ba mu jeex bu la sun borom mayon nga ram mu jam ñepp ku tu ku gëna ku gëmul yeppit danaka buñ ko sété ci yalla limu amé joxula dara kon nak yalla dafa bari la tayatu kon gu señ touba ni khaza'in rabbi futihat li wa zahzahat li ghayr al adha dunya wa ukhra wa barzakh dana ñem ñepp neena mang seeni boromam sun borom ubbil nako ko ta adna ak alakhirat bartak soral nako lor kon bokki julidi bokki talibey da ngeen ma jegal ndax fi ma nek mangi nir tasma no wirum waxtan ni gattina bëgona wi ba jittat wala mu jey lol waye nak ci mëna dal batay lol ma tawaton ci kolok bi ba legi mo ne ci man ñu bëggon wax yépp nama ko bëggon waxe mënew ma ko ko waxe ñu bëggon wax yépp matul ngeen jéggal ma kon rek bu tal ni ñaan yalla na suñu borom def dëgg dëgg dëgg talibé yalla na suñu borom def ñu bokk ca way xett ni ku ñay xett li ji ëlëk yalla na suñu borom boole ci borom dara ji ëlëk yalla na ñu sagal mepp ndop yalla na ñu won aw yoonam yalla na ñu boole ak ay soppem yalla na defal mujju rafet yalla na neexal suñu aduna ak suñu alakhirata xirnu ci bopam lepp lu ñu yakal yalla na ñu suñu borom feewale mom bëpp jilit yalla na defal suturu aduna ak alakhira mucc aduna ak alakhira jam aduna ak alakhira tax aduna ak alakhira aaji ju faju ak ngir mu jup bu jaay sey bu jir wa alamin sawat allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن أنا من ربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من ليس ببعيد فنناديه ولا بغافل فننبهه ولا بناس فنذكره ولا بنعيم فنقره لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تردنا في مقامنا هذا ذنبا إلا خفرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوايج الدنيا ولا آخر إلا قضيتها ولا عبوا إلا أهلكته فإنك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات والله طول لنا عمرنا صحح لنا عمرنا أهل الرشد والتوفيق الله ودمر لكل أعداء سبرنا قبل رسولنا يلا والله وأنا على كل شيء قادر وهذا أرسل أظن صاحب القهر يلا إني سألتك قلبا خاشيا متواضعا وعلما كثيرا في الله وتوبة قبلة مع نجمة وفعل مع زوجة صلى الدين وكمل كل ما ننهو ونقصد لنا كل ما نختار يلا ورد لنا كل ذي سعد وذي حرم ويسرا كل ذي تأثير يلا واسلك بنا نهج رشد واقصنا زلدا واقصنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من جل الله وعلا فتقبلنا جميعا من الحاجات وتهنا بهم جميعا وترفعنا بأنك أعلى الدرجات وتبلغنا باقي الغايات من جميع الخيرات في ذات الأمل اللهم صل على مفرج الكروب مولانا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأخرج وتنفرج به الكروب وتنال به الرخاء وتنال الخواتم وتسقى الحمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بأجل كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
4: جرجف ماي جرجف يلنا يلا يا كابتن هواي
5: تينير اف ام 88.6
6: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette Tecno wala bép modèle téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokk yi mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci RBC man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum téléphone modèle bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirub juroom benn wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokk yi lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokk yi bu leen ko kenn netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak Taysir Hightech kenn duma fa jitu
7: sama wër gu yaramu doom daf ma soxal lolou mo waral may top bu baax ñak yi mu wara jël bima wasiné ñak nañ ko ci sasa ngir ar ko ci fièvre res fièvre la fagne ak ci sakkat bu tarbi ginaaw lolou yobuna ko juroomi yoon ngir mu ñakku ci bari bu fajukaay bi ma gëna jégué bi mu amé wër ak genn wal mu jël ñakku hexavalon 1 ngir ar ko ci waxu fièvre ja daagal jambatan fièvre meningite fièvre res fièvre la fagne djel ñak yi koy ax sing fièvre deun ak biir yu daw yi ñaari wèr ak genn wal ñu tolanti ñak yi ñetti wèr ak genn wal mu delu ñu ñakkat ko bi mu amé juroom ñenti wèr djel ñak RR1 ak VAA ñak yi koy ax sing as ak rubéol ak fièvre pays su yegge fukki wèr ak juroom mu tolanti ñak hexavalon 4 ak RR2 bi koy ax sing as ak rubéol buñu faté itam ñak xalé jigéen yi am juroom ñenti at japp fukki at ak ñent ngir mussal leen ci cancer au col de l'utérus ku ci ñakku xaar juroom ben wèr tolanti ko ngir ar sama doom ci fukki jangoro ak ñett yi mu mëna maytu ci biir PV bi damay topaté matal ñak yi ni mu waré
8: Touba ci kanam
9: yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fu lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
10: mislak mi hadi jay khair man abad wajallilahi maskani Touba mislak mi hadi jay khair man abad
11: Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar Batu jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yakar
12: Jere ngeen def mbokk yi andak ñun ci radio Jant BFM 95.2 ci diwanu Touba ak liko wër lekkelok ci Ñaar FM ci Dakar 88.6 mbokk yi ñi ngi tok ak soxna Saybata Aydara mom Serigne Abdoullahi Yaqin Aydara kon soxna ci ginaa bi ñu la nuyo siaré la ñu bëgg waxtaan ak yow rek ci li nga xamanteni modi walu jamm xam ngeen ni jamm ci la lepp xajj do ma adama bi fu mu nekk jamm ko fi bayyi fu mu amul jamm dana fa joggé ngir fekk jamm famu nek kon da fay am solo lol jamono bu nek rek ñuy waxtaan di soññante ak di denkante ak di fatlikonté yoon mi nga xamné ci lañ wara mëna jaar ngir am jamm ju sax dak law bawan ba yegg fepp kon soxna ci ñu doon sakku ci yow rek ay cadeau yi jëm ci walu jamm baatu jamm ci radio Jant BFM ak Tiéñar FM soxna say batay dara bismillah
13: jere jeuf wa Jant bi FM ak Tiéñar FM ci cadeau jamm gi ngeen di laaj ngeen no sans borom dolé dimbali say rek batine lay may jamm moy la ngay yene sa bop nga yene ko ñep lu bax li nga yene sa bop yene ko ñepp soko defé rek di nga am jamm say rek batin lo yene sa bop lu bax lu yene sa bop yene ko ñepp soko defé rek di nga am jamm aduna ak alakhirah dañ leen gor gorlu ci jamm yalla te diko rafetal te diko selal te yene suñu bop lu bax yi diko yene bindef yépp def lu bax wax lu bax yene lu bax moy li am jariñ kat jëf lu bax wax lu bax yene lu bax lepp nga ci jamm de dimulante ngir yalla yeureumalante ngir yalla teralante ngir yalla sa bay daf lan wax ni fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayyek li yalla def ci yeen waaw lolou dan wax fu ngeen fekk ku bax na ngeen ko def ni sama jëm ji bu amé lu mu leen dolli ci yalla dina leen ko dolli suko amul dina leen bayyek li yalla def ci yeen di dimulante ngir yalla di doxuk bok ngir yalla di leen siar gaay bax ite yalla tax di len siar gaay baxita yalla tax di siar bokk yi di dem ci ñom ñu ñew ci yow ngir yalla na ñepp yi wax alhamdulillah rabbil alamin ku xeyti na ko wax namu tutut na ko wax yett yoon baal ko namu tutut nga wax ya salam yett yoon bu ko uppe baxna sakem carton rek ya rabbil alamin ya salam ya rabbil alamin julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam lol da lay digal ñepp mom lay digal sam bop mom la lay digal soko defé jam rek ngay am aduna ak alakhirah
12: jerejeuf soxna saybata aydara mom seigne abdullah yaqin aydara ñu dila sante bu baax dila gëreum kon mbokki nonu ngeen ko déggé rek mu di batub jam ci jant bfm ak cienere fm soxna saybata aydara ñu andon ci ak mom mu yëkëti ay cadeau yu am solo lol ku nekk la nga yéné sa bop nga yéné ko sa morom ko gis nga jappé ko ni sa bop muy lo am solo lol bok ci li indi jam ju sax dak law bawan ba yegg fep yalla nañu ko sunu borom subhanahu wa ta'ala defal ci barkep serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul jere ngeen def
11: batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka batu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaaka

Ya Rasulullah.

0: Jaratulai
1: Adi Bale Kudayakta
0: Nisbatok Kusiri

0: 양기로 양기 순철 양길릴라
1: 양기로
0: 양기 순철 양길릴라
1: Yeah.

Buriyalla sunel ma deglo ma waxlel jalor se jiburi lo kakura ku xamna mo tin cheba ahmadu bamba ahmadu bamba kakuna ku xamna no ahmadu bamba sunel ma deglo ma waxlel jalor se jiburi lo kakuna ku xamna mo tin cheba ahmadu bamba jalore ahmadu bamba ala sota khadim rasulullah sunel ma deglo ma waxlel jalore se jiburi lo kakuna ku xamna mo tin cheba ahmadu bamba jalore ahmadu bamba kalira ko buri yalla sunel.

ay ci gën bokk yoror gi may door jëm ci jollaru ñi gaddu fi ci Dakar ci ko le ban ci 40 ci angle rank deserve ki waxtu juroom fi simila ko juroom ñettal bo tole ci jossu am soxna mi ñu tello imablu sama soal ki dem ci rodi bi lay bigal di le sur le mbugal nga fa sey ndimbal mourid da fay deggal nu deggal tu doxal fair play ambiance non violence bi su face la voix de la

0: خول السد خل غير منتحب
1: بأصدق القول
0: زد خل.

0: jërëjëf Aladji yak sa groupe fa tabarakallah wa sabna khali jërëjëf té mi ngok ñu ngandon ak Aladji Abdoul Assis Aladji ko kala wala ndeysan mo ngok bu ko défé ñu daldi wéy ginaaw bi nga xamé né 11h jot na botal na fan wéré simili ak ben
1: barka ko ci dey cheikh mohammed mu taxa yalla fi ak lol ku ko wax yalla nga fekk dewe barka borom touba
2: kenya fm

Je suis un peu plus de temps.

Azan,

0: ala am ko jot nga jël sa temps
1: mi fataahat
0: na nak li durum rew mi la de du so affaire bop ak yoy non pa lo xamne ak ñepp ko bok du deug ala yappal ki bi way señ bi élection yi ngay xaar ba kagne da nga am gante

mom demé na fimné mom fimné day melni lu ñu mu bloqué loi yi mu def mu appel lay def xawma conseil lay dem xawma gañu lank ala fe mom nañ wax lu bëgg bok wala wala wala demé wut nonu ndaysan ñu leen di jalé suñu mbokum talib bi mom serigne mbey gueul sil tabarakallah ñepp xam taxawayam bu rafet fa tabarakallah ci kaddoom gu jotale ci lepp lu ñeel lu bax waye rawati na lu jëm ci yoonu murid fa tabarakallah yag geena deg ay taxawayim ci amal fa tabarakallah serigne mbey gueul sil fa tabarakallah mo ñu deddu wuji boromam niki dembu ñu koy jalé fa tabarakallah bok talib yep diko jalé mbolem njabatuk darul mohti am cioxna ibrahim ndax da nañ ko dakantal liggey ko no borom daru tabarakallah kon suñu mbey ge sel di suñu wolere di suñu mbokum talib di suñu jawrin ñi koy jalé bok yep ñaan suñu borom djegal ko te yeureum ko te wanale ko sangam ba mam cioxna ibrahima te yegg ko ci haljene firdaus bi jay rasulullah

Serigne Fallou,

خرجت يوم سبسا من ياسر غنم المختار في سفر

rembir rembir rembir day laaj ko xam lu mu xamul laajen biram ci len amal lu kenn amul gumbay jaccar la waaj ci len wedam man ko xamul laajul ko xam xaw maw layam

0: شوف المختار المختار
1: لكن الذي نفوسكم تختاروا.

Bambay ge ge ko ko xamul

كان عمرو قصد لوجه الله كان في فوق فقد جان الله.

Yikit,

0: mu jël ko faabe ñi ñaatul mané dunya xaraar moo di sidul moomin ñun mu jël ko faabe ñi ñaatul mané dogal bu am yalla ko def te xam na
1: muy ay di yu bo gëreemul it gëreem na
0: waaw seetal faaba ya seetal faaba wara bu ko wax
1: ko xamul batin ba amna ci yo xamne
0: lamine du ko laal
1: du ko laal de
0: amna ci mbir yo xamne dem na ko misal ko wajjabal imshaq
1: amma sajara
0: sajara
1: waye
0: nak la ni musal fi la dara
1: ndax la
0: ko xamul ya rab mu dal li tok war ko man arab ni seti no lak sar
1: gennaw
0: gennaw rasulullah
1: ak siddiq
0: ak siddiq
1: lay den di usman delu dem farokh
0: gennaw rasulullah
1: ci na omar
0: gennaw rasulullah
1: ak siddiq
0: gannaaw rasulullah gannaaw rasulullah asidikh la ngeen di usman dala jom farax ray nañ ko
1: def ko nan
0: tuma nañ ko japp marwan ma soko mbir ye deg leneen gawaan
1: mo ngi deglu
0: ma soko mbir ye deg leneen gawaan
1: d'accord
0: gaw nañu kër ga
1: gaw nañ ko
0: arbay ni yaw ma
1: dusmatin
0: wati sata
1: li
0: ni day na fecc war ma ken musul la gis
1: kan
0: dañu ray abdullah
1: mën ko def
0: dañ ko salat
1: dog bob ba
0: dog bob ba wërna la
1: aw
0: yomal jamal
1: mën ko def
0: dañ ko salat dog bob ba wërna la yomal jamal
1: toj dañ
0: toj na lu beutum chamoñ ba
1: bis ba ci dess
0: bis ba ci dess
1: ni toj beutum
0: ni toj beutum ngay jor ba Muhammad ibn Abu Bakr Siddiq
1: rayen wa
0: rayen wa
1: jarna waju nek yu yuxu len
0: rayen wa jarna waju nek yu
1: ay nuñ ko def
0: ray nañ ko wat ko san ci santare
1: taxan
0: taxan jafal
1: bole ko
0: himar bole ko himar bole ko himar alay dara ma don jambar ja
1: abul hasan wal hasan ya ka mbayam ya ko ren ci li gofa
0: wal hasan ya
1: ka gëddu yalla gañu rob ko fofa
0: ray nañ ko dara yu ko ba ngir weddu yalla gañu rab ka papa
1: ni julé fajar gëna buñ salatu
0: fumu julé fajar
1: bu nopi
0: fumu julé fajar
1: ibn maljam
0: fumu julé fajar
1: fab jasi
0: fumu julé fajar
1: bet ko dal di koy jam
0: fab jasi ñu bet ko dal di koy jam sedal hussein yo ma shara luñu ko re ci rewi karbala no ya na yar bo bagana bu de na
1: lamiñ wana
0: no ya
1: سيعلم الذين
0: بابغنا مدنا لم يرى سيعلم الذين شت الحسن نونم يدن كو توك
1: كو توكي
0: مودال دي فاك
1: سخنا سا
0: سخنا سا سوك
1: مو نجيد لا
0: ньо توكي سا
1: توكي كان
0: دال توكي باخ
1: اكن
0: ньо توك سينو غرينا تا
1: شت برسول
0: شت برسول
1: مسل كاسيم
0: مسل كاسيم
1: بني فوق ام غورتو دي حاسيم
0: شت دام
1: ديدوت
0: taal nañu ne gëm ci kaw taal ne gëm ci kaw
1: fan la won
0: jaf taal nañu ne gëm ci kaw ci bandaat fiñ nan ko ayat ba dama ni agraat ya khaba
1: ya khoba
0: ya khaba
1: domi kan la
0: waje ya khaba dami wajma dauda ko ka reeb natu asal mo ya da fukki hat rek borom la am ci gën
1: mbeud
0: fukki hat rek borom aw mburu lay rar te musla genn setal anas baye imam malik do ma xal ngir ni tax mi salik
1: anas mom
0: te nan ko yat
1: at
0: te kala la faata mbar ma ko jule wudu ma la faat xana xama xalaaj ju sofi ay mbar xana xama xalaaj
1: xalaaj mom
0: sofi ay mbar door nañ ko lato traksan jooni yar
1: jooni yar
0: door nañ ko lato traksan jooni yar mu taala di mu taala di
1: gañe fa ko rendi
0: gañe fa ko rendi
1: neysan
0: sene ca tay la
1: ta amone jid
0: amone jend
1: wallahi
0: xana xama
1: kan
0: jafra dam yahya tej nañ ko far ko rendi jeng yahya
1: neysan
0: no muntasir def
1: mutawakkil
0: mutawakkil ba
1: musef ko gis
0: ne muntasir def mutawakkil ba
1: musef ko gis
0: musef ko gis
1: Okay, Kimanla.

ak borom touba tata gog bousa ci bu ko defé mbokk yi waxtu yu jot nañu fa tabarakallah xamna inshallah taala bu ñëk di jotaay bi lén ci ay yéglé dañu fi jaar inshallah taala 14h di ngeen am seen émission waja xali wajal ñi wajal xali ya allah haji abdullah ndjay bay usman lo nokoy fété wo jere jef allah jabi tu jangeen jef walen kumba walen gor

0: أولياء في الدحور أولياء أولياء في مصطفى مرحبا مرحبا بنغنا مسرقا مخربا يا سنغورا مرحبا سب سنفع لبنك سلقا يتكا مسرقا مربا مصطفى مرحبا مرحبا يلغنا ملا مسرقا مخربا يا سنغورا
1: جي خزي ديرك لان ما خامي سيرين بي جي خزي ديرك سين كو مانا بيغال
2: خامي يي ناي وي دي نو بايي خيل نيغي لين دي نويو تا دي لين زيار دي رافلو سين انداك نون مبوكي ديلو سين سين ميسيون بيغا خامي سين موم لا نيو جاغليل نيغا خامي نيو ييغ تي والوم نيان والوم فاجوم تيسان تا جي لين نيو ام بكتي دالال تي دكتور مختار نيان نين خام كو مين كو باخ ان شاء الله خامنا بو بريزانتي و ليغي تي نين دي غنا خامي docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntakha mbake mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbake ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla semgu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
2: Masha'Allah, jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amin yalna yalla nangu ñani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liggey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yeengu mu jël ko ci ñoom
3: alhamdullilah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbala jamm yalla yi xettali len lu mo donna la man ko donne ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan ci dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wallu yalla magna borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salu mak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parane dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lol man na la ci limal mbolo
4: ñeñ
3: ñoo xamni ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
3: ñepp xam nañ almam matofal parental la nek mu wax ci li wat mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek aladji mustapha niass nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da nako tekki way gisu mu nek president xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeen yo xala buñ leen limé émission mu nako jéxal koku nak moy sama wayjur mu nek sama serigne nek sama wayjur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
3: bam nangul ma gëreem ma joxma ay mbiram joxma mbotam joxma secretem geureum ma ñaanal ma yalla bindiko joxmako
2: bindiko
3: waaw bindiko joxma sédal sama mbokk sama doom Makhtar geureum nako te bobu amu fa leerat xalala bobu legi nak bima defé lo par ay fan lañu dem gennat na yalla joxma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jaam yalla walu ñaan yalla wax deug yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbeeku mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbeeku ma jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te sëriñ ak am du affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am nañu xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak sëriñ ci febar ba te bal ñan boole man bañ ñëw ma duwut sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaf kat wax deug yalla ñing koy santé yalla yalla mo ñu ko dimbalé lool lañuy nuyo
2: tawakkala ma sha Allah wa ndax loolu def ci bax léral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxé yaakaarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jaay Cheikh Al Khadim bu ko defé docteur Makhtar Nyan ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoudo Fall ci wetu Jumaatu Couleur yi Daouda Fam ci wetu Jumaatu Couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ni itam beug nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbokk yi ñuy dab 77
3: miracle man miracle la ko tuddi ndax kemtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
2: ma sha Allah
3: dama ci fajj ño xamne ndoxam ci lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam ci gi ma yor kenn du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam ci defay hemorrhoid di fajj niou katan ci walu sey
2: nam de da day laré dal
3: sani ñaar fukki febar ak ben lay fajj
2: ñaar fukki febar
3: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té loolu dëgg la té ñi mako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ni lugo upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ne ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé wonna ba paré da gëm na sama wa ka fa joyo nañ ba fekk mu wër koku ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
2: ma sha Allah
3: wax dëgg yalla amna ko xamné wax dëgg yalla mom tamit néna hémorrhoid la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fayna fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kër ma sa la joggé won Isaaka suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité
2: ndessa
3: yow ya wa dem ci roñi señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënuma wër te omri do la la faju tay faju na ci yow wër na ñaanam yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yé benen mère duggé geedja way bi ñi wax famara djouf duggé geedja way ñew bimu ñewé daf bimu togan jano dafa joy bu ma tit
2: ndessa
3: ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yaq na sama alal yeb febar faju jeexal nako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
2: yalla moy wëral
3: ñu faj ko man sama faj dama la ñaar lay boole dama la jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet ci non la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukk at mi ngi wër di faju garab bimu ñëw yoonu mu dina may wër na ñëw ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma ant soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu loxoy bëgg rot kon loolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag wax ma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sax wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital du dem ci sëriñ ñu ko xébal ko benn sëriñ bi ne gine bi saw serigne bo ngay dem keureum am fa wer do ko gis afrique ñepp fa mu rank ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dekk ba nga dekk koñ ba nga dekk amna serigne bi fa ne ken epp ko xam xam ci dekk ba ngeen ne dam fa mo lay faj
4: allah akbar
3: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñipsi indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu faj ko mu wër plek tay ji del na ci liggey bu lo romo tagal ki man la feba do
4: do ko gam
3: faj febar mom yalla mayna ma ci mission
4: machallah
3: mission la ci yor
4: tarkal
3: su mu ko waxe yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu tuti rek ñima seppi su mu ko topé lu lay jéxal émission way faj yalla faj dal ma ngi xamal nit ñi ne képp ku am febar bu la jaxal ñewal ñi nga xamne itam dañ leen liggey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah
4: tarkal
3: ko mo am nañu xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jugé won inshallah taala
4: ci kat ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah señ makhtar docteur makhtar ñaan tarkal fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaatu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19 seigne makhtar ci bir lolou city kumu dal wala emory nan nga koy xamé
3: lolou la bëgg lolou la yakamté sa expliquer xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
4: di ñaan salum salum way mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
3: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wati sa tanki di metti souf gi di tang bu yegge sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yegge sa bob day metti sa bëli yi xissan sa nopi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxum ci ay étape la ay dégéré la su commencé ndoxum ci la bu ko né ba ci karam da fay nek kurebe bu ko dine ba ci karam mu nek kuli bu ko dine ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gana la jëm
4: day mag dal
3: day mag bu dépassé fofu ci gana la jëm ta gana yalla ci yalla musa
4: waaw amin
3: mo jangaro ju mag legi nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawaram soccet soccet lay genné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëtt yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fay indi tank yu metti da fay indi biir bu metti da fay indi yaram bu tang di metti da fay indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam city fièvre yépp lay joxé da fay indi katan ci walu sey da fay indi ballonnement kon ndoxam city mom febal buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla andi la ci man do xo dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen tekkali ko
4: bala semaine
3: ci katnu yalla
4: tarkal ma sha Allah serigne makhtar même que
3: hémorite febal la mom bo xamne ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono legi nak tok bu yag mo koy so bo toge tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga nan man tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa digilu commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
4: mom la ñaan
3: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp fasu mu 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekké ku gatt xel da nga yaal dañ la liggé wa fek dara datul la
4: ñu dañ nañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci sëriñ té kel liggé
3: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téy sa ngora mu dafa gaaw ci téy ngora mom
4: dé musiba la mom
3: dé la musiba naaw la mom téy sa ngora do do mëna sey motax fek fañ yo bam dañ ngora gi du ñëw bëri na ko xana problème ngor la am hémorite bi ko japp hémorite bu ba dafa xey fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom té garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko yor semaine te lol dañut
4: machallah
3: motax garab serigne dagay jang xam xam jang garab
4: waaw
3: gëna bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
4: waaw secret bi
3: bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñu soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy fegné nga xamné fièvre bi li na fièvre bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digël ci lay dakk comme man li ba
4: ci lay dakk
3: waaw
4: machallah am digël dal
3: am digël
4: rawati na digël waliyu yalla
3: digël walu yalla moy doxal ñepp mbir té lo sénégal bu né wërna ko mëna gëm xol la cheikh amadou bam mbir mel sénégal
4: werna
3: xol mam modou mbir mel sénégal
4: werna
3: xol baaje mbir mel sénégal
4: werna
3: digël lu juggé ci yalla ñiné né xex nañ noppalu
4: machallah
3: bu doot sen mbir bu doot digël bu juggé ci yalla jaara bu yag
4: wallahi deug la
3: barké tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamné kèn nañ wala lén yalla ték fa lañuy doxé amna ño xam yalla mayna barké ci kèn lañuy tok da ñew ti ñi bëgg dañ seen buntu yi
4: machallah
3: bu ko kèn bañ yalla ko dogal
4: kul
3: innal fadl bi yadillahi yuti man yashaa wallahu zul fadl azim yalla mo jël ngeen jox ko ko neex ñi yalla may ngeen ci réew bi nañ leen nangul
4: deug la machallah jerejeuf seigne Makhtar docteur Makhtar Nian kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Nian lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Nian nek ci diwanu Thiaray Ginaaw Ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi seigne Makhtar yang koy jundu legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoy yépp kon ben lay doon nga xamné
3: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné tourner garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
4: téré
3: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bu yeen fébar nak fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop baron tank xamna fébar bu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
4: alcorane
3: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy nak mu fajale ko
4: seigne mata ndax fajj mi traitement lay doon wala
3: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut ba nopi metti wut yi ci gëna nek sama garab bi nakati wut naan nak wexut amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss amna ño xamne jël nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekkal moy ba da ngay wéré né ma wérna
4: ba
3: da ngay wér rek lañu tekkaliko amul toxlo garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidi gi ak emouri ak niu carton ci walu sey kep ko xamna toxal na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
4: machallah tarkala wax nga ko legi seigne Makhtar muy walum niu carton faible sexuel mbokki numéro seigne Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu beaucoup tok télé sax moy goor go xamni sin day gawa yek bopam ak ki nga xamné itam dafa télé ci bopam
3: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopam febar len lu ci nek da bakoy fajj bu weer graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
4: febar bi nek ci yow
3: mom lay fajj
4: deug la
3: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
4: deug na la
3: su féké fer bi ci dérèj bi la né mais dérèj lay fajj fer bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
4: ndax lan
3: mo ci gën do la ci bari
4: da dis
3: do dafa dis leen la ci wax bi mo commencé joxé gaay dañ ñema kana seigne ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab mayelen nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xelam nekké ci sey mu genn bu nit ki xelam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër ci tédi di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sexe bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko rek suma lo joxé daf lay wëral ci dérét wëral ci tédi di wëral ci hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xamna ya ngi paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñame sey way garab gi dafa am doole
4: amna doole
3: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gudd laytu xadar pourtant du né wër la yeenent bi néna diké sa jabar ci ben gudd sey ak mom mo gën jaamu yalla du né ap
4: Allahu akbar
3: hadith mutafaqun alayhi la yeen te mo dikke sa jabal ci ben goudi sey ak mom mo gon jaamu yalla juney at te lay do qadri jaamu yalla juney wer la
4: juney
3: wer kon sey forna kon gor ni yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wer guñ len meuna jefandiko we yeen te bi neel sallallahu alayhi wasallam yeen gor ni bu gene sey ak seen xon na ngeen len satisfaire lol faratala
4: deug la
3: kon nit ko doko jele keur baye ngir sey ñew takko doko malal dara
4: amna sey yo xamne
3: bof sey yo xam du sey so wëre de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tam nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wëre de ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarriño lol moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñu serigne daan jaa
4: machallah
3: waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral nak
4: jerejeuf seigne Makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assirel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool muy walu faible sexuel mom xamna nim ko waxe rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jakkar lool
3: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sag doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam cancer du tepp rek ñew tay di fagagal la day yag
4: bu chronique dal
3: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer cancer bo xamné yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu jeex tag nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé fan ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awone pel la joge son mag la oma telephone manako comme nga son muno genn sa keur sax yow baama yonni la tiak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu nané ndox dana ñu bu sa keur ñaan la yalla
4: ma sha Allah
3: kenn ki sama koñ le tek biñ mako oy wone fek muy beureng ma manako tak ma bi ndax doom sama talib la mako jox wirsa ma bind safar ma sa say mi wala mu nan ko affaire bi dañ ci saasi
4: ma sha Allah
3: feber yep lay fa ci carte yalla bepp feber bo xamne mi ci bop do am ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek antel nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj leen ñu wax wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
4: na sha Allah
5: waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ba ko dimbale ak barke digal waaye soo papa alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee loolu def naa ci lu dul jeex boo nee nga dugg foofu.
4: dëgg la leer na foofu lañ jëm kay sëñ Mata ndax waxtu waa gi dem muy lu demee ni kon
5: wàllu rab jabet dama koy faj topp naa ko ay at di ko gëstu di ko topp di ko jàng ba maitriser naa ko fi mu ne dox naa nit kërab mu dem jabetam wér. dëgg nga feebaru rab dama koy faj.
4: rab foofu la jëm si ndax bëri na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool.
5: wallahi alazim maa ngi wax autorité ne leen lépp lu ma wax fii dëgg la man du ma fen. feebaru rab dama koy faj dama koy jindi sànni ci àll ba am na sekk na boo ko jëfandikooyee. rab bu la bàyyi day dee.
4: mooy rab yi ci boppam.
5: bu la bàyyi day dee for force. yaa ngi wax ji. ki ma la wax nii mu laa jox fee bindal garab gi faj saafara bi faj xol mu wér. dama ko bind noonu garab goo xam ne yaram doon naqal di métti mu am lu muy gént mu sangoo saafara bi wér mu denc saafara ba teg ko ne. bi mu ko dencee teg ko ne gorom. maam jabaru doomam jege daanu mooy daanu yi xew léegi rek ñu xamal lu ñuy def mën a xaara sëñ ñaan mooy na ma saafara rab bi moo yuxu rek bu ma indil saafara sëñ ñaan damay rey bu ma sorti saafara sëñ ñaan damay rey génn naa maa ngi dem meer bi bëkki dem la ma ko nettali ne ma dëgg sëñ ñaan yàlla may dara moo tax feebar rab dama koy faj. feebar bu nit di feebar fii ci nit ci jëmm dama koy faj ci alquran ak ci garab insha allah.
4: am na ñoo xam ne liggéey leen sonoo moom.
5: liggéey yi ma ci li ma koy fajee loolu nit ay nit dikkee nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggéey lañ bañ tëdd feebar ba yaakaar ne ñoom dañuy dee faju nañ fu ne mu tëj. ma faj leen loo xam ne ba ma leen ko jox dama leen wax lu leer li ma leen jox nii. soo ko sangoo naan ci. ab diir da nga wér mais lépp lu ñëwoon ci wax dafay dañ dem ca kam nekk ko ka ko def su fekkee ne pour nga dee la ci jublu woon moom dafay dee ah oui moom dafay dee parce que loolu jublu te deeyagoo comme affaire bi dañ na ca yow la jëm te bal boo tiire mu deltiwaat ci yow kenn mënu koo tul dalay dugg parce que yaa ko tiire mi mën nga jël paaka jam sa bopp ku lay tee
4: kenn
5: ku jël pal fatal tiire sa bopp guritee def nit lu bon ba mu dañ ci moom loolu la mel. faj naa ci ay nit ñoo xam ne bi mu leen dalee wër nañ fu nekk faju mu tëj ñu indi ma faj leen ñu wér peleg ña leen defoon feebar tëdd. comme émission waa ji jeex mënuma leen indi. waaye def naa ci ay kéemtaan. waaw
4: émission baa ngi waa ji jeex comme ni nga ko waxee rek xam naa émission moom du doon benn faaw ñu xool nañ koy tollante incha
5: allah
4: di ko numtati.
5: waaw di ko dolleewaat.
4: waaw bu ko defee mi ngoo kon docteur Makhtar Niane fàttali la numéro bi dinaa ñëwaat léegi ci adresse bi 77 242 63 19 sëñ docteur Makhtar Niane léegi wàllum bayre am na ñoo xam si ne loolu la ñuy bëgg moo xam muy bayre place wala nit ki ci boppam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lépp.
5: àddina bii ku ci bëgg a bokk. amal bayre ku am bayre bokk na ku amul bayre bokku. nit ki da ngay am xam-xam ba fees dell xoolo ko ci politique bi rek. mi ngi nii. ku am bayre ayca bokk nga ku amul bayre bokku ak xam-xam moo mën a yor. xata wàllu sëriñ. ootekat yeeg ñëpp. ñi am bayre seen biir dox na. commerçant boo amee bayre mu dox boo amul bayre dox bayre nag yi ma ci yor. am na yoo xam ne ay dimension la.
4: ay dimension.
5: yu xaw a yem yu mag yu mag a mag a mag ba ci plafond ba. ba ya nga xam ne mooy yëngal dëkk bi. xam ne boo ko sangoo kenn du lépp bayre. bayre boo xam ne ànd ak ubbeeku xaalis ak mbooloo. te boo ko amee ba pare. ma sécurité la. ba nga am jàmm.
4: waaw ci waaw ndax mel na ne mënuñoo ànd muy muslaay ci laa jëmoon moom laa bëggoon a tëjee laa ji
5: sax nag ma leeral la ko ba leer nañ.
4: bismillah.
5: kaaraange. nit ku nekk lépp loo mën a am ci àddina. boo amul kaaraange moom moomu googu.
4: amagoo dara.
5: amagoo ko. dañ la fekk falaxe la. jël ko nga ñàkk.
4: waaw
5: mën a ñàkk ray la di.
4: waaw
5: liggéey la nga dee. fekkee ne yow passé ko ñu lay liggéey di la jàpp. soo am ubbee ko am xaay am alal nit jugee fay liggéey la nga dee foo ñëm.
4: du am njëriñ.
5: boo jàngee am diplôme toog ci place bu baax ñu fekk la fa liggéey nga feebar foo ñëm te mi ngi bëri ba dee ci dëkk bi. am xaalis am jàng am diplôme war a liggéey la ñu la doo ko fi defee. maa ngi fekkee ne kaaraange yoo xam ne ku la liggéey dee. ku la fexeel yàpp. ku lay fexeel xala ku lay def. amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport su jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
6: deug
5: boko jeufandiko ay garde rapport su jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
6: wallahi
5: ñu lan fatuko ma faako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggé ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu balé ko ak man ma yëndé ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamné woor na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu ne ko ñi yëp dañu astant ñi nga ankuma ñi nga réanimation
6: Allah akbar
5: kepp ko lay fexal réanimation lay yéwo ji ta yow do tuturu kenn yow safra rek sangu
6: safra ngay sangu
5: rek bu am bo bëggé dem galay ma tege lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dunné ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexal ñu door mu daanu
6: ma sha Allah
5: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen lu fexal am lu jëflante ñu amna wala amul
6: deug la
5: li ma ci xam du jeex
6: deug la yow
5: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexal señ bi fañ yewo ji baxul
6: baxul de
5: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
6: ma sha Allah
5: la jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu war ma ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple say ak bayré ka am len karangé gu meur seuk
6: ma sha Allah
5: bala ko ak bayré
6: bala ko ak bayré karangé
5: bayré
6: ñoy mëna
5: ubéku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal nit mu tukki ñaal nit mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku juub ak man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
6: ma sha Allah jeere jeep xamna waxtu yu man na
5: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to soy wax damay tang ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujj dal moy sante yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moutakha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sante
6: machallah
5: bu ndan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
6: may
5: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombe yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio ci Niere FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: di seen recelé TL division tri engrais de lumière, la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir national et international. Wakan hakan aman bikte lol bénéfisun borom bahé banu fekkat tay di gaaw ñaari waxtu jot nu téw ci fi ci tax mi ngi dipé Cheikh Moustapha Al Karim fasiyene and ak yeen ci émission biñ wax wadjal waye wadjal ñi wadjal xalé yi ngeen min lol borom jotaay bi sunu bay Ousmane lo diko taxawé nu ci and ak mom waye sa bu waxtu joté rek té yalla dogal mu ne ci yeneen yitté ba téw ci wut nu ñew rek di jaxé ka raja xé rek ba bam ni dab wala waxtu yi jeex kon ñong ko yoné nuyo fu mo mëna nek ko siari siari njabotam yep diko ndokel ci gamu gi nu guenné kon alaaji abibullah ndjay ci kaddu gi waye and ak serigne aliou ndjay ci machine bi ti nuyuté siari sunu njit ci onu mourid serigne muntaha mbake mom sunu mam serigne basirou waye nu nuyuté siari njitu kër gi président directeur général serigne cheikh mbake serigne aliou momit ñoy koy nuyu ñoy koy bëggé no koy xiaré bu baax diko ñëral gudd fa nak wërté diko ndokkel momit ci gamu gi ñu joggé taxaway ba mu ci taxaw fa tabarakallah ñi ngi yaan mu yag lool ci barké Cheikhul Khadim nuyu coordinateur yi yeen ñëpp ñoo leen di nuyu nuyu directrice nuyu mbolé wa daara ji rek wa tool bi ak wa liggéey bi té di ndokkel ñoom ñëpp kon dañuy def nan daan def rek tank niyo bi boole lepp tekko ci loxo ya oustaz mam cheikh bu ko defé mbolem kuy xey ci daara ji rek ba mu di fi gont no ngi lay nuyu no ngi lay xiaré no ngi lay bégué di nuyu yaaye radio bi tay sunu yaaye nun ñepp soxna mère sec ak njabotam yépp no ngi koy nuyu te diko xiaré waye di nuyu tam baye radio bi di sunu baye nun ñepp baye balla jeng ci Touba mu nek ci connu su dara jolof ba courier mu gindi borom sanke bi momit ñong koy nuyu te diko siaré di siaré mbolem jabotam yépp nuyu docteur Serigne Touba bi Serigne Ma Samba Diagne waye di nuyu bu baaxa baax lay job sen ci Mbacké Touba ya waye di nuyu bu baax mbokki Touba yépp rek baye mam job ñom Serigne Bara Ngère ñom ak mbollem bokki Touba yi di nuyu baye ndongolo ci parcel asini fi ci Dakar waye di nuyu bu baax bokki ndindi baye wuñu fa kenn di nuyu baye Laji Mbaye Gueye ak wa commune ba baye Modou Fall ñom ak mbollem ñamu nekkal ci commune ba ñu ngi leen di nuyu waye den siaré waye di leen ndokkel nuyu mbollem ñi xey ci daara ji rek ba ñu defi gont ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu baye wuñu ci kenn di ni bu baax sunu bajjan Aminata Lo ci Touba di nu baye xel jamono ju nek waye ñoo ngi nuyu bu baax señ Cheikh Mbodj ñom ak bokki Touba yépp di nuyu bu baax señ Abdoulaye Dane Monsieur Mame Balla waye di nuyu baye Sidi Fay ñom waye di nuyu bu baaxa baax baye Cheikh Kébé ñoo ngi koy nuyu te diko bigé diko siaré bu baax siaré mbolém jaamur buñ démé jaamur nak sunu xel day daal di def yar rek ci ngeen fekk fa sunu bay bayat na sar nong lay nuyu nong lay bege nong lay xiaré ak mo le wa ngat sar yépp di nuyu serigne jagege RTS ci Louga di nuyu tam bu baakha bax bay Modou Djéri ci lang jabotam yépp di nuyu bu baax bay Mustapha Mbaw di nuyu tam bu baakha bax mbolé mbokki rek njamour hadjaratu Kodou Diouf ñom ñong leen di nuyu te leen xiaré Aladji Birane Lo di nuyu baye Bassirou Gueye baye Dame Ndiaye ñu nek ci kër Mam Cheikh and ak Serigne Sayé ci liggéey ba ñoo leen di nuyu nuyu bu baaxa baax wa kër Alé yépp sunu yaay soxna Oumi baye Serigne Badiane Boussa ak mbolé wa kër Alé yépp di nuyu bu baaxa baax baye Amdi Sall ba Ousmane Diaye ci lamdu ak bolem bokki njamur yep rek bayiwuñu kenn nuyu wa Touba yep bayiwuñu kenn ñu ngi leen di nuyu te leen ndokkel yeen ñep nuyu bu baaxa baax wa biti rew buñ démé biti rew na xel yi day daal def yar rek Seigne Mamadou Cissé ci Allemagne buñ jaaré ci mom rek bolem ku nekk bitim rew ab siaram ci ay loxom lañ cey tek nuyu bokku yep bayiwuñu kenn ndax boy lim do ma sa matal ndax wajala mel nonu ndax bun sañ bun toge rek duñ jël kenn duñ bayyi kenn ñepp la ni fekk fa ñu nekk ñu jox leen suñu loxo bu dé soxna ñu taxaw magal ko woné suñu mbikté ci ñom ndax dañ leena mën ta fay ndax yombut di nuyu Serigne Yalla Diongo bu baax nak way baye magget ba baye Serigne Diop Serigne Siaka Mboum ñom ñogi leen di nuyu bëgg Serigne Bassirou di baye fall ñok ak ñom Baye Diouf ñom ñigi leen di nuyu Alsane Ndiaye Taximan ak Serigne Matar Ndiaye ñom Jabati Baye Mustapha Gueye yépp ñogi leen di nuyu way leen siara bu baaxa baax Serigne Aladji Bare ci Koloban momit ñong koy nuyu bu baax nuyu bokk yépp rek buñ ko mëne wax nga xamné ko xamné rek mi ngi baye xel jamono ji ta kar kar mbolo lañu ñi ngi lay nuyu ñong lay ndokkel Abdoulaye Lo ci Tindodi ñong koy nuyu ak ñom Khalifa Diop ñom ak wa Tindodi yépp rek bayiwuñu fa kenn di nuyu Serigne Malick Diouf bu baax ak Serigne Lamine Touré ñom ñong lay di nuyu ad lan ndokkel baye Modou Sil ci kër Kabou ci daral ga waye baye Ndongo Cham fi ci marché Ngelaw yépp ñong koy nuyu ak mbolé wa marché Ngelaw yépp rek bayiwuñu fa kenn xamna ne dañuy tek suñu barom fofu ndax gannaaw boy lim do matal te man na am ka ngay jël sey yene ci mom la doré kon motax loxoy xol rek ah ngom mësna ko wax ben bis ma ngi jéglu kon gannaaw borom jotaay bi dama doxé ginnaw ma tok ba yag mané gess rek gis ko kon olofi liñu waxon rek lolo la ni wiyel te moy li am sa bu maître taxawé amna ñu né dé sunnat ci ëkk amna ñu né dé sunnat ci bant té suré wuñu bu ko défé dañuy wacc suñu baat fofu nda xamna li ci dess bari na bu ko dé momitam mu nuyu té yeglu ñu ndokkel ñëpp ci gamu gi ñu joggé motuli siara yi duggu ci liggey bi te moy wajal way wajal ñi wajal xele yi kon fa tabarakallahu ci walu machine bi Serigne Aliou Ndiaye lañu ci andal kon baye Ousmane assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam ngi lay nuyu bu baaxa baax di lay ndokkel waye di jital ci nuyo bi sunu buntu ci yoon wi Serigne Mamour Sam mom Serigne Fallou waye nu ngi jital ci nuyo bi domam ju bax je Serigne Cheikh mom Serigne Aliou di lay ñaanal Yalla yagal len fi te may len ak wer di la koy ñaanal di koy ñaanal bokki ngay liggeyandol waye bokki deglu kat yek cietan mi di ñaanal ñepp rek bayiwuna kenn di nuyu ñepp di sargal ñepp di tek sun loxo fofu nga wax rek di sargal Seigne Cheikh mom Seigne Aliou ci gamu gi ak nim ko doxé ay gamu ga kenn war ko raté waaw amna ndax am solo gum am solo lol waxuma dara waye social bi ci nek ndax xam nga o Seigne Cheikh Aliou Mbacke Seigne Modou Mustapha moy mamu Seigne Touba di mamatam kon wa Touba la dekk waye ciosanam Louga la ndax la falaw aw xetam baqé ko bopam mom ci bopam da fay delu muy delu sen dekk delu sen keur difay def social nak jox leen ab bis jox leen bis ndax mënon na magale daru ne gammo daru neem ndax da fay gam Seigne Ibra fane mënon ne gammo ci ndodi waye daayere ba nga fa dañuy gam ak wa kërëm mënon na gammo daru khudus gammo fu nek waye dafa delu ba ci ciosan la de gammo jifa fa so yene gammo sa su nek lamu am ak lamu xam ak ay mbolo mak njabotam mo bok ko ak ñom lolou moy coloré delu sen dekk delu sen kër baña fatte dembu baña fatte saw xet baña fatte saw askan lo am bok ko ak ñom ni la def am fa kër bu fa démé ray fay nak bëggul ñukoy wax sax ndax lolou taxul mu dikoy def waye seddel ko xamne du ko togg sax di joxe day seddelé ku nek mu yone la brer quartier bu leum wala upp quartier bu leum ku nek mu yone la brer ray ay nak ngir lolou yone ko fu nek ci dekk bi ku ko yek ak ku ko yegul bo bindo sa tour rek ñu jox la so bindul yitté ñu fatali ko la jox la lolou lu am solo la waye fanané ko jang ni nga xamné non lay ni def ci gam Seigne Gora Fall day ñew ndaysaan ñepp ñew di waxtaan ci guddigi ay di maggal ci guddigi di jang ci guddigi beccëk bi non lañ koy doxale wax deug yalla kenn waru ko wuté rawatina wa Louga rawatina wa dekkam kenn waru ko wuté té wuté won ko yit dañuy ñew ñeppay ñew and ko ak ñom bokk ko ak ñom ni siaré xaritam yek ñiko degg ak autorité ñepp ku ko degg ñew wax deug yalla namuy def ci gam namuy def ci magal magaluk daru khudus dikoy def ci magal gu magge non lay def ci gam ta loolu mata sargal la lu mata waxtane la lu mata wax la ciëddu yi sax dañ ci profito ndaysan bok ci japp ci jappale ci wax deug yalla nu ngoy sant bu baakha dikoy ñaanal mu yagg fi yagg ko taxawé mu yagg fi te yagg ko taxawé and ko ak nun nun itam nu and ko ak mom yalla nu ko borom bi defal lolou rek la waxon ni nana ko ci wax ci li sargal ko ak mbokam yi ak njabotam gi mom tuduna ñepp sax ci waxtanam bi jarul ñu koy tuddal kenn tuduna ñepp waaw momu la jassé nga xamné day joggé fi dem ba fofu ak ñamu andalo nak ñepp rek bayiwul kenn daayira bi sa bokk yaangi lay nuyu nak ñepp nga lay nuyu modou jéri sallam ngi lay nuyu sama mam yatma ñew na and ak délégation Mbaysar ñew na fa wa kër alé ak daayira bi daayira leer gi bëpp ñëw na ñoom bay daam ak ñoom xaadim ak kenn desul ñoom soxna media ñëpp kenn manké wul ñëpp ngi lay nuyu nak ñëpp ngi lay nuyu kenn ku ma leg am ko ni ma wa ana bay ayib mané ko ma nga fay ayib rek ñoom nak du nangu saay mu ko waxé ñu ni ma bu waxati loolu lolu koku de wallahi de ma nga fay ayib rek koku kay deug yeen xamou ngeen koy jappé waye ku ayib la bay ayib kon ñu délo la carte gi ñu sét fu ni jaar tay
0: jere jo xamna di santé Allah sante la ci lolu waye di santit serigne cheikh mbakam serigne ali ci lolu mu def waye santit bokki lu ga yépp rawati talibi waye rawati na bokki deret yi lolu dafa nek lo xamne boko xole moy gam nga xamne yonent bi biñ ko tagge ci jikko yu rafet yeen ci non rek moy gam dal waxtane yu bax yeb don def ñu roy ci jange ci xame ci dem bar leral ci nono ba man ko moytu lolu moy gam kon ci lolu ci la ñu nekkon yalla na yag na ñu fay mbole mbokki ñamul yep rek

0: Ambien.
1: Nga wax dëgg la, nga wax dëgg la bàyyi. Waaye Ayib, nga ni lan la, lan la Baye Balla Diagne waxoon? Sagara ngi xeeñ.
0: Sagara ngi xeeñ.
1: Baye, sagara ngi xeeñ.
0: Dëgg dëgg.
1: Ku wax ku xam réew mi xam sagara ngi xeeñ. Ñu baal ma rek, ñu lim. Xam naa tudd tur du baax. Waaye màggal gi gàmm gi gis nañ fi ci diine ji ñi ko yor, ñuy xuloo ak gaarwaale. Am na ci yoon wi wépp nag, yoon wi wépp la am, yoon yépp la am ci murid gi gis nañ ko fi. Am kuy wax, jigéen ji wax ci yëf yi.
0: Ci yëf yi.
1: Am fële ca Kaolack ku jël kàddu ci diine ji wax loo xam ne lii génn na gàmm gi, wax ju doy waar. Fële ca Tuwaawan dégg nañ ko fa. Waaye lu ko jiitu gis nañ ci politique, kilifa yi yor politique di dem di siyaare ji, bàyyi fa siyaare ba waxi siyaare ba, bàyyi fa waxi réew mi di wax waxi politique, wax ca ku ci nekk la nga wax. Te ñi wax yii ma la wax yépp di xeeñal sagar. Léegi nag man dama jàppoon ni Baye Ayib wax nga ko, boo yoree ak njaboot, njaboot gi ngay ragal ñu dugg ci lexóor, nga nekk fa topp ca di defar ak a defaraat. Njaboot gi ngay sàmm ngir ëllëg ñu bañ a dugg ci loo xamul, ndax ab sàmm defe naa waxoon nañ ko fi mooy day wut. Nga fexe du yooy, ndax du xiif, du mar, du réer, du ruur. Kenn du ko ruur te dana jëf si. Loolu moo di sàmm. Nun ñu jàppoon ni kilifa wala njiit mbaa waayjur, loolu moo di ab taxawaayam ci ak njabootam. Nun nooy njaboot gi, ndax nun nooy taalibe yi, nun nooy ferey réew mi, nooy citoyen yi, nun nooy surga si, nun nooy taalibe yi, nun nooy dongo yi. Gis nga, nun nooy baadoole yi. Kon nun ñii la yëf yi jëm ci nun. Nun lan waroon a sàmm ci jikko yu rafet, nun waroon a sàmm ci doxin wu wóor, waaye defatu ko. Loolu amatul bàyyi, loolu amatul yàqu na. Nun njaboot gi nun nooy xool nun kilifa yi nekk ci ŋàññante ak dóorante ak waxante lu bon. Nun nun nooy seetaan nun kilifa yi. Ma waxoon ni fii ni nun li nu dal, ku mat ñu nu mat a yërëm la nu nun. Nun ñu mat a yërëm la nu nun tiijaan yi, dongay tiijaan yi, nun dongay murid yi, nun nun ñi nga xam ne ñooy num tuddati militant pastef yi, nun nooy militant APR yi, nun nooy militant la ca des parti bu bees bi. Kiiraay, nun nooy militant kiiraay yi. Nun nun noo am problème. Lu tax nu am problème? Liñ foxoon rek, soo demee su xale bu ndaw parental bi wala perlit bi, nga xam ni day jéem day nekk ci jamonoy fer, jamonoy jàng dox, jamonoy jàng lekk, ndeyam ak bàyyam dëkk ci xuloo ak xeex. Jaaxle bi xale boobu di jaaxle, parental boobu di jaaxle, moom lan jaaxle nun ci réew mi.
0: Dëgg dëgg.
1: Moom lan jaaxle ci réew mi te xamuñu fu nu jëm. Ak itam ci xeet yi nga gis ni, nga xam ni nun nationaliste yi la wax war na ko ci wax nun militant nationaliste bok na ci ndax fi mu nek ni bo sagantul ni nga xamni non la tarixe yi di waxante non la politique yi di waxante waye non la itam bo sagantul ci mbirum immigration ak kufi dekkul ak yoy mom tam non lay joge bay ay non non nek ci rew mi mo xamni mi sunu kilifa yi ku nek titer bi nga xamni mom nga am doyatula te kat ku nek ci ñom la yalla dogal ñu samp la ci kaw te xamul lu la sante ay nit top la yo gënul ndey gënul lo len bay eppolenum jang defo dara ñu top ci sa gannaaw doyatula yow ci sa bop yaay woné sa bop legi jaruko ndax amna ñu la top ba nopi te gëm la ak lu mën di xew ñu ngi ci sa gannaaw ñen ñi ñoo lay upp xam xam ndax ñom ngay laaj ñu dilay wax ñom ngay waxtanal ñu dilay tek ci yoon fuf waye lool dula doy da ngay yek ci kaw te nan man ba mu jaral la ngay ngagn keneen indil ko ab xulo te ko dor mu dor ko sa yo mere ñu mer ndax nonu la deme ku yar kilifa bu mere nga mer donte xam nga ni ci tapale la ne bo yore kilifa bu dore nga dor bu mer ku mu mer nga bako ku mu contane ci yow leg leg nga gis nga day contane ci miyambar sax yow nga contane ci miyambar te xam nga ni ki kilifa gi contane am miyambar la waye teewul yow nga contane ci mom fum jëm jëme la fa lam wax yobale la ci lu mu def nga yobale la ci nga nopi rek leg nak ñom ag nañ ci di waxante lu ñaawa ñaaw lo xamni li nun noko warona wax ñom ñu japp ci nun li nga wax deug la sagar xeñ xamane sagar da nga nan sagar boy na kay passé na xeñ boy na fi mu nek ni
0: boy na jiret rek ci
1: rew mi fu ñu jëm ak ni nga xamni ñoo ñu jité fu ñu jëm ndax duñ suñuy wajur ndax juru nunu duñ suñuy kilifa ndax deggalun len yalla xamna ni deggalun len waye suñuy njit lañu dano japp ni yoon wi ñu jaar te yoon wi ñu no présenté yoon wu rafet la wu bax la te ñun dano bëgg lu bax ñu soobu ci bëggoon ñom ñu jité ñu ci yoon yi yoonu politique yoonu tarixa yi yoonu diiné yi yoon yu bax yi yoonu développement yoon yépp ñu japp ni ñom xam nañ ci dañu ci jité waye ko ci jité bala yag mu duggal la ci lo xamne li kenn xamuko ko ci jital bala yag mu duggal la ci mu japp ni moma mu fatte ni oh ñi ñu jité man xawma lutax ñuy melni ñom luñu japp ni nun lool lañu xlo bi dafa doy wax ju bon ji dafa doy yi ñi wax ni nun xam nañu yalla rek dong kot mo fi ne yalla rek kay dogal mu jup
0: werna
1: yalla rek moy dogal mu jup yalla tan ay gañam am ñu mu jital am ñu mu topal ci gannaaw kenn du kenn fi te nun xam nañ ko ni mu def ndax ci sun kër yi sax non la mel ci sun biir kër yi sax amna ci ñu jitu ak ñu dem gannaaw te ñoo bokk nun ñepp bokk nday ak bay nonu la aduna di doxé kenn bu mu fi teggu di wax man nangam dugg na fi budul ay yi ñuy wax ni te ñu koy tek ci suuf rek te jité nit ñi ndax mag ñi fi nekkon ci modesty lañu sampé won liñu samp muy ci politique muy ci lumu doon lay tambalé ci ngalandu wala lu ko jitu la tambalé ci bu ñëk ba nga xamni ci daaw demba bañ ko fi jëlé la tambalé ci ba nga xamni mom la ñu doon tass royaume du ki jollof ba ku nek di dem ak sa wall way lu jitu lolou ci fi waxtane nan ko fi ci koli tengala waye lu jitu lolou ci la jité lolol sax la wax ci tekru waye lu ko jitu sax ci ba nga xamne jogo gunu misra ni la mag ni dan jaarale di jaarale top yoni ba legi kenn ku nek legi di teggu nan sama bay sama mam sama nangam sama yon sama hi waye yene tam te nun nu top ci ginaaw rek du nu rus nun ñi nga xamni don bayyi nañu suñuy ndey bayyi suñuy bay bayyi suñu lepp jël suñu am ak suñu kom di liggey goor guddek beute doyatuñu ñu jox la lepp waye doyatul dañuy sukk ci sa kanam di wax la te xam nañ ni no la gëna dof no la gëna yew nun no la gëna nek ndiaciar yalla nu teggum nattu rek ñu def lool waye dara xewu fi do kañ ngay yew te xamni jëf yi ndax amerique ñu ngay dundu te melunu ni
0: deug
1: France ñu ngay dundu te melunu ni topunu ci kenn te ño gëna développer fouf la xam ñom dañu dof dañu doful ñun demunu fenn sax ak wax ji ñuy wax yeb fenn lañu demul yow xana yi ngay wax nekul ba yobunu lu jité France du lolo gënon nga dinu def wax lool yi naw loonu won ñun ñuy naw mo gën fouf bo manon ñun dana naw bo xamon ñun danan passé fi way yoyu yep nun xam nañ ko waye dogal bi ni la defé ku nek sa société ku nek ak sa yef man buma sañon ñi nu jité ñepp nak lay wax
0: ñepp
1: danan ubbi seeni xel ubbi seeni xol nu wax ak nun lenen li tax nun nu top leen nu xam ko ñom nun itam nu xam lutax nu top leen ñu jaar ci yoon woow ndax mënunu leena ñak ndax li moy nun ñom mënunu no ñak ndax li moy nun waye yenn yi nak dem ba japp ni ah bu fekente ni bi ki ah dedet nak demewul nonu nak dafa demewul nonu kat ay wax ni demewul nonu yalla rek ka fi ne ñi xam nañu yi may wax ni ñi xam nañu ñi xamu rek ka nek ci gannaaw di wax ay wax waye ñi xam nañu lolu ko fi jar mel ni ño xamni ay dof nga jité rek di waxi wax bayyi xulo bi bayyi xex bi la voix de la paix et de la solidarité batu jamm bi ñepp ñu nek ci jamm ñun ñepp ñu nek ci jamm ñu seddo ko lan la señ bi wax division triangulaire de lumière ñu jëma set lèr gi fu mu ne ñu bokk ko ñu and ndax yalla dimbalé nu bu ëllëgé mu lèr ci ñun ñu xamni kat nun li la wayé kat fi ñu yobbu du fofu ndax fofa dara nekku fa ñu tek yëf yi ci suuf ñi politique tek yëf yi ci suuf parti yi nangam ki xa dugg na fe genn na fe hey nun développement dong lañu bëgg
0: kep
1: kessé nun sun liggéey dong lañu bëgg yor sunu njabot dong lañu bëgg bëggu nu leneen lu ju ki fe wax ju bari ji ak waxon na daw ak waxna daw wax nga daw leg wax nga nangam ki li la bëgg analyse yu bari yépp tek ko ci suuf te liggéey rew mi ndax nun xam nañu bay ayib xam nañu ne la tambalé ci senghor ba légui nun xam nañu rewu nar yi genn wal coppitu li nu am nun ci sunu suuf si ñoom amunu ko. Xam nga ko, yaa ko fi waxoon, Dubai mii li nu am nun ci koom ñoom amunu ko. Gis nga seen réew ma nanu mel, nun ku nu yóbbu foofu la nuy wut te noppi bañu xeex bañu xuloo. Fexe ba organiser loolu, nan dem jëli seen copie copier seen yëf yooyu nan ko amee loolu, ñu ñëw teg ko fii rek te doxal la ko. Donc ku ko mënul bay boo nga noppi, te nun soxlawuñ leneen, loolu rek leen soxla, coowli ba coowli coowli, da nga ànd ak ñi la bëgg di wan gannaaw ñi la bañ. Donc waaye dëgg-dëgg nun ñëpp loolu donc lañ fi soxla. Amul leneen luñ soxla. Amul leneen luñ soxla. Wax jeeg yooyu yëpp lii rek lañ soxla. Xëy suub ci jàmm, dem liggéey ci jàmm, wàcc ci jàmm, am loo añee ak loo reere, te doo ñee kenn, te loolu la téyeloo sa diine ak sa ngor kese. Amul leneen luñ soxla. Ndax nun nooy, wax naa la ko, nooy badoole yi, nun nooy taalibe yi, nun nooy donga yi, nun nooy suq yi, nun nooy nun wutu wunu dara, nun passé wunu fii ndax yàlla nun na too ñu nekk lii te demunu fenn. Kon nag nun jàmm dong ci lanu xaj. Bàyyi ayib.
0: Barakallahu, jërëjëf. Yàlla xam na ne bu yemoon fii sax bi lay doy wala mu neex. Li nga wax rek mooy wax ji. Te itam gisagunu lamb joo xam ne jëfay tax nga daan wax tax nga hub ko. Loolu yàq naa gisagunu ko. Loo xam ne jëfay tax nga raw ca wax tax nga man ca gisagunu ko. Xàll day dindi ngërëmte wala xàll day gindi nit. Te it ku baax mas naa wax ne nit ñi bank tànk itewut xel yi banko. Buñ demee nag ba ngay woote mbooloo mépp ñëw wër la. Mu wóore ñi la wër, ñeent ñi la féete ginnaaw lu leen soob mën nañ ko def ci yow ak nu ñu ko bëggee. Sa xel rabatut dara. Ngay joxoñ nit ñi ci fitna di bàkku naa ma def lii ma def lii ma def lii, te loolu dara rafetu ci. Da nga koo wax rek sa gémmiñ, waaye gëmoo ko sax. Te foofa la nii bëgg a jëm. Te jekki nag ba ni fi fitna joo xam ne su boobaa kenn duutu yilif kenn, su boobaa it gàcc lay doon ci ñépp. Ndax ku yëgut néew na fi mu ne. Am déet ñëpp xam na ne lii di am baaxut juwut jagut. Ñu di ci noppi di wax leneen la, ñu wax amul njariñ. Lu tax Khalifa Sirr Ali sax fi dénkaane mag ña, kenn ko ci nekk ñu taalal la nga ñëw fekk taal ba ñu taalal la ko nga upp ba mu boy ba dootu fay. Ñu ne ko nag ànd leen te doxal na kii jiitu. Ku may jigéen kër goo fi dem, ku may jigéen jiitu. Ku ca topp topp ca, ku ca topp topp ca, ku ca topp topp ca, ba sun jonni tey looloo yam. Buñ ko tifutoon ba nëgë ni lii fu ne ñu naan xalifa diw xalifa diw xalifa diw, loolu du xam. Ndax buñ ko toppee ci noonu kenn ku nekk mën a nekk xalifa ci kër baayam. Kon su boobaa koy topp. Kon na gannaaw defara tax mu ak si fii bu kenn jéem a yàq defe ne da ngay defar. Ndax defar tax mu ak si ci say loxo. Kon defaral ba pousse bi bu mu ñëw ci say loxo ne paset tàbbi ci géej gi. Te foofu la ni bëgg a yóbbu. Am na ku ma doon waxtaanal moom ko wax de, xëy na bu ñu bi antenne bi dana am ñu ko confirmé. Ñu ne ma Espagne gii sori wunu noog Mauritanie moom a dend nekkoon a république islamique. Waay wax yu doyeen yu sew yi moo dema dema dema dema dema dema dema, tey gis nga nam demee. Donte fu nañ ña ngay jàmmal ndax xam nañ ne lu dut jàmm jàmm ku gën. Ñu dem ba wéyee loolu tay sunu njabot nga babbi ku jëm fa waye république islamique la nekkon bañi dem na lié ba hak lié bon ak kié gëna kié bon ñi dem ba egg fu moment bo xamné ñen ñi ëpp nañ doolé ñi ca dess ñu nélé ku nangul ni ci li ku nangul abalnu muy dem di dem gis nga tay na mu démé lolu buñ sagun mu dalnu ndax magni ku bëgg yaq seen liggéey ñu gédd la té buñ la géddé selbu la té buñ la selbu moolu la té ku ñu subbu won mala doto jak té fo jëm dotu jak lolu nak bu leen nuko tek bu leen tass seen yaakar ci nun ndax xam nga do fuñu amna yeen yo xane bu ñu ci bëggé awlo dañuy dem ba lank kandara duñ ko def té liw bi ngelaw li lolu baye bo ñu xam ko liw bi ngelaw li sa bo jugé di waxu wéti jëmo ci lu yalla gërem jëmo ci lu gor gërem jëmo ci lu ku bax gërem ngay dox ña top la jek jek na rét taxaw ngay dox te taxaw dir da ngay dem duto gis pitch té ñi ngi bëgga go fofu réew mi ku japp yow da ko di hëb doom yow man maqama nga xam yow man maqama nga xam bareu senegal gi dang ko beug defu dom kon kané ma ko xone waxu deug mo no day nan geej jom mom lay waté télé gis ko xamné ki worna yalla barki di mulu juddu fi sa kanam di wax wax jo xamné da ngay xané mom mi ko wax lim yox dara du ci deug magni bañ fi né batam goné do wax dañu bëggon aw hayñu diko sul duñ ko yëkëti duñ ko fatali lu bax dañ koy sul yow nga né dit ma dal dana won nit ñi ba ñew ma gamé waw gamo amna gamé am gumbé am ñet yi mala wax feñ na ci bisi ñu rombu te di ci waxtane rasulullah am di joxe bo leen deglu gamé dong lañ doon def am ni ñu xay bo leen deglu gumbé dong lañ doon def kon ana luñ tibbi ci yonenti bi ci guddigi day dem ay ñu na ko xamné wu xani sa baat wortu yëkëti ko ñu deggu ko ngay taxaw di wax jo xamné kenn mus ko degg mel li rew mi amut borom melni diine ji nit yi li fuko ñu bako ci rek lolé wi ah passement li buñ ci xut day dem ba day doy war day doy war té li ram nak ci ñak bi la jëm té bu fi amé kër akay naqari génné day naqari toxal dé ko na boy bonu xam lolu ci sun rew mi funu tollu fimne taretun kenn geunatunu kenn seigne muntaha ji yalna fi yag teewer alhamdullilah sappi nanu dana fi yag dana wer bu soobe yalla waye la koy tax mu yag fek wir mang koy jifal bopam nan diema jif nu lu bon ci linu man ci luy tax nu yag fi teewer waye di qasaka ngagnaka sulli mboti nit ñi di len wax lu ñaaw di wax lu bonte kenn ku ci nekk yalla dencal na lo xamne mbalaan mum la yirma bu ko neewon murid nit ñi say yalla mat ge ak mbax gi tax mu mur la ko rek nga ka da wilaya nga wala maqama nañ setlu lolu xamne mag ñi neewon nañ jekk bo dem jammu yendo fa maga fa xam lu mu waxut dëkk bu jamm yendu maga fa xam lu mu waxu ñu bëgg ñoo faté lool bu jëk sax dag daandi ko wax bay ak mu ne bo démé réew sangam sax sét sax ka nga xane ci réew ma nawlo nañu ko lam doon def ba tax réew ma jëm kanam ñu fatéliko jéema ëndil lu melni la koko doon def sanuko waye légui lu bon lañuy xol ci nit rek lu bon rek diko wax rek suba ngon gudde beccëk te japp ni yow mi dara nga nu rew mi warano andando ne way du ngeen dara bu rew mi andando ne du ngeen dara leg te ñu ne wow te da jot nak te bu yekki nak ba meunta ñak ñu doot diko taxawé bala no jital sun jabot gi du dukki té doon xam fu du jëm ngeen bëgn ko tek nongu ci sun alal ñin liggéey do ngeen di jëndé war way di ci naaw ci kaw di ci yene war way bala ngeen tax sun jabar ñu jital leen di dukk dukki ñu ñëkke ci yeen malako wax bala ñoo daw jëm ñuuda nan leen tebal yeen ngeen jëm ñuuda ngeen baye sun réewum serigne touba ak alhaji malik ak mangum bax ñi nek da jot kuko wuxut waxo li nga wara wax ko ak son ñu ne dembu baxna te neñ bonna luñ nang won daaw ren neñ ken dutu ko def te tiwo ko fenn lu may ci bakkan te fuñ taxaw nga ne nan ñaan yalla mu da mel non yalla ana nga yalla neena faletuma len barke serigne touba lolu baye bo ñu xam ko yeen gi bëgg yaqku ci réew mi réew mo mën leen ko yaq waye da ngi bëgg yaqku ci réew mi yeen gi bëgg yaqku ci réew mi kët li seigne touba daj alhaji malik daj ko mag ñu bax ñi daj ko ngeen ñew rek yeen du ngeen dara ñew rek di waxo joxe kenn xamul lu mu doon waye nan anando ne leen du ngeen dara ah man dama usman dama jaxlé kaddu ga ngo
1: ndey xana baye dugati nga fo xamna fi bon la fekke
0: ah fekk ma fi nak
1: ah
0: man wax ko ti dund
1: tey wajale
0: bu ko wax di dede
1: nak man dama amul li fegu ma tambale damay baye ay
0: waw
1: da am fo xamne fi fi le rew mi tollu tey ay njit tollu fa tay ak ñi ni wax kilifa tollu fa tay nga balma dembu say saya fa tollon xawi sutura ci nun sunu mbatit sunu culture rewumi xawi sutura say saya ko daan def wunni sutura yi mbokk ak nit nit ku yiw daaw ko def té dama la bëgg xamal lén wolof néna fa ndox daan ta ba légui bo démé fekk fa tép tép wax kat ba ni tép tép taxula mbotu jog waxna dëkk wayé gis nga la bonon demb ba tay baxul lolo waron ñu mëna taxaw di netti yonnte bi sallallahu alaihi wasallam lamu daan def ak lamu bañoon defena ci ñi jang ñom wax nañu ni xejna alquran amna jooneek nangami at jooneek ñent témé rek nangam amna ko dama defen lam téré won ci at mu ñëk mu ba légui tay daf ko téré
0: tay la ko gëna téré
1: la aramon ba légui
0: daganu la bon
1: lol nak la bëggono wax
0: wax ko
1: wax ni la bonon demb tay du bax ak ku ko man di def baxul kenn du as gor du wunni sutures morom baxul demb du bax tay te man dama japon ni mak ñi ak kilifa yi ak njit yi danan ko fo ba ndax yenn yi des ko def des ko wax ndax nun nak man fi fi ci wadjal nun ni danuy bëgg ak ko manti doon ñu jéema nek ci lu bax dikoy waxtane man na am sax baxunu waye ñukoy waxtane ngir yalla ndax nit ñi di ñuy deg nek ci yalla xamna ni mënon nono def comme ñeneen ñi ci dess mak yow mën nan ko
0: waay
1: ndax xam nan ko ndax nun kenn gënu no bon dam lay wax rek ni nit ñi di def lañuy def waye bu ñëwé fi war nañu jàngalé lu bax li di wax lu bax nit ñi di ñuy deg waye ñew ba fi
2: lu bon li nek ci doomu adama ñu ak lu bax li fi ne ñu jël suñu lu bax denc ko di waxtane suñu lu bon man na ñak
0: adina bepp diko deg
2: ndax nit ko gis muy dem ci dem ci aduna bay ayib lu bax ak lu bon ko sik lum xam ci lu bax xam na lu tol nonu ci lu bon lumu man ci lu bax man na lu tol nonu ci lu bon yalla defé mo wara tok ñu ay nit di koy déglu donte nekkul ci mom warna jëm lu bax la jëma lijeenti lu bax la ngir nit ñi koy dégg wayé suñuy wax ci parti politique rusu ñoo wuñi suturus jambour té kilifa koy def say saye koy def
0: kune kilifa
2: say moy wuñi yeufi jambour say dong ko man kuko def amo kersa amo jom amo ful ndax bay lo xamal way xamal nalako fi rewmi yagnu barke dembu dong lon lu nek fi xew lu nek la fi nit gis da ngay nek mak xam lepp rek wala nga nek ak mak mu netile la lepp donc nun ñepp fi nek bo nekke mak xam nga lepp neko mak nga nek goné mak netile la lepp kon nun ñepp xam lepp ko fi ni cey man na ne la gel billahi barke Serigne Touba
0: billahi werna
2: légi nak amna ci ñun ño xamni ñi yalla mo leen bind ñu bax lool leen man di wax dañuy noppi waye taxul te teewul ñu xamal la nak li gëna metti ci aduna moy ki la xamal te noppi nga japp ni xamalu la fekk xamal na la lu gëna yees fuf li ng ko xamal te noppi ak mom yalla dana la fayul ndax loolu modi muñ loolu modi suturu parce que man japp na ni li ñuy wax muñ du muñ li muñ moy nga gis lo mëna fajj té fajjoko ngir bako mu jall ngir mbax tax nga bako mu jall loolo dig muñ leneen lu ci dess ñak pexé la amul pexé donc ñak pexé donc waye boko mëne fajj bam nopi bako nga xamni man nga ko fajj waye fiek mëno ko fajj muñu manon ko fajte fajoko moy muñ kon yef yi nun dana wara setan bu bax serigne abdoulat nak waxon na wala bok deg na ni waxon na wax je limu juba tax ma gem ni moko wax neena kep ko ci topati ba nga gis ko muy def lo xamni li rus nga ko wacc ko te wuti keneen ndax koku matu la njit
0: deug
2: nan waxante deug
0: jotna
2: mak ñi fi nek di wax ay mak lan sama masque ndax ñi koy wax ñima deug ñuy wax ken ñom ñepp ma leen mak akep Serigne Touba te ay mak lañ leen di wax nga leen di wax soxna si di leen wax maire bi nan len gor gui ak kilifa gui ñom ñepp ma len mak kon mak ñi di wax lu bon li ak lu ñaawli ñuy jigen ñi ak gor ñi di kilifa ci walu guñu man di ne war na no delu wat gannaaw jangal gone yi aw waxen wala ñu jangal len aw waxeen di def nank ndax rew mi mag ñi dañu joxe won rew mi lengé yi ci jamm ak salam ci sutura ak ngor ak jom am lu ñuy bañ ak lu ñuy jombu li lañu mag ñi jangaloon amna ci ño xamni ñi sax ñu ngi ngagn seeni mag far
0: waay waaw
2: tegatun len
0: fenn
2: di wax yu kenn xamul ci ñoo am ño xamne ni man deg na ci ño xamni sa dana man de oho ay waji yalla rek kay dogal mu jup nana tek yep ci souf politique bi deg na ci ñoy xamni man budul won ak man de ni rif mako def lo li mako wax li mako hehe mayen ah ma way bay ay mayen xana gisunu France xana gisunu Dubai xana gisunu Arabie Saoudite ni mel xana gisunu Angleterre xana gisunu Canada xana gisunu ñom ni ñu développer ak ni ñu organiser ak ni ñi doxé gisu américain ben américain ba gëna dé rek ni muy doxé nga xamni yi ngay wax yépp gëmu ko té mom dafa développer comprendre na lu nekk ci jamono yow xana gisu nit ñi ni ñi def nga ñëw ci caisse gi rek ñun sénégalais yi demunu fenn rek nga di ñuy nax di wax sa wax ji rek té ñun ñuy nelaw mo yow aduna bi yépp dox bu yagg ni ñi développé nañ di naaw di dem ko ñew nga xamni wër wa sax tubaab yi dem nañ fa yow nga japp ni man nga di wax man lima makka man lima ma yow boko defon bo melon nonu dem naaw nga bu yagg di do dépendre ci nun ndax di affaire yi nga yor yépp non ha ñoko joxé di affaire bi non la demé muy politicien muy keneen ku ci dess mu mënti doon amul dara ke lo fi mëna yor suñu xaliss nga yor suñu yëf nga yor suñu jafine nga yor nun noy liggéey kat yi nun noy jambar yi nun noy wax kat yi nun noy ñak di joxe fu mënti doon hey mo yow fi xew dara xew ndax lo fi wax rek ab tubab amna lu ko upp fofu te demul fenn gëmul dara sax fa gëmul dara nekul fenn nekul ci dara
0: dañ yaatal jotaay bi
2: okay
0: lol musulma deg seigne modou amine tafal wax ko
2: ah mo way
0: mune lumu yek talibé koy taxaw di saw amna lu ko upp fouf
2: wallahi bilay
0: lu la way di jaay lu dut ak talibé koy taxaw di saw
2: amna lu ko upp soutura dong mo fi nek ni soutura lenté
0: mu soutura hormal la ko jemi yalla way li ñu bëgg jemi rew mi nan anando lank ko nan ko andal lanko
2: solidarité
0: deug
2: yalla solidarité la voix de la paix et de la solidarité
0: et de l'espoir
2: noko waxe ci wolof noko waxe
0: jamm bi wote jappalante ba pare nu wolante ci sunu bir nak
2: waaw
0: te kenn ko nek am ci moromam yaakar
2: oh
0: nafiq da fay joge
2: oh
0: ñu nak ñu baye
2: han
0: barke serigne touba
2: ko gi sunu wote bobu
0: war seigne cheikh ali bi yalla na guddou fan yi lañuy doye nit da ngay omal ni ñi jëmelin ci lo xamne ñariñel ñepp lay doon xamelni ñu la do wajé
2: 88 628 0618 mbokk mi bismillah
3: wa alaykum salam baye usman lo
2: waaw koku
3: baye balla
2: jëm
3: man nga jaar la ñana jam
2: yalla na nga am jam
3: dama la bëgg xamal na dal nga wax moy dëgg dafa kilifa gu mag dafa neewon
2: waaw
3: ko jëbul yaakar ko
2: waaw
3: dem ba gis muy def lo xane yow jom nga ko
2: waaw
3: neul wëkkat ko ci ko seedi kenen
2: waaw lay deug na bay la ñoo moko wax de way wa
3: ñi ci Sénégal yi tam
2: waaw
3: rew mi
2: waaw
3: ñi jibe rew mi
2: waaw
3: ñi jibe ñu lepp xam ku upp leen daraje ëpp leen lepp defé nek
2: waaw
3: téla ëpp leen xam ëpp leen lu fit
2: wallahi
0: té mag leen
3: té buñ leen bëggé jidal sax sa ko leen ci kamba dañuy lank
0: lank
3: mag leen di xaar leen yalla fa
2: ko wallahi wallahi
3: waal ñu té mag gëssé lu mbax yalla fi yag di wër ko yalla fi wër jëre jëfut
2: jëre jëf yalla fi yag té wër
0: ndaysan yalla fi yag té wër bam naan sagar gi xéñ té daaw la woon wala ndax ëpp daaw sax
2: amna kenen 88 628 0618 bakum bismillah
4: assalamu alaykum wa rahmatullah
2: wa alaykum salam wa rahmatullah
4: ay yana di jaar
2: ko ko samam
0: ma ngi delo
4: cheikh samba cham la ma sangal
0: bay samba cham marché ngelaw la yaddo
2: bay samba cham
4: waaw seigne aliou
2: marché ngelaw
4: ah ñu ngi len di ziaré
2: delo ziar bu baax baax
4: te di la wax ne seen waxtan mi amna ndariñ amna solo
2: ndaysan
4: wa yeen waxtan donc mo yadd deglu
2: ndaysan
4: ndax li ngeen di wax amal na rew mi njariñ amal na seen mi njariñ
1: ndeysaan ndeysaan
4: deug deug du rombe nop
0: deug deug
4: ba ngeen toge fo ba legui li ngeen wax ak téré la
1: ndeysaan
4: di wax joxane keen mu ci toxal dara lu ak sa
1: ndax yalla ndax yalla
4: yalla neen ci yalla baye de ngeen wé
1: yalla nan ko defal ñun ñep
4: di ñaan seen cheikh am seen yalla yalla da da jall
1: amin amin amin
4: ngi jare baye bu baxa baxa bax diko ñaanal jamm diko sakku ci
1: mo ndeysaan baye
0: ñin ba la koy delo di la ñaanal
4: am na njariñ trop
0: Jeuf mo dem bañ xaw am diir yenn sefeur yi jema saboté ndax li da fay yag waye mag ni dañ ko dawul ba jëlal ki
1: xaar ñu dem te ñew 88 628 06 18 mbokk mi bismillah no ngi sant bu baax no tuddo ko ñuy woyé
5: ande ma ngi dakké seigne mbay jay
1: modou kanté jakké seigne mbay jay no nga lay nuyu di nuyu wa mbokk yépp
5: ni nek ci waxtan dal lay djibal rek di sant leen wax lepp am
1: ndaysan
5: man dal espagne la nek waye wërna yalla bo na mère mbeñu amna diko yo xane bo ñu xolé tax wërna rasulay dekk europe sax mo
1: billahi billahi oh tuba bi organiser ñu nek fi rek di wax suñu ñi nga ko ken xamul
5: yalla xam nako tuba yi gëmuñu dara waye ñoo ñu gën diko ñoo ñu gën diko yalla xam nako
1: la
5: ñoo ñu gën diko fu
1: ah
0: ay
5: kan Senegal kay wona yalla loko nam sutu ñu rek Touba
1: jagg
5: yow bo demé bo guiné ci bo demé ci bo rek Touba la rek nga xol bu baaxa baaxa baax
1: waaw
5: tek la fu kawé waye bo ñëw ci dal
1: da may bo ñëw kay do bëgg lu waccu rek
5: ko yaram yépp lay daw ñoo ñu ci xaar baax
1: jeureu jëf
0: kante
5: xaaré Serigne Abdoulaye bu solo ci nek ma ngi dégg waxtanam
1: waaw say Abdoulaye Ndione waaw
5: non
1: ciar ñep mbala
5: maana jerejef
1: ndaysan jerejef
0: baye samba kanté
1: wa ndaysan
0: sori wul fi baye samba ciam di addo
1: boko de mok yow yam topino tout du mbala bo nopi mo yo xéñ abibo
0: yalla fay ko baye samba kanté jerejef waxna lu wër
1: keneen ngo 88 le 628 06 18 mbok mi bismillah allo
6: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah mbok mi notou dok fo ñu woy
6: lo jamm rek sok la asan sok
1: seigne asan
6: ah baka bala
1: waye na munal de yow
6: mana raw ñu ci yow lu ne
1: bay ay de ngi taxaw
0: ak sa sok
6: alhaji abdullahi nyaay
1: ñi
0: di soxra bin taw bax
6: ñu ma sam mbacke
0: to werna
6: ah yaar nañu len
0: ndaysan ñu délo la
6: sey ji day bu déggu da xam na dégg ci nga dégg
1: ndaysan
0: ndax yalla
6: sey ji day ni ngi ko télo ni xam na dëgg rek dëgg
1: ndaysan
6: yalla nañu yalla doli jamm
1: yalla nañu ko yalla defal way
6: yalla nañu ko yalla defal doli ñu jamm
1: yalla nañu ko yalla defal yalla nañu ko yalla defal
6: yoppa ñu jamm ak rër
1: ndaysan
0: amin
6: ndax jamm de moy lepp
1: waaw
0: lepp way
6: lepp jamm ci la lepp xaj
1: jamm ci la lepp xaj
6: mo tax RTK yaay rajo bi ñu koy nuyu diko siyar
1: ndaysan
6: sa yu duggé rek bu waxé rek danaka lo jappon rek sam xalé diir ci ñaan yi mi ñaan
1: waaw
0: wallahi
6: ci jamm
0: wax deug yalla
6: ñu gis baye balla jang ma ngi koy siyar baax ba
1: ndaysan
6: bayat ma saan ngeen sa
1: waaw
6: yar na ko baax
1: am yar ma ndaysan
6: docteur Aladji Mossa Mbaye Diagne
0: waaw
6: docteur dongo yek daara yi man ko ziaru ba ziaru ñep
0: lay wërna
6: wa di wax ni jamm daal yeen ko yalla defal jammay lepp
1: amen
6: yere gën jëf sant nañu baaxa baax le
1: jere jëf sok jere jëf
2: sant nañu bu baaxa baax
0: sant nañ ko lool jamm jégué tégué ñu di nuko nigi
2: fu mëna joggé
0: fo dem fekk ko fa kat jabbum ku ko rebuté soy jaro laaj pexé mo xam nga yoru yat mo xam nga yor paaka mo xam nga yor fetul
1: bismillah 88 628 06 18 mbokk mi bismillah allo alaykum salam mbokk mi no tuddo fo ñuy woyé
7: ngi ciay
1: delo ziar bax
7: alhamdullah
1: okay
7: fi de ñu wax tuwa bobo Waaw yaangi Touba Bogo. No tuddu Modou Gueye Touba Bogo. Bismillah.
8: Tani rek.
7: Ndeysaan.
8: Seigne Touba Fay.
7: Amin amin yalla nuko boole.
8: Sala de way loolu ngeen wax de rew mi de mom.
7: Ah.
8: Ay mo dafa ndott rek xeb la ne kenn munu fi indi o way de. Ko fi indi do ben lo moy de.
7: Waaw waaw do lo moy de.
8: Waaw.
7: Do lo moy.
8: Ana jema defal rek ci sax ndigal da ko talib wax. Ni fay bëgg indi.
7: Waaw.
8: Seigne Touba mi dem andu ko kenn.
7: Dedet.
8: Ko ñu wé xéewal ni ep ci jarignu. Ku nango ku bañ nak.
7: Waaw waaw.
8: Jere
7: jeuf jere jeuf way jeuf jeuf ñoo ngi nuyu wa Touba Bogo gi yep bay sini sini sini lo
0: bay sini lo
7: ñoo ngi nuyu bay sini lo
8: bay sini lo
7: wa Touba Bogo
8: Touba Bogo wa da ko seen da ci gene
7: ñoo ngi
8: daru gi
7: aka daru gi
8: kep ñu basi may nak moy Touba Bogo rek
7: ba baxna baxna ñu ngi nuyu ñep rek wa okay jere jeuf ndeysaan ngi nuy ñep rek
0: ñep rek baye Modou Gueye
7: waaw
0: Touba Bogo
7: Touba Bogo ha okay
0: bi ni jang tar
7: ana deug de
0: dem ci ndexion jang tar di tar señ fallu daan fo wote
7: waaw
0: lu defar ñep
7: yalla
0: yalla fay baye Modou mbolam ñu jottu ñew ak ñi nek ci yoon wi
7: amen amen
0: lima doon wax ci cheikh diwan señ cheikh sille ba ñëkke dem Touba Belal di fo ot liggéey bi xam nga sofor yi rek ñu ci bari dem ba tollu fi yenn yenn ñi nga xane fu ñu fekk lu baax yim ko sawat ne légui na ñibi ti amuñu digalal dem
7: ñu jël koku 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
9: assalamu alaykum wa rahmatullah
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah mbokk no tuddu fo ñu woyé
9: ba
7: faama faal Touba Diem
9: ay
7: soxna faama
0: faal
9: Touba
0: Diem ngi
9: delo ziar soxna faama di
0: rafet
9: waaw sax fi abdoulla newon na ko andi Touba gi gu fi andi wul ludul jam ko fi beugul ludul jam bu ñewé dula moy sa bop la yam
0: dula moy
9: ci bopop ko ka la yam du ko moy ci bopam la yam kon kon nañu jam xam nga fi abdoulla mom bu wulé tek la
0: ma
9: sha Allah bu wulé tek yaalla ko yaalla fayal
0: amin
7: yaalla ko yaalla fayal
9: ñi leen di siar bu baax baax di rafetlu baax baax waxtan ni
7: ndeysan ndeysan
9: ñaar ñu borom mu defal ñu jamm dal dool ñu jamm baax baax
7: amin amin faal amin amin amin ndeysan
9: ñepp rek xol yépp set rek ba ñepp di yeneenté
0: jamm koy def rek ñi def ci ndab yi mu fess del
9: waaw ñepp yeneenté jamm rek ndax bo neenañ ko bo yene ñepp jamm bu ko ñepp amul li yow dang ko am
7: dang ko am kay waaw
9: waaw kon nañ yeneenté jamm baax
7: baax amna faal fulu waaw
9: kontan nañ lool nak ci waxtan ma sha Allah
7: deg nañ lool kay ci
9: bu lay lay bu duggul yépp rek ñu leen
7: baax mekk kay fi la yalla xam na
9: yaa suñu xol set na guy nak
0: sa way li
9: neex jerejeuf ñay
7: jerejeuf faal jerejeuf nu ngi nuyu
0: Mbacke Mohamed
7: wa jeppone yep ndeysan
0: ngi
7: len di nuyu bu baakha baax
0: kenn la Seigne Mbacke Mohamed momit
7: momitam de
0: fama faal
7: ndeysan
0: o tuddu fay mu ko yalla yag
7: waaw
0: ni rak la
7: waaw ñoo ngi nuyu soxna Amilo momitam talibé Seigne Mbacke Mohamed mom ngi tuddu ndeysan
0: ça setal li
7: ah okay 88 628 06 18 mbokk mi bismillah allo mbokk mi bismillah
10: allo bay Ousmane
7: waaw
10: ma ngi ziar bu baax
7: ma ngi delo ziar bu baax koku
10: na nga def bac ci ñang ba fanci jajj
7: bac ci ñang
10: fanci jajj
7: sanciub jajj
0: sanciub jajj
7: ndeysaan
10: ziar bu baax ziar ba ay
0: jajj
7: waay mu ngi lay nuyu bu baax baye bu ngok
10: ma ngi lay ziar bu baax di la ñaanal ko fam ko lu yalla da nga and ak yeen
0: amen amen nanu ko yalla boole
10: mangi ziaré ba yalla ma fa tingam sa
7: ndeysan ndeysan
10: yalla na yalla guddal seen fam
7: amen amen
0: amen
7: amen
10: li ngeen di wax amna solo lol
7: ndeysan
0: jere jeuf ñang
10: yalla yalla yagal li ci lol ta ngeen wër
0: amen ñang
7: ko yalla defal ñun ñep
10: soxna fam fa fa mom Touba Diem mako ziar bu baax
0: waaw mat na ko de wallahi mi ngi lay tewlu ni
10: soxna fam fa Touba Diem
0: ku baax la
10: mako ziaré bu baax
0: ndaysan
11: ma ndaysan
0: ni wa santum jajji ñep
11: rek baax ak baax mbok ye baax way te bëgg jam
0: Allah ji maam cheikh sek ay bokkum fofu lañu fété waaw ñu andon dem makka
11: ndaysan
0: ñi ngi ni ñep way bay ba ci li nga wax baax na de yalla yalla fayal ci barke cheikhul khadim
11: ndaysan amen
0: kon non rek la mag ci li cheikh seigne modou krasi la defon kéro
11: acca bismillah waaw
0: bi gaay taleutu yenn ki yek bo marche des bol bol la yor baye samba cham xamna limi waxul lail asim waxuma ci lu nekul bi seigne modou duggé ci auto bi sohor bi geud auto bi wala sax ndax mom moko don dawal bam né ba ci fo auto ya wara guiné bim taxé bim duré ñaari sox joxogn baramam ci tol ya
11: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah alaykum salam mbokk mi no tuddok fo ñu woy
12: soxna am ni jéfer
11: ngok
0: ha
11: say ngok nek man dama ci genn dama ci genn baye lak sa dom
12: di nuyu sama dom li wax ni nam nako lol
0: ma wallahi ma la gëna nam baye usman sank mi may wax rasina
12: taxaway ci lu
0: wallahi
12: usman bu ñewati lu ko bu mu la fi baye ci katam yalla amna dalay laqatu rek ba ñew
0: ma laqatu ba ñew ndax dama waxon nam nam
12: jek
0: ah lol la mo waxon de
11: man kay man ma wex donc rek way señ modou jeri ci la da koy laaj sa su nek ndaysan bu mo fa deme bax ba bëgg de
0: ay
11: wa fa deme day bek lol modou jeri ci la ndaysan fekk mo fa soxna ci nak way mom
0: soxna jaara
11: waaw soxna jaara fekk moko fay mom la fekk
0: ci
11: way gis mom tam xam nga day ñew fofu day ñew ci barab ba day ñew gam ci ñom ñepp ñew gam ci ndaysan way ñew bax
0: da
11: ko waay ndaysan fa lañu yendu kéro suba ter ñu ñew ndaysan yendu fa sargal nit ñi indi teranga jo xamne ji nimu bare mom ñom itam kenn musko gis waaji yalla ñu yalla japp ci
0: amin
11: yalla ñu yalla japp ci yalla ñu yalla japp ci bay nga ni
0: 88 628 06 18 seigne modou krasi la mo dawal mercedes ba ca buntu tol ba mu taxaw jublok nit ñi bim doore ñetti sox giñ ci seew de ne ku jégué fi té señ abdoulat joxou ndigal nangam amna ñu fa lañ fay seeni wara wacc daw wuti tol ya waxuma sax de bëgg auto bi dem da waye dañu bayyi auto yi daw wuti at tol ya
11: del wacc tol ya
0: waaw
11: xaar ndigal
0: yoy yep ay njariñ yo xane suñu njariñ la mu nefi tay ñu bëgg dem ba ñi bëgg nu ko yolam way wuyul ki
11: 88 628 06 18 mbokk mi bismillah
10: son sudnal
11: sa mam ngok xamoon naan ya nga ñew de sar jam nga
10: no
11: ngi sant bu baax
10: yalla jënd gi yag lo nañu sant gi yag
11: ñu ngeen def ak ciona beg nañu lay sant ci taxaway bi
10: da
11: ñoo gëna dëgg ñoo gëna ma ngi doon wax sank rek seen délégation bu am solo bi ndaysan
10: waaw gëna
11: ma ñu ñëw xam ko waaw ndaysan sun xol sét na
0: waaw da bay ma ngi ni sar bëgg ci yow lool légui la ma doon netti seen taxaway ba
10: waaw dëgg la ci yow
0: laay
10: ci am ñu fa def jalla waaw ndaysan mom non la yënd ak lool rek non la
0: yënd waaw
10: mom lañ koy def ba kër ak ay million ci yaa da mini
11: setan di wal ma rek
10: waaw gox yépp do na ci dëkk yi
0: yalla yalla
11: waaw
10: kontan nañ lool na ko jaa ci jaam mom yalla yalla dafa jappalé
0: amin ba ci ñu
10: ba ci ñu koy jappalé yalla na sama bon taxawul
11: amin sa
0: amin sa dafa ñëpp sa
10: ben ñu lo ben ñu lo
11: jaa
0: ak sa
10: ñu jaa ci ci sa ci mu taxali ko ñam la dande wi
0: amin
10: amin sa ci jaa ba ka li ci ñam la dande
0: wi amin amin
10: ci sa ci ak ye ci daru gay sa sam ko mi tam mo mi tam taxaway ba rafet na waaw ci sa le baax mo di ci la ci sa le baax na mi ci mu mam ci am bay ci sa le rabi ya di ci mo ma dal sa ngi wax ba sam ba yep ci sa le mo du fa mo ba sa fa ci mo
13: di ziaré ba son ni mom genn lay ak son mi sangi nañ ko mom tam ak ba ko yépp ci nañ
0: sétal li rek

0: ñeem siisé.
1: Ñeem siisé. Xalaw ma mudu siisé dëkk.
0: Waaw. Maa ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam. Di nuyu sa Baye Modou Diop moom itam bu Dagaj.
1: Bu Dagaj. Waaw. Diop ndox.
0: Baye Diop. Bu Dagaj ñoo ngi koy nuyu gën nañ ko dégg lool waaye. Noo ngi ñaan yàlla xam nga mag moom boo ko gëjee dégg rek xam ne yaram wa. Waaye ñu ngi koy ñaanal jàmm.
1: Amiin.
0: Ñaanal ko jàmm ñaanal ko jàmm. Waaye li nga wax nii noonu la nun. Nun sunu mag ñi dañ fee bàyyi woon jàngale mu am solo. Mu am a am solo.
1: Am solo.
0: Waaye gune yi ñëw nun nun nu defe ni nun a tekkat nun demul woon fenn.
1: Fenn.
0: Defuñu dara. Liggéeyu mag ñi ci lañ nekk rek ca ñun ceeñ mi sax lañ yor. Ñuy seeñu ndax nun ci réew mu yàqu mi la te mënuñu koo defar. Ba pare di tëggu rek. Ku nekk di yor sa làmmiñ di wax rek nañ defar réew mi ku man réew maa ngi nii defaral nit ñi. Defaral nit ñi. Ku ci man dara nit ñi ngay defar. Ku ci man dara nit ñi ngay defal. Defoo defaloo. Def. Defal. Defar. Yooyu. lañu soxlaa nit ñi. Loolu sax lañu soxlaa njiit loolu lañ soxlaa kilifa loolu lañ soxlaa njiit loolu lañ soxlaa kilifa waaye nekk fii nun noo waroon di xeex ñoom ñu dinuy atte ñoom bu ñu mujjee xeex bi nag fi mu nekk nii leader politique bu dem fenn yëkkati kàddu doo bëgg lu dul wàccu. Ñeneen ñi la fi nekk du wax ci développement du wax ci économie du wax ci environnement du wax ci social du wax ci benn affaire ci théorie sax théoriser ko sax ñu mën a nelaw sax far waxuma pratique loo xam ne lu nekk la ñu xam danga ciy teg loxo danga ciy teg bët nga xam ne gis nga ko lii dañ ko fee def mu am njariñ lool nga xam ni moom la booba ak léegi juróom benn fukki at yi moom la doon lijjanti sotti na léegi sayee defaral nga ko du problème yow théoriser rek deenu théoriser rek ci lii ma la yow dina baax ci ñun ñuy am yaakaar ndax yaakaar ñun ay jullit la ñu réewum jullit la yaakaar la ñuy dunde ñun yaakaar dong la ñuy dunde dundewu ne dara lu taxaw lu dul yaakaar waaw léegi del théoriser ñu yaakaar waaye nga wacc fa yooyu yépp di xawwi ay suturu loo wax ak nit wax ko loo xamal nit wax ko loo xamal nit sos ko ñoom ca leader yi ñoo koy def dem ci télé yeeg dem ci ku gis TikTok bi dafa mel ni loolu rek fi ne léegi nun Samba Sougoum Gaye ji nun xulootunu xeexatunu nun amatunu sax voix sëñ bi
1: Bakañ
0: sëñ bi waaye sëñ bi noppi leen di wax leen nu affaire wala nun nu bàyyi nun danoo amul fulla nun danoo war a bàyyi bàyyi yépp sax ba xam
1: lii de moom lañ bu dee moom lañ dara wéyee na ñëpp ànd doo def bolo ku ñu wooti nga lànk nu yem ci sun
0: tool yi
1: kenn ku nekk la nga yëngu nga ne ca kat
0: yi nit
1: dee te xam ne ñii duñ la jëmee fu baax
0: waaw
1: ndax amaguñ yoon wa
0: ah
1: xoolal keroo gàmmu ga ndaw si saay-saay bu bon bii rey ca tiwaawun wala sori wu ko déggoon nga ko de
0: dégg naa ko kay
1: da ngay xool ji jëf nga def ko ci bis bu ñuy màggale jiddu yonante bi gannaaw kay damay dajal ci mbooloy te sa lu ma wax du dëgg lu ma wax gëwma ci tous subaa sax ma nar fa boog ca kilifa ya jëf yiñ def ci dëkk bi kat dégg nan ko gis nan ko lii daan ci taxaw lii mënta réew mi mënta wéy ci lii sax ñu dunde ci yaakaar xoolal ndaw si ni mu jonga maakaar
0: boko rey ko
1: nga dem rey ko ngir halal dégguma ci ñoom kenn wax ba tudd ko su boobaa dañuy jàpp ne nii lañ ko war a wute dañuy jàpp ne lii aayut
0: ah impunité dafa
1: bu ko dee ñu di ko roy
0: dafa man maa koy wax dëgg yàlla daa mel ni daal nun daal góorgóorlu daal moo amatul njariñ ci réew mi ndax ñii def sànje yi ak ñiy def pekke yi ak ñiy def yi ci des da ngay gis ni daal dañ leen di
1: defu pékk ba pare ñu defal a kilifa
0: waaw
1: fi ne da gis nga waa ji
0: gis nga ko
1: waaw na yàgg ak boppam bu ndaw bi ma ne gis ngeen ko fi mu ne weer yu néew

0: ndax japp nañ ko japp nuko lolu xeyna yitelu ñu waye limu woor moy duñ ko def tous
1: ko xam dengu doyna ali ndjay neena
0: ah
1: de ne xana
0: tago
1: rek man de xana mané ndjorawal jam rek
0: do ci tek lu bari
1: may taw li bari ba mom ba ci mën ti deg ñu ngi sante ñi deglu ñu ngi len di sante bu baax ki xamni ñun ni dañu wara na takku rek ñu wara takku ndax ñu bëgg lu baax lañu nit bu bëgge lu baax di jox dem ci lu baax lu baax nak ñun xam nañ ko te bayyi ku nekk bayyi bopam ak yalla te jëm xulo bi ngir sa bop xulo bi ngir sa yef jaruko ndax ku nekk fonk yefam ko xulol ngir sa yef mu xulo ak yow ngir yefam ku nekk na sam yefam te bayyi yefi jambur ku nekk na sam bopam te bayyi kenen nga dundu li angale di wax live and let live dundal te bayyi nit ñi dundu dundal nimu la nexé bayyi nit ñi dundu nimu len nexé point
0: ko subhanakallah jere jeuf kon mu doon wajal waye wajal ñi wajal xele yi ni rek lay démé gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté rek japp ñetti waxtu genn wal de ngeen jaar nañ fu nek waye wuy ci ngeen ma sha Allah ñi ngi leen di sante ki ubbi buntu bi ba ko tej yeen ñepp ñi ngi leen di sante way ñu leen di gëreem te leen ñaanal te wax amin ci barke serigne touba ni rek lay deme de rew wi dal lañ bëgg mu jax duñ ko baye kenn na ko ko yaq defena dara nga te do tous no and ci lolé ba tek la fo xey tegu wu fa duñ ko def dañi lank kandare dessu am seigne touba di bëgg leen wala laaji malik wala mag ñu bax ñi wala sun baay yu bax yi ñi dul dara ñu bëgg ko déstabiliser bëgg yaq sénégal gi duñ ko nangu jikko yi ngeen bëgg yaq seen jikko képpay yaq ko seigne abdoulaye yewon nañ ci yag kon di dajé rek alarba bu soobé yalla juroom ñaari waxtu japp juroom ñent waxtu ci benen waxtaan wuté tout wi tout rek ci la yuté 3 mars 5 ci walu accident moy la jël na ñepp alteni suba bu soobe yalla bu juroom ñent waxtu joté ha
1: waaw
0: ak genn wal ba fukki waxtu ak ben moy muy waxtan yu am solo
1: matinal
0: ci matinal wala ñu l'équipe du matin soxna ay sall abou bakari diallo ak yow mi ibrahima ci segment bi ak sun bokku bax mom angleterre lay wote wala londres
1: karbala
0: civis karbala ñu koy nuyu di nuyu wa civis yépp ba sala ni nak sama baye momadou diassé bu wax ak mbolé bokk yi français ak yépp rek momadou cissé allemagne kon rek wa salatu wa salam ala rasulillah jam ak jam ba benen yoon yere serigne aliou ndiaye mo néwon ci machine bi
2: sabat sabatu nabi la khiyar allah imar wa nabil siyar nafal layna man law al aizum مع الإدافة جند ومصوم رفع عاخلي بدر من الإسلام وصص الفجر والسلام بهب ما يسر والقناس وسر من له أنا خناس

0: Поверю, Альфа-Кума. تصوفي من غدان قما هديتي لا الودود سمدي أبقت آياتي بالنبي محمد هدية لا الودود سمدي أبقت آياتي بالنبي محمد هدية لا الودود سمدي أبقت آياتي بالنبي محمد ومدرك لي سبل ابتداء ومسكن لي جلب كل خير ومسكن لي دف كل ضير وسببا لفتح خير خير وسببا لدف دير خير
1: ماغي نيو بو باخ تا دي لين زيار كيب كوي ديغلو راديو بي نيغلي نيو تا دي لين زيار سيغ مودو فاي بايفال غرابو كاتا نيغ لين اندي لون ديفال لين سي بروموسيون سي ويرو ماغال جي بروموسيون بي دا فا بري نيوما وو سي ماغال جي بڭ غرابي تي اومو وون جوتو ويو تليفون بيغا خامني دانكا بي ماغال جي جالي لو موت 1000 ابل فك ناكو سي سما تليفون بي تي جايوما كين غراب ناخ داما نيكون سي ماغال جي ماغي جيغلو نييب دي سيار نييب دي واخ ني موريد بو نيك ريك بو نيكي سي ماغال دانكا ياكارنا ني دينا بري لو خامني دينا تنكو سي سا والو ليغي lo rek moma tiewon buguma tass yaakaru kenn nak motax ma yokal len promotion bi moy garab yi don jar 40000 garabu carton bi ñu wañi lol len ko ba 15000 ku ne xamna ne so jele am mbir wañi ci la upp ci xaaliss bi té mu nek lu bax amna luma djublu ci lolou lima djublu ci lolou moy garab gi dafa efficace bax motax ma bëgg ñepp xam ko motax makoy doxale nonu bëgg ñepp am ci 15000 limuy tuti amna ño xamné lé dañ may wo sax nan ma amuñu ko gon amna mbir mo xamné bokoy liggéey amna bis yo ci egg man nga ci jaamu wala yalla gi nak moy fexé ba ligay def lu bax la nga yaatal ko ba ñepp xam ko ak ñi nga xamné wër nañ ba sonnu dem fu ne faju ba sonnu wëruñu motax ma wañi ko pour bëgg nit ñi xamné garab yu bax nga am ba légui ak ñi nga xamné yor nañ jangoro mu jaaxal leen té xamuñu fuñ koy fajo motax ma bëgg sama garab yi aduna yépp xam ko ndax xamna ne bu ko aduna yépp xamé képp ko xamné jaaxalé té nga ci lool di nga ñëw té néw katan fébar la comme fébar yépp comme ni fébar amé fébar yépp non la amé ndax nit ki am da nga juddu wala sa katan dem ba la nga manone mënato ko moy da ngay gawa daanu wala day non wala sa wara dem ba ci yag muy père di wañéku wala ki xamné dem tamba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans lolou motax ju garab yi ki nga xamné seuyum bu yag bu jëlé garab yi sey bi day yag ki nga xamné awram deugëratu bu jëlé garab yi awra bi day deugërat comme nam melone ki nga xamné nak dafa fébar motax may wax ñi fébaru taxuñu may wax ki nga xamné da nga yitté wo garab gi té fébar wala nga bëgg sa sey di yag wala nga bëgg banex wala sa manniw am problème koku motax ju garab gi su fekké da nga télé spécial itam man nga jënd garab gi su fekkentene da nga dem ci téméri sérigne faju ba sonnu gisu résultat man nga jël garab gi nga essé nga xol dama ne man limay wax dafa leer waxuma wax ju lendeum parce que garab yi dafa yaatu fune lañ koy jaay ci aduna motax lu leer nañ la tay wax sama jëm ji man mi defal garab yi man seigne modou fay bayfal may wax ak yeen dekk touba alom nga wax ju wër lay wax moy kené képp ko xamné wolu wo sama wax ji wala dem nga ci lu mo téméri sérigne faju fo wéro wala nga faju ñaar fukki at wéro mayna la man ci sama bop ci sama garab bul ma gëm bul gëmati ben sérigne waye gëmal garab yi jogal ngir faju nga ñew jënd garab yi promotion bi 15000 francs la nga jënd ben traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 paquet la ben paquet bu ne 10000 francs lañ ko doon jaayé 4 paquet yi moy traitement bi di 40000 ma wañi ko def ko 4 paquet yépp 15000 francs jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin bo isin bi ba bëset gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 paquet la benn paquet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dee Dakar nga nekk jàmm gën nga ñëw man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim boo taxawee tablo bi koo laajte Kassim Oudou Faye Baye Fall ñu won la ko wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi féete la sa loxo càmmuñ troisième la deuxième bi ci laa dëkk su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi ak foo mën a nekk boo wootee ci numéro livreur bi soo jëndee garab foo mën a nekk dina la yóbbante garab bi moom Dakar la féete man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro ku woote man ngay jot fukki waxtu ak juróom ñaar képp laa la may boo gisul résultat delloosil sama garab delloosil sama garab jëlaat sa xaalis képp kuy fañu ci man boo ma joxee sa xaalis feeg mutul fukki waxtu ak juróom ñaar sa xaalis du ma ko laal mu nga fa tege boo gisee résultat continuer traitement garanté bi ma teg nag mooy naanal commencé may naa loolu li nga ci jot a naan loolu moom dama la koy may parce que munuma ko fay mais li des ci samay garab indil ma ko jëlaat sa xaalis dem sa yoon ma dem nga dem loolu taxut man ma ñàkk xam-xam ndax man du ma wax lu lëndëm ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk wàccee garab gi pour nit ñi di ci faju njëkk a wàccee garab itam pour doomu aadama yi bu ñëwee di ci lekk di ci faju bu ñu xiifee di ci lekk yàlla moom sax léeg-léeg day taw fii doxaat lu mot 2 kilomètres taw bi du fa egg am na ñu mu sàkk ñoo xam ne ay jaamam lañ te gëmuñu ko kon man yaakaar naa ne munumaa yor garab goo xam ne ñëpp la mën a faj am na ñoo xam ne da nga leen di faj am ñoo xam ne mën nañoo jël sa garab te duñ ci gis dara mais loolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bët sër gisoo résultat indilaat ma sama yëf nii ma ko waxee laa ko suuraale yàlla day taw fii dem ba fële taw ba du fa egg kon man munumaa yor genn garab ne ñëpp laa mën a faj waaye képp koo xam ne wóolu woo ñëwal nga jënd nga isin bët setee gisoo résultat bul eggale mayuma kenn nag nga naan samay garab ñaari fan ak ñett fan naan damay isin ba xam dina baax benn yoon may naa la ko nga isin ndax garab gi niñ ko liggéey mooy 47 garab la yu bokkut 47 garab la yu bokkut nga xam ne bépp jàngoro buy waral néew kàttan garab gi daf koy faj léegi nag li ci am mooy boo ñëwee jëndal garab gi tey ñu waxal ni nga koy jëlee tey nga jël ko garab gi bu amee ci sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar gisoo ci benn réaction buy wane ne lii su ma ko toppee wér xamal ne boo ko toppee doo wér man sama wax day leer bugguma wax ju lëndëm boo jëlee ci bis bi gisoo résultat ci bis bi boo xëyee tëjël samay garab nga dellu sil ma bul laal yeneen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko beneen bi nga commencé itam benn yoon laa la may nga laal ko bu ko laalaat boo xëyee daal gisoo doxaatal ndànk ñëw fa nga jëndee woon garab gi delloo ko fa wala nga woo ma téléphone dellowaat ma samay garab nga dem ma dem nga wutiku la faj ndax ni ñu liggéey garab gi moo tax képp kum nar a faj boo ko jëlee bu amee sa yaram fukki waxtu ak juróom ñaar boo gisoo résultat xamal ne yow lii du sa garab ndax it damay sóoraale ndax léeg-léeg nga dégg kuy faj woolu mot 20 nit kii naan moo ma defal lii kii naan moo ma faj kii naan ba ma ñëwee ci moom gis naa te pourtant am na ñoo faj te woowoolee ñu ñëw ne dañuy témoyé wax day leer ab sëriñ munta jekki-jekki ñi ngay ñaanal ñëpp nga ne satisfaire nga leen loolu amul fenn man nag jikko ma yor mooy aw ma jotu nekk fi naan la toppal garab gi dina baax ak traitement mooy bu ñu nee nit ki day traité wu ci ab sëriñ boo commencé gis tan continuel boo gisut tan sunguf ak reen ku la ko jox naan la naan ko une semaine ak naan ko juróom-benn fan di nga gis résultat sab xaalis lay reesal waaye nëru laa faj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soo ko commencé jël soo jëlee benn fan ñaari fan rek da ngaa war a commencé gis résultat soo gisul résultat boo ko toppee itam sëriñ bi day reesal sab xaalis waaye yow doo wér loolu moom na ko ñëpp xam sunguf ak reen moo doxee noonu ndax suñu borom moo ko bindee noonu muy lu efficace te nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay faj ci réew moomu la nekk ci réew moomu la nekk ñun itam lii ñuy def dañ koo xam maitriser ko xam ne jamono dafa yàqu nit ñi bëgg nañoo faju mais xamuñu fu ñuy jëm moo tax man samay garab may naa la nga ñëw nga jënd essai bu la neexee bul gëm samay wax bu la neexee nga ne kii waxul dëgg bu la neexee nga wéet samay wax waaye kenn doo gis koo dox ba dajeeg moom ne ko damaa jëndoon garab yi xëy woo ko ne ko dama lay delloo garab yi mu naan la waxi man du ma wax waxu kasaw-kasaw boo yeewoo ne ma gisuma résultat la may daaneele mooy indilaat ma sama yëf nga indil ma xool samay garab xam ne defoo ci leen lu ma naqari ma delloo la sab xaalis nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama doon topp ba xam ndax dinaa taneem déet jurut nga may woo ndax man du ma am ragal boo ma woowee du ma la delloo dara képp koo xam ne lii may wax nag gëmoo ko daggal wax ji ma wax nga téye ko su ma waxee lu wuteeg loolu sama diggante yow dëkk bi am na yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nekk ngir dimbale jaam ñi nekk fi ngir dimbale nit ñi pour seen i tawati yaram ndax man yàlla faj la ma wàccee ci kaw suuf kese xam naa ne faj la ma wàccee ci kaw suuf gon faj moomu du ma ci def dara loo xam ne lu may lënt la wala lu may gàllankoor li ma ci def mooy xam-xam bu wér laa ci yor xam-xam bu jub laa ci yor xam-xam bu leer laa ci yor muy loo xam ne aw ma ci benn yonenté ni képp ko xamné da nga fièvre té na ra fajo ci man bo ñëw bo jëlé garab yi di nga wër ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la garab yi tam képp ku ko soxla ku dé Dakar nga nek jamm gën nga ñëw man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñëw ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ben ba ci tégué moy new carton dafa am moy juroom ñent fièvre yo xamné day tégué new carton émérite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangoro yi nga xamné nak day tégué new carton képp ku mu nekk sayram garab yi daf koy faj ba mu set wicc ci yow parce que garab yi nekkul ni carton bi kessa lay faj mais carton moko taxa juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continue mu fajal la yenen jangoro yi nekk sayram bu dé nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégué wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xamné dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nekk ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir bu ballone mo xam ngay séré daf koy fajj ba mu wër pelek budé émérite bi def picci bi garab gi munu ko fajj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi munut lolu budé ki nga xam dafa bëgg sey 30 minutes 40 minutes garab gi munut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xalé it garab gi daf koy fajj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy fajj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndox siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate dafa efficace ci tour ndox bu jégué dafa efficace ci soppis ak infection ak jigen gi nga xamne du yek banex ak jigen gi nga xamne dafa amé infection wala régalam normalut garab gi daf koy fajj garab gi limuy fajj ci nit ki yaram doomu adama day raxas deret tecc ba paré bu fekké da nga am problème sidite wala problème nerf sciatique wala problème ay jafé jafé ay douleur yaram garab gi traitement bi daf koy fajj traitement bi carte paquet la képp ko xamné jafé jafé yi muy sayram bo jëlé garab gi suñu borom dina la ko safaral promotion bi nit yokal na len ko ba gamo ndax bari na ñu ma wowon te amuñu garab ndax garab yi dafa jéxoon ci magal gi tak bi garab yi jéxé defratuma garab te ñima wo bari na te buguma tass yaakaaru kenn mais buñ gamo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xamne garab gi day delu fam nekkon traitement bi 40000 lay bëgg di jar garab itam képp ku ko soxla bu dé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ari jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamne mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënté garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro fo wote ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la garab gi kenn ku ci ne fang ko jëndé soko jëlé mu wax la ni ngi koy jëlé ci bis bi dama ci insisté wat nga jël ko ci guddi gi amul ben réaction bu la wone li dina la fajj te jël samay garab nga délo ko képp ku wolouti jëndal nga dem nga isin su baxul nga délo sul ma man mayna lool nit ñi ci sama bop ndax xamna lima yor garab gi nit nan ko fajul itam tox téwul garab yi bax garab yu efficace la garab yi du metti bop du tang aw yaram du xaptal nit ki ci ëpsey ben bañ na garab yi man nga ko naan dem doxi say soxla ba def li nga wara def ba ba yo bëgge jëfëndiku nga xamne naano nga garab ndax garab yuy faj la amul effet secondaire amul luy lor nit amul dara lo xamanteni plante naturelle la man mako liggey amul ben dëkk bo xamne garab yi jugé na fa ci ben volontier ñew ci réew mi garab yi ci réew mi lañ ko défaré muy plante naturelle di sunguf ak reen limay waxat fo moy garab yi nga xamne dañ koy jëfëndiko diko naan ñukoy fajé ñun faj kat yi xam nañ li ñu wara composer moy kané xop ak doom meññefu garab ak xop mom la nit ki di composer wé garab yi nga xamné nit ki da ko war di jëfëndiko diko naan ndax luñu xam la xajul ci émission bi waye dañ koy léral képp ko xamné jënd nga sama garab makoy waxat ndax émission bi dafa gatt jël nga ko ci bis bi giso résultat indi lat ma sama yëf ndax boma ko joxé su la jariñu man dina ma jariñ gon jërul nga koy yaq jërul nga koy tek finan ah jërul ma koy wowat yalla ko dugul deer man doxuma ci lool xam nga ci lan lay dox am yéné wu faj nit ki amone waxon na yene yow amon nga yene faju faju wo delo sil mo sama yef bul tiyé sama garab ndax soxla nako sa xaj bi tam boko joté man nga ci doli len nga dem faju yi fenen ndax japp na né garab bu carton gu bax bu efficace go xamné boko nané wir ki la koy jaayé 15000 francs war nga xalat li koku nam ci lolu lima ci nam moy sama garab yaatu ba aduna yep xam ko motax ma tok di wax ak yeen pour ngeen jënd garab ndax damay liggéey té dama koy jaay mayew mako saraxew mako damay jaay té dama bëgg nit ñi xam garab yi motax makoy publicité pour nit ñi xam né garab yu bax amna ci réew garab yi tam képp ku ko soxla boudé Dakar nga nek jamm gën nga ñew man jamm gën fa la basé wu fa la nek bo ñew ba ara jamm gën nga laccé tablo xadim bo taxawé tablo bi ko laccé ci Seydou Fay Baye Fall ñu won lako wala bo xolé di nga gis étage bo xamné mo tim télé bi fété la sa loxo chamuñ 3ème la 2ème bi ci la dëkk su féké Dakar nga nek bëgg ñu livrer la garab bi fo mëna né da ngay woté ci numéro livreur bi ak fo mëna nek bo woté ci numéro livreur bi so jëndé garab fo mëna nek dina la yubënte garab bi mom Dakar la fété man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018-04-07 moy sama numéro ku woté man nga jot ki nga xamné yag na faju itam té gisut ben résultat na ñew mu jël mu isé mu xol su baxé nga continue su baxut tejeul so konné sama garab ba am ak mom ñetti fan bul ma wo ndax bo mo wowe do déglu lu neex ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala mané neexal pour nga may jox sama xaaliss manan la ay awma yenen garab yu upp doole garab yi képp la yor boko jëlé baxut ci yow xamal né man mënatuma ci yow dara so jëlé mu bax ci yow continue bo gisé keneen ku bëgg yabal ko ci man mu jënd waaw ndax it dama bëgg garab yi dox na leer damay liggéey wa salaamu alaykum wa rahmatullah.

0: والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: ادي برم توبا
0: سي شيخنا ني نغي لاي زيارو باخ تي بيس زيارو باخ تي بيس تي دلي تي ندوكيل دلي تي ندوكيل نيان تي بركه خسايد يال نانكو ياغ ووتو ني ياغ لا ويس يال نا سيغ توبا نانكو ليب نانكو ليب بركه خسايد بركه خسايد بركه خسايد
2: جيرجف سيرن ساليو سيرن ساليو yang mi neex na and nak fasse yalla sun borom taxaw da fay na ci barke serigne touba kon bu ko defé dañuy jox sunu baye serigne bousra sam momit mu jotale ay kaddom bu noppé ñu dogo wéel
3: salmal ci sangop sangé sayidina muhammad sallalahu alayhi wasallam ñi ngi sant bu baax serigne touba cheikhuna cheikh amadou bamba khadim rasoul di ñaanal cheikh mamadou muntaka ya nak sun borom yagal tamé ko wir geram naka non lañu nuyu ak di siar bepp khalifa senro bo xamne yaangi ci biir rewmi fa nga togal sa wayjur yaana sun borom tabula katan ba ngay eggale nal yoy te yenen nal di nuyu ñi nga xamantene ñoo ñuy deglu ci seen jotaay bi nga xamantene mom ngeen min na deglu samedi bu jot 16h ba 17h ngeen ci and ak seen bokkum talib soona jaare ge sindi di soona dara soldar borom tawfe ja taxi borom kërëm waye fek gok serigne mustapha koli waye tamit ku ne xamna ne da nañ deg kaddu bay mustapha ndjay di sunu wayjur di sunu xarit di sunu lepp xeyna tay da dok ngant waye jombul xeyna yenen jotaay yi di ñew di ngeen ko deg di tuubat bu baax rek ci auditeur ak auditrice yi soppe ya xarit yi deg gi nga xamantene gën nañ ko tew ci isidio bi di isidio soxna jaar lay mariam busso waye mu melne rek xeyna yaram xawone jiga di ak baat ba xawone sonu te danaka so len ko degge sax ba legi xamne desna waye xeyna namu guñ ko namu taxna comme xawna ñoo meuna wax tuuti rek ñu ni nañ dem feñal suñu yene ndax suñu degge dinañ comprendre bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax nak mo lem koy liggey ci ñetti réseau yi di réseau DTL muy jant bi ci Touba cieñet ci Dakaro waye leer gi fm ci luga kep ko xamanteni rek yaangi ci deglu ak foñ ci meuna deglo rek mo xam ci studio internet bi wala ci radio bi ñepp ñing leen di nuyu bu baax ta di leen siar tay ñaan sun borom ñepp mo mi nga xamne moy borom jamm te ku mu jamm nga ko am jamm mo la may jamm yalla yalla dool ñu jamm te defal ko mbolem julit ñi ngi ñaanal bu baax sunu way dawlu yi nga xamanteni du ñeen fatte mukk ci ay ñaan yalla sunu borom yeeram leen te jegal leen te xaral leen aljana waye atal leen ci yermandem te wayfal suuf lol seen kaw ñun ñi fi desit te xamne ak njambar taxut ñu des fi yalla sunu borom may ñu fanu gudd ak guer waye saxal ñu ci ak njub ak hopital be way ñi nga xamantene rek ñoy ñi nga xamne ño nek ci lalu hopital yi jamono ji te ku ne xamna ni fim ne waxtu wi nga xame moy waxtu sibbu rok sojak lepp bari na bo demé hôpital da ngay japp ni kenn wërut waye ñoñu ñëpp nak fuñu mëna nekk rek ñi ngi leen di ñaanal suñu borom mi nga xamanteni mo mëna téggi yalla suñu borom téggil leen seeni matit té défal leen matla bu shiva yi comme ni ko señ Touba ñaana ci khasira gi waye ñi nga xamanteni ñom la ciabi fété ginnawit ndaysaan amna ci ñoñ xeyna ay nat rek mo leen fa duggal waye du seenu jubadi ak nu fa waye meuna dugge rek ñi ngi lay ñaanal suñu borom yalla la may liberté ba nga delu wacc sax njabot te lu waye meuna am rek nek ci jamm moko gën ta ko na xamna ne fofa jamm amu fa kon yaane ni yalla may jamm te may ko mbolem julit jox ki nga xamantene na mo nañ ko lol suñu xarit bobu di ma roubé man ngeen gën ko xam ci Mustapha Koli ñu jox ko mu nuyu ko auditeur ak auditrice su ko lebe ya di ñëw ak yeen ci li nga xamantene moy sunu temu tay kon seigne Mustapha
4: jerejeuf
3: assalamu alaykum wa rahmatullah
4: alaykum salam mangi lay ziar soxna si di la nuyu di la jajeufal bu baakha bax ci liggey bi yow itam nuyu bi amna solo yatuna comme ning ko waxe xeyna gejjon nga fi waye nak sante yalla bu baakha bax di nuyu wa daara jep rawatina tout tank yi nga xamne nak ñofa ne di jang ak ñi len di yar di nuyu ñep ñi nga xamne ño fay liggey itam non lay nuyo ñepp ñi nga xamne jamono ji di nek ay serigne daara wala soxna daara yor ay daara te ndox mi sonal len ba ñu bari danaka dañoo genn amna daara yu bari fum toll ni dañoo taxaw xalé janguñu ndax amuñu fuñu jangé dañuy vacances force xalé yi manam vacances par la force ñoo ñep vraiment ñu ngi leen di massaw kon jaajeufal mbolem ñi nga xamne ñoo ñi baye xel jamono ji ci 95.2 ci Ndiaye FM way tam ci Louga leer FM ak ci Ndiaye FM te Dakar xamna comme ni nga ko waxe rek baye Moustapha ñu ngi lay ziar bu baax yow itam bu de yaangi deg bu baax jaajeufal technicien yi nga xamne nak ño nek tam ci liguey bi ak auditeur yep nga xamne dañuy safo émission bi diñu baye xel rawatina suñu mambo yi yi nga xamne ñu ngi baye xel ñom sa su ne rek ñi ngi ci deglu bi suñu mami surtout mami jigen ñi comme ni makoy waxe bu baax baax dañoo am solo ñom ño yor keur yi lepp lu yëngu ñom ño koy séral waaw tabarakallah
3: li yëngu tamé dañ ko yëngal war nañu baye yëngal
4: yëngal bi kay doyna war mun kay
3: dañ ko yëngal ba mami diko lijeent waaw war nañ ko baye
4: deug yalla moy jéggi rek jéggi jéggi jéggi rek la jéggi
3: ak gorñi
4: waxuma jéggi dé jéggi
3: gorñi
4: baxna dé damay préparé dama né waxuma jéggi dama né jéggi
3: ak gorñi
4: jéggi
3: jéggi do nga nekkuñ ci biir kër yi
4: gorñi dañu xey ligéy
3: da nañ wacc li ci ëpp problème
4: di lañuy wacc
3: di
4: nga xam lu xew
3: di ëpp xam nga lañuy commencé 19h 20h 21h
4: dedet ñom dañuy ñew kay ñu netalé lañ li xew ci
3: bëcc fajar
4: dedet kay dedet goor ñi kay seen yoon neew ci
3: ñom la dé seen vocal yoy ñi transféré buñ ko bayiwut seen vocal yoy ñi transféré suñu ko bayiwut seen kër yi dina yéxa réglé mère dina réglé bu bëgga dé ta du réglé wu seen téléphone yoy lu tass rek ñom la ñu baal ma ak tan ak
4: serigne towa yow
3: kuma nga ci gis gi jaretan man xamna lolu motax tay ma rayante pour ñew tanewuma bu baaxa baax sa way ma xamne gi nga retan
4: be xam tay vocal yi nga wax mom
3: xam nga mo loy gaay naan ma yek say audio way tamit ñol lañu ñu dem di ma yek say audio pip ma partage ko
4: legi nak da ngeen nak audio yi dal go ñew koy def
3: ya ko wa de waxuma ko pip ma partage ko
4: yalla
3: pip ma partage ko
4: yalla nañu yalla yeureum
3: pip ma genné ojé
4: waaw yalla nañu yalla yeureum
3: ah yeen mom man ngeen di ñaan yalla yeureum len na xamna yeen mom la leen di def lepp bu fekente ne yalla dina ko dal top ak mom ah
4: yalla nañu xey lek ndeké tapalapa bu am beurre ak chocolat yalla ak café
3: yalla baxna yalla baxna
4: doyna war
3: ngi xam lepp yalla buñ koy mën di wax
4: tay lo indi
3: tay lima indi seigne Moustapha ku ne xamna ni ñong ci nawet nawet bi démarré na avant ñuy magal nak ba légui ñong ci nawet bi kon xam nga nawet bi fimne mën nañu wax ni ñong ci digg nawet bi ndax ñong ci wax set lolu olof naan out wax set ñong ci wax set bi xiin taw xiinu taw
4: doyna war
3: ñu nemeku barki dem rek ndaysan taw yu metti yu bari ak ngelaw yo xamantene wacc na ci Senegal gi yep waye rawati na dekk bu sel bi nga xamene moy Touba nga xamene mom su laye rek wala mu xin xin bu ndaw wicci wicci rek nit ñi nek ci ay jafé jafé kon su tawé taw bu bari lol ba nit ñepp xamne taw bi bari na nit ñi am nañu nekku ñi ci jamm li ci gëna yéem rek moy ku nek deg na ko fokk na ne fan yépp gis nañ ko ci statut gis ko ci internet bi muy sunu mbokk mom nga xamne wañiko won na te nek daara ko do te courant bi mason ko ci bir ndox mi keureum amon ndox ndaysan xam nga rek goor ñi ndaysan da ci am ñom dañu bari yermande bi ndox mi duggé keureum muy jog di fexé ndox mi genn ndaysan nek courant bi mas nako lolu yépp ci yermande la bok amna ñoo buy taw
4: bari na lu muy dal ci sénégalais dé
3: motax buy taw taw yu bari tamit sa ndox sa keur am ndox fogna li gën nak moy couper courant bi man japp na li gën moy bala nga djubli ci ndox mi rek couper courant ba paré surtout lo xamné

0: man damay tabax sama kër ba mu rafet étage sëkk sama mbedd ba mu rafet wala boog ma bàyyi sama buntu kër noonu mais biir kër gi daal dinaa ko defar ba mu rafet maanaam lamp bi may def si mbedd mi rek mën naa defar buntu kër bi mais man na kër gi taaru nag buntu kër bi man sama yoon néew ci da ngay gis étage boo xam ne ni muy rafete mais booy dox ci biir kër gi bala ngaa dugg ci biir kër gi da ngay xuus pourtant ñun bu fekkoon te ne ku ci nekk ci ñun ni nga defaree sa kër ba mu rafet noonu nga defaree mbedd yi ki nga jàkkaarloo defar ki sa ginnaaw defar ki sa wet defar yaakaar naa ni nii dëkk bi di taawee ak ndox dina wàññeeku
1: wala ñu déggoo defar waaw bu fekkee tamit koppar yi am nekk na fa xéewal yi
0: am na ci ñoo xamante ni
1: am na ay quartier yoo xam ne dañuy déggoo comme Dakar dañuy cotiser defar fii nii sa Touba dama xamul peut être mu am mais des fois nga gis kon yoo xam ne macha allah dañ koo defar
0: dañ koy set wit
1: waaw day mel dañuy wala borom doole mooy ñëw defar lépp rek
0: xam nga Touba am nañu amul doole xëy na mais am nañu am doole dañoo defut am na ñoo xam ne am nañu am doole dañoo defut am na ñoo xam ne koñ ba nekk maanaam mën nañoo defar koñ ba ba koñ ba jeg ba ndox duut fa taxaw
1: dëgg la
0: mais dañ ko dul def li ñu def mooy tey sax yow sa buntu kër bu taawul woon tama buntu këram di taa dina fexe ba defar buntu këram ba yow sa buntu kër di taa
1: waaw maanaam sa
0: te déedéet
1: sa këy ak yooyu
0: yow da ngaa war a fexe ba yow doo taa mais keneen du taa waaye yow man du ma taa mais ndox mi moom na dem rek fu mu dem baax na nga gis koo xam ne day ñàkk doole ba bu xëyee maanaam lu mu lekk rek lay rijjanti yow nga jàkkaarloo ak moom nga mën ko lool nga gis sa kër taa nga wut say oto suuf say oto xeer sëkk sa buntu kër ba mu baax nga jalax ko ndox ma ndox ma dugg ba ci biir këram ba ca biir néegam bu xëyee di seppe ay goneem di génn te yow yaa ngi jàkkaarloom tam leenal yow lii ci yow la bokk yaa tax lii am da ngaa war boo dee defar te nga mën ko defaral fexeel ba man ndox mi du ma gaañ waaye du gaañ tamit ki ma jàkkaarloo te lu sa ëpp Touba léegi loolu moo fi nekk da ngay fexe ba yow sa bopp rek ñun moom léegi suñ bopp rek loolu noonu la ñëpp di doxe moo tax kenn defarul dara dégg naa benn waxtaan buñ doon def si benn groupe WhatsApp comme tey jii buñ newoon jant bi TV dafa am benn groupe WhatsApp boo xamante ni ñu bëree cay nekk lu ëpp ci nit ñi ñu yor dëkk bi ña nga ca groupe WhatsApp boobu nga am des fois dañuy invité ñu yor ndox mi léeg-léeg ñuy laaj ndox mi ñu yor courant bi Sénélec léeg-léeg ñu yor dëkk bi am na un jour ñoo doon invité ñenn ñi nga xamante ni ñoo nekk ci maire bi du Abdoulahat ka nag waaye ñu ko jege lañ bi ma déggee seen wax ñu ne ñoom dëkk bi dañ naan maire bi mais li ci maire bi yor bariwut ndax dëkk bi jébbaluñ suuse maire bi ndax maire bi mënul tey ji amul sañ-sañub dagg maitreub suuf may Moustapha Coly wala may Mame Diarra Guèye si ndiir am na ñeneen ñu yor wàll woo xam ne dañ caa faxas seeni loxo ba mu set wicc kon am na loo xamante ni foofa maire ba mënu faa dem ndax li tax mënu faa dem mooy lañ ko war a jox joxuñu ko leral yu bare doo xam nag ba xam affaire yi noonu la demee wala ndax ku nekk tamit da ngay fexe ba génn ci lañ la dénk rek ci lu rafet waaye la cay am dëgg duñ ko wax waaye bëgg naa daal wax dëgg yàlla ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk bi ñun ñi dëkk bi tàmbalee ko ci sama bopp nanuy fexe ba ñun ku ne fa nga dëkk fexeel muy set soo dee sëkkal foofa yépp wala bu fekkee mënoo lépp yow mi nga xamante ne yaa tane ci koñ bi duggal kër gu ne waxuma nag ci nawet bi nag bu nooree ba nga xamante lépp woow na nañuy préparé am nawet duñ ñëg ba nawet dugg ñu koy préparé balaa nawet di jot la ñuy préparé nawet lu mat fukki kër ñu àndandoo ñun de dañoo bëggoon préparé wu koñ bi defaru balaa nawet bi di ñëw comme ça ñun ñu mën a am jàmm bu nawet bi jotee nga xam ne tane su boobaa ñëpp dañuy manqoo doo xàmmee ki am doole ak ki ñàkk doole ñëpp la ñuy dimbali lijjanti ko te pourtant loolu ku tuyaa ba ju rëy la tuyaa ba ju bare am ñooñ nag dimbali leen yombut ndax dañoo dem ba ci bërëbum ndox foo xam ne moom ndox moo fa placé moo ko moom ñu dëkk fa nga xam ne moom ndox bi moom da leen di wër fépp amul fenn fooy jaar seen kër ba dugg te du na ngaa xuus ñooñu moom ñootooñ seen bopp kenn tooñu leen defaral leen yombut. waye dal xamna ni war nañu defaat ay pexé ci Touba dal ndox mi at mu jot nak ñaata at buntu nayel bi ñewé wax ji ciow li fi japp na fi courant mass nako xalé ba lamna dugg na fi genn na fi manam ba nayel boba jeex ñu ne tek bu nayel ba jeex ñu wax
2: kon day nenn ni wote japp len li ak ndond ak yaakaar
3: مالك يوم الدين يا رب لا
4: تفرحوا ان الشارع قام سقم ساعه الله ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel cheikh abdul khafir mbacke jallale ci li nga xamni mom modi noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu marché tewlu ko bismillah

0: naawam ci juróom ñaari at te loolu yombut. waaye keroo kàddu yam ko wax war naa tax bépp mbokk mu ànd ci mbokkam mu doon bind ci yow. nee na ko sant naa la lool ngir ni ma wuutoo ci njaboot gi. cant ga nag ànd ak ndax damay xalaat bu doon man la dinaa ko mën a taxawee nii nga ko taxawee ndax ndaw taxawaay bu rafet. yàlla na yàlla dolli ngërëmam ci ñoom amin. muy lu jafe te tukki boobu ku ne xam na ne tukki bu yàgg la. loolu la moo dëppoo lu yonente bi salallahu alehi wa sallam ne woon kunu ibadallahi ixwana, maanaam na ngeen doon ay bokk, na ngeen boole seeni loxo, boole seen lépp, da ngeen ànd dox dem. yiwu yàlla ak itaraangaam day wàcc rek, dara du ko téye. kon ku mat a jël bind la ci moom. loolu mooy li suñu borom ne wa taawunu ala al birri wa taqwa wala taawunu ala al ismi wal udwan, na ngeen dimbalante ci lépp lu baax ak lépp loo xam ne wattandiku yàlla ma nga ca biir, waaye bu leen dimbalante ci bakkaar ak noonoo. ay waay mbokk yi nañ maasee ragal yàlla suñu borom ci suñu biir, suñu biir mbokk. mbokk yi li ciy xew diis na, ñaaw na, metti na, tar na, te ci biir mbokk lay xewee. mbokk jëloon mbokkam yóbbu ko ba ci teen mu sànni ko ci biir, ba mu tëlee faatu mu jaay ko peeru dàll ak ñetti dërëm. loolu te kañ ko def ci ab yonente, waaye lañ bëggoon ci moom lépp ci lor ko ci sang ak ruuxam dara la ci yàlla antalut. suñ borom gàntal na lépp, dem na ba mu doon kilifa di attee jamonoom ña ko tàbbaloon ci teen ba mujj doon seen kilifa. yàlla kenn du bëri moom nañ yàlla doole musal. mbokk jullit yi foofu la ñuy tàbbee ci biir loo xam ne borom xel mu ko dégg ko mu ne da nga am loo ca jàngat, dana am noo ko déggee. maanaam daal na ngeen xam ne musiba lum rëy rëy rëy, lum tar, lum metti metti metti, muñ ak jéem koo yanu moo gën ci nit ki, moo ëpp njariñ te moo gën a yay. lum mën a doon lu la yàlla teg, nim amee fu mu tàmbalee na la wóor ne na nga mën a waat ne am dana am fu mu yem. ngal la waay bul ñàkk mukk am ndox ba tax na ngay naanum sobe. njàqare loo mën a gis mu ganee la bis, wuñu ko njàqare nga ca kanam. boo naanee ndoxum sobe moomu ci jamonoy mat réccu rek ngay xala def. masala ñu woor nga woorandoog say morom nga dog te waxtu dog jotagul ngir ñàkk mën a muñ. rus rek ak ñàkk wërsëg ak ñàkk payu sunu borom. bépp xalaatit mbokk bu la dikkal moo xam ne wóor na la ne ci alkane la jëmee, bul topp xalaat boobu te bu ko jëfandikoo. dëgg la nit ñi bari na ñuy wax ay secret jaamur, loo leen wax rek ñu dem waxiwaat ko. doon di giñal nañ ne ci yàlla juróom ñaar fukki junni yoon ne duñ ko wax, buñ génnee dana am kuñ ko wax. faaw ñu wax ko, kooku dana am kuñ ko wax, kooku wax ko keneen mu mujj tasaaroo ci dëkk bi nga di ko dégg. dëgg la loolu miñ ci nit ñi, waaye noonu mu amee ci nit ñi. am na ci biir nit ñi ñoo xam ne suñu borom da leen dénk ay secret te duñ ko wax kenn. ñoom la benn naa doon junni ne sëñ Touba dafa bokk ci nit yàlla yi nga xam ne dënnam mooy bàmmeelu secret yi. am na ñun yaree noonu, lenn du tasaaroo fi ñoom. ñooñu ngay wuri ba gis leen wax waxtaan ak ñoom say mbóot, waxtaan ak ñoom la naqari, waxtaan ak ñoom la metti. du ñàkk moos ñu dëllee si waat la ci suñu borom te ñooñu kenn gënu jëye yay ar rabbaniyin al sadiqin al muslimin al mu'minin, ñi nga xam ne yàlla leen yaral boppam ba noppi la ñuy wax ñu teg ko ci xam-xam bu leer boo xam ne ni jàddul jéngul. dëppoog ñi suñu borom ne yaa ayuha alladina amanu atiu allah wa atiu rasul wa uli al amri minkum fa in tanaasatum fi shayin farudduhu ila allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmi al akhir dhalika khayru wa ahsanu ta'wila. ci suratu nisa topp leen yàlla, topp yonente bi salallahu alayhi wa sallam, topp seen kilifa yi nga xam ne topp nañ yàlla ak yonente bi. bu ngeen naree bu ngeen amatee bis ngeen xëccoo ci dara delluwaat leen ci yàlla ak yonenteem, bu fekkee gëm yàlla gi ngeen di woote dëgg la ci yéen ak gëm gi ngeen gëm ne bis penc da ngeen fa daje te yàlla dana atte ñëpp. nee na loolu moo gën a yey, gën a jaadu, gën a rafet ci bépp mbir mu la dikkal ci àddina. mbokki jullit yi, mbokki taalibe yi, fitna yi ak musiba yi ak métti yi ak xeeti tawat yi du dañ dikkal bépp jàmm yàlla bind. waaye ku ne bayaba nga xoolee ko benn bët rek na la wóor ne ci yàlla la jógee, yàlla ko awale fa mu aw mu jaar fa mu jaar ba agsi ci yow. lépp na nga ko delloo ci suñu borom balaa ngaa juyoog yàlla ci suñu borom mi la teg natt bi. wares naa jàng nag ci bépp musiba ak bépp natt ak bépp tiis balaa ñoo tàbbi ca biir. bismillahi arrahmani arrahim alif lam mim ahasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ndax nit ñi dañoo jot ne dañ leen di bàyyi ñuy wax rek di dem di wax di dem rek man naa lii man naa laa dinaa def lii danaa def laa te yàlla du leen natt ba xam wax nañu dëggam déet suñ borom ne déedéet fu ngeen jaar ma natt leen. boo demee ci biir aaya ci biir saar boobu mi ngay wax ne wa min annaasi man yaqul aamanna billahi fa ida udiya fi llahi jacala fitnata annaasi ka adabillah. am na ci nit ñi ñoo xam ne bari wax ak mën a wax moo leen yóbbee ñuy wax naan ñoom kat gëm nañ yàlla gëm gu wóor te suñ borom leen bu ma leen tegee natt jaare ko ci seen i bokk la leen nit ñi teg ci ay natt maanaam natt woowu boo jaare la ci seen i bokk wala ci nit ñi da ngay gis nit mu mel ne yàlla mu mel ne yàllaa ko yëkkati rek teg ko ci seen kaw jaarale ko fenn ngir metit lañ doon lañ waroon a ragalee yàlla ñu ragale ko nit ñi lañ waroon a muñ ñu far ñàkk koo muñee seen digganteeg seen borom di ko far nag sippi nit ñi ba far yenu ca loolee luñ àttunoo ba dajeeg seen borom ci ak mer yàlla ci yàlla musal mbokki julli di mbokki taalibe yi lu mu mën a doon liñ naan bul yokk ci yëfi yeneen biir bu ci yokk joote mbébét yi ngay mbébét mu jëm ci sa waajur wu góor wala mu jëm ci sa waajur wu jigéen wala mu jëm ci nit koo xam ne da laa defal teraanga ci àddina bu mu la yóbbee mukk ci àddina ngay juyoog yàlla sunu borom ba tey yenu loo attanul dëgg la naam ab jaam nga sañ ngaa mbébét lu baax jëme ko ci say waajur jëme ko ci say kilifa waaye ba tey yenu merum suñu borom yàlla la ko digal nag ndax suñu borom moo ne wa wassayna al insaana bi waalidihi xusna waaye wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuticuma ilaya marjicukum fa unabbi'ukum bima kuntum taamaloun. maa dénk wala ñun yàlla ñoo dénk nit muy rafetal di def lu baax di ko jëmee ci ay waajuram nit waru di wax ay waajuram kàddu nga ñaaw waru koo jëflante ak ñoom ak lu mu mën a am ci àddina ak lu mu mën a xam ak lu mu mën a man. suñu borom nee na sa ñaari waajur buñ taxawee temm ci bëgg laa génnee ci la ne yàlla dégaloon bañal tëdd fexeel ba lañ lay digal doo ko def loolu nag lu mu ñuy yóbbee fu mu ñuy yóbbu mooy li sa ñaari waajur nar laa def loo te yàlla bañ ko waxuma laag li nga bëgg ci ñoom te loola yàlla gërëma ko loo ko ñàkk-ñàkk am la nga yéene ci ñoom loo ko ñàkk-ñàkk man bu mu la yebbee mukk ngay tegoo bàkkaar boo xam ne boo dajeeg suñu borom mu mujj ñaaw ci yow xalaat yi ak defe yi ak métit yi bu nekkee ci biir xolu nit su ko waxtaanee wut ak borom xam-xam yi ak nit ñu ragal yàlla yi dana mel ne sawara buy lakk ci biirub xol te su boobaa bu nit ki amul tawfiix seytaane dana ko soril yoon jub xoj wi nga xam ne bépp jaamu yàlla bu yàlla gërëm ci la la gërëmee te xalaat yooyu seytaane di sànni ci xelum nit lu mat a daw la te lu mat a wattandiko la te bari ay njàqare ak tiis dana ci yóbbu nit moo tax mu ne woon yaa ayuha alladina amanu laa tattabicu xutuwaati alcheytan wa man yattabic xutuwaati alcheytan fa innahu yaamuru bilfaxshaai walmunkar. yéen nit ñi dee yi leen seytaane di dee waxtu tiis ak waxtu métit bu mu leen yóbbu mukk ngeen di ko topp ndax nee na seytaane amul lu baax xamul lu baax te di wax lu baax bu leen ko topp mukk lépp lu la naqari lépp lu la metti lépp lu leen tiis ci yow ngal la ngir yàlla lu rafet boo ko mënta delloo bu ca jëm lu ñaaw idfaa billati hi ahsan fa idan lati baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xazin adim. lépp lu yàllay jox ab jaam muñ moo ca jiitu te képp ku mas a am lu baax da ngaa muñ ba yàlla jox la ko faw mu metti faw mu tiis faw mu naqari waaye bu la kenn gën a doon ab muñkat jamono boobu nag muy metti di tiis ngay gone ngay mag na la wóor na bu dee loo bëgg la mënoo ko am ci sa biir bokk bu dee sa waajur moo la ko teg bu dee sa rakki waajur moo la ko teg ak ku la ko mën a teg ci àddina bu la seytaane digal ci diggante boobu loo xam ne boo dajeeg suñ borom mere la wa imma yanzaghannaka min alcheytan nazghun fastaid billah innahu huwa assamiu alalim. waaye bu dee nag boo amee naqaab am metti lu la seytaane digal nga def loolu musiba la. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi benn xista bu yéemee ngi ni boo xam ne seytaane moo fekk benn jëmm ju tëdd ci roon ab miir di nelaw nelaw yu metti xam naa bu doon yeewu riir daanu miir bi moo koy yee seytaane daal di gaaw ñëw pëkk-pëkk yee ko mu jug ne ko miir baa ngi bëgg daanu ci sa kaw kesaase ngóor sa jug waaye bi mu jugee am fa mu taxaw ba sori miir bi daanu ngóor sa daal di ne laa ilaha illallah. yow nit ku baax kii yow nit ku sell kii foo jugee yow yaay kan man de naroon naa faatu rek ci kaw boo ma yéewutoon sama dund gi ay minute yu néew moo teewoon ma ñàkk ko daa ne ko jërëjëf xawma fu la yàlla xëccee xawma fu la yàlla indee waaye nit ku baax nga seytaane ne ko moom wax seytaane ne ko noo tudd yow yaay kan mu ne ko man maay iblis mu ne ko iblis lu baax moom kañ nga ko tàmbalee def maanaam di yéemu ci lim jëf muné ko hé man da nga xam ci man lu bax lu may def muné ko haké yow ya xé ya ma xétali bu dul na yow ma faatu muné ko dédét man sax faatu sax dund sama yonne ko ci dama wooné bu mir bi daal mo ci sa kaw do tabbi sawara ngir metti bi ma bëgg la do tabbi aljana ndax shahid ngay doon motax ma bëgg la xañ aljana daal lay yé xalaat bobu nak seydane buy indi mbir dala koy rafetalal bam rafet ba nga yaakaar non waye bo ci tabbi di ko rëcc yalla ñu yalla musal ci mom kon mbokk julli di dimbalenta len jéggelenta len bayyi bayyi len soyhanté bi dé len labirenté bayyi réelalenté bi defalenté len bayyi dufalenté bi suturalenté len bayyi wérenté bi bu seen alal dox seen digënté ak dimbalenté ak nit ñi ngeen tané té yalla rek tax bari natu ku tawat té amul kum ko tawat amul fum fajo te am amna ñu bari ñuko mëna faj lu upp nak ñukoy dimbal dañuy bayyi ba bis bo xamne moy bisub sarax ñu dem wuti aw yeku reey u man nakub sarax ñu indil koko te loola mëno nañu jital ak pacca mom ndem yalla suñu borom namon ci mom leneen waye dañ koy setan ak fatte fatelu diko nigal ba musiba top ja ñu ku ne di taxaw di wax lamay wax yoy yep nak man na ñakata alali adina ji moko waral te kula dak dajale dak la xagne mo la gëna woob xol lolu yi yalla ci yalla musa ndax lu baxul ci abdulit ni ñi ande ganjax diko tete diko suxat diko bay ba ganjax ko mag ba mel nam wara mel ñor and ko ak jur ba jur ga indi yeneeni jur nonu rek lañuy ande nit dañ koy muñal dañ koy tete dañuy jappalante ak mom kon nañuy jéggalante tay sutaralante tay yaatalante te bayyi wax yu ñaaw yi nga xamne ni danaka wuti wut ak fess fess ni ñi fessé ak jur ci ñuko xam wax yu ñaaw yeen ni danaka mo fess ci biir ño bokk ben até ndax di nga wax nit ben baat bo xamne danaka ci ngay yaxé ak dulam mu jaro ko leneen bu yobbu ko ci leneen te lo amana am ak lo mëna xam ci nit ngoko jëlé motax lo am bokk ko ak ñoom lepp lo xam xamal len ko bul tej sa xol ba kenn du la mëna wax dara bul metti bul gëñëñ bul tar ba kenn du mëna jëflante ak yow diglul ki wax ak yow so noppé lo ci man nga def ndax yoonu bi sallallahu alaihi wasallam ku yalla bind mo la gën ta da ko santon ne ko fa bima rahmatin min allahi lin talahum walau kunt fazan ghaliz alqalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala allah dan ne ko nak yermande juma def ci sa xol bam fess del motax ma yoon la ci ñom ndax ken gën leen deugal bok wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bok julidi li tax nga wara dimbali moy dañ la dimbali li tax nga wara taxaw moy dañ la taxaw te lo gis ci nit ba tax nga bañ ko dimbali masna am ci yow tax setan nañ la bu don tane nak lula way def nga jeflante ko mom ci kemt lay sa katan ñu bari kon man nañ ko baña fekke kon kep ko am mbok nako dimbali kep ko am ko mi jeflantel ci lu bax nako dimbali ci lu bax lool mbok dañ koy dimbali waye sa alal ak sa man man bu yeme ci li la gëna jégué li la gëna sori yalla dana la xaj aw yiwom te bu fekke kula nakaral ci la nga yilif ku ne nga tek ko ay ciona ak metti ak tis da do jéggelé bis da nga bëgg yalla jéggel la mu tala ولايات لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قنا بقول يا لجيجل أحاكي والله غفور رحيم بسورة النور كون بوكي نيما كو جونجي ليغ ريك ناني جيجلانتي ناني جابلانتي ناني دولانتي تاي بولي سونو خيل اك سونو خول تاي لابيرانتي تاي يالا تاخ تاي باي يو بري بلا سونو دوند دو نين alal adna ji bu mi tekkale bu mi yobbe musiba bu mi xal suñu borom ak mbok deggo deko deggante deggelante te deggelante astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin amin.
1: Vous écoutez
2: les réseaux
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et LRK FM.
2: Les réseaux
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantib FM indi LRK FM di bati jam jappalante ak wolante gu andak yakar.

0: déglu radio Jant BFM
1: Thiara FM LRK FM
0: 95.2 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6 94.6

0: jotaay bi bisimilah.
1: Waa jërëjëf sëñ Ahmadou.
2: Maa ngi lay nuyu bu baax di dikk rek di gën a dëggal wax yi soxna Aram.
3: Am na mbokk. Salaamaaleykum. Ok 88 628 337. Salaamaaleykum.
4: Maaleykum salaam wa rahmatulah.
3: Ku baax kooku?
4: Sëñ Ahmadou.
3: Waaye soxna Fall.
4: Faawa Fall Touba. Faawa Fall Touba Jémé.
3: Ok Fall tubaarkal.
4: Maa ngi lay ziar bu baax
3: baax. Ñu ngi koy delloo tey bépp ci kàddu woote bi.
4: Dina ñaan la jàmm
0: bu baax. Amiin yàlla nañ ko bokk.
4: Di jégalu gëj gi
0: dégg nga. Waaw moom kay kéman la.
4: Di rafetlu jotaay bu baax a baax.
0: Desaan waaw waaw.
4: Di ziar bu baax gan sëñ Cheikh. Waxtaan bi macha allah am na solo.
0: Walaay ndeysaan.
4: Am na suñ borom dafa di dégg ak topp.
0: Ah amiin kay amiin.
4: Waaye dafa ñu kàttu ñu gisee.
0: Amiin.
4: Am naa waxtaan daal ku ko déglu daal moom wax dëgg yàlla. Boo toppee yoon ba di ngay gis buntu.
0: Ndeysaan.
4: Yàlla suñ borom gën ñoo jàppale bu baax a baax ci dafa ñu taw feex.
0: Walaay ndeysaan.
4: Siyaar nañ la bu baax a baax.
0: Waaw waaw maa ngi bég lool ci dégg bi.
4: Ñu ngi ñaanal jàmm bu baax a baax.
0: Yàlla nga ko bokk
4: waaye. Jégalu nag nga jéem dugg waaye di teewul ñu ngi bàyyi xel jotaay yi moom bu baax.
0: loolu am na solo.
4: ñu ngi lay bàyyi xel saa
0: su ne. waaw kay loolu am na.
4: ñaan suñ borom defal la jàmm ak
0: tawfiq. amiin Fall amiin.
4: barke Cheikhou Khady.
0: amiin amiin.
4: maa ngi ziar ñëpp rek ñoo ngi ziar Baye Balla moom.
0: Baye Balla waaw waaw.
4: ak ñëpp rek.
0: kay.
4: mbooloo kuy déglu rek ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: waaw ndeysaan.
4: ñu ñaanal jàmm bu baax.
0: jërëjëf.
4: jërëjëf Dieng jërëjëf.
0: jërëjëf. soxna Fama Fall di kenn ci ñun kooku suñu wëllëre la waaw di suñu mbokk di suñu xarit di ko baax ñu koy ziar bu baax sëñ Aliou Fall moom yàlla suñu borom xarit ko àjjana ci Bakki Sëñ Touba te teg loxo ci njaboot gi sëriñ Ablaye Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ñuy ñu baax a baax gore te bëgg lu baax jërëjëf 88 628 kon 337 la 88 628 337 sëñ Sele bisimilah.
2: waaw kon li ma doon wax rek di dëggal soxna Aram.
0: waaw ba nga balaat mi ba jëm mbokk bi de waaw. salaamaaleykum.
5: waaleykum salaam wa rahmatulah.
0: ku baax kooku.
5: Amadou sëñ Khadim Diop Bakh.
0: sëñ Khadim Diop Bakh waaw kooku tey de sama xarit yi rek ñoo ñëwoon macha allah gore.
5: yàlla di dara jëg moom génn léegi ak suñu sàmmal.
0: waaw ndeysaan.
5: waaw di wax lu wax sax. di wax ne sax Khadim biir nii bu baax a baax a baax.
0: waaw.
5: waaye di mën di toll. war ma mu jeex ci at bi daanaka.
0: war ma.
5: dafa am ñoo xam ne dañuy ànd ak ñoom bokk ci benn projet.
0: waaw waaw.
5: projet ba dem ba taxaw.
0: waaw.
5: ñu ngi bëgg di jël seen nit.
0: waaw góor waaw góor waay.
5: dugal leen ci biir nag ñi nga xam ne ñoo ko doon projet bi ñu génn seen tur seen lépp.
0: ca ta
5: ta won leen ginnaaw.
0: wallaahi alhamdulilah ca.
5: te loolu dafa doon ànd boo xam ne du ànd bu rafet.
0: ca ta ta macha
5: allah. ànd boobu barke bi ci wàcc.
0: dëgg la.
5: nit bu fekkee ne dafa jóg ànd ak i mbooloo. ñu tàmbali mbir.
0: di ko doxal macha allah. sa entrevue am na solo.
5: wax ni jigéen yi itam.
0: waaw.
5: ah kenn tuuti ñu leen ñoo tax suñu bopp.
0: waaw.
5: tànk yi nga xam ne dañ ciy dem di leen seen alal.
6: dëgg
5: la. ku jël duñ ko liggéeyee sax dañ koy jël di ko def ci seen soxlay bopp.
0: waaw.
5: mais bu ëllëgee ñu di leen taxaw di leen soxla. loolu dafa mën a ñàkk.
0: macha allah.
5: waaw kenn ku ne da ngaa war a xam. ba leneen fekk. loolu mooy li nga xam
0: ne. macha allah Khadim. bég nañ bu baax macha allah. dugg bi am na solo jërëjëf macha allah say Khadim Diop Bakh waaw koy gis ne mu ngoog xam-xam bi génn na. muy sa tur sëñ Mat Diop Bakh.
6: waaw
0: di ko baax waaw sëñ Khadim gis nga say asalaam di gën a wax baax. projet yi gis nga ne day tax waaye gis nga Sénégal yi moom loolu la moom wor defu ko muy dara ndeysaan xam nga loolu dafa doy waar. ak soxna yi tamit sëñ bi mi doon léegi xam nga lépp xaalis ci banque bi. dem au lieu que nga liggéeyee ko. nga dem def ko ci yàqate ko sa soxlay bopp. wax dëgg yàlla soxna yi ñu ngi dégg waaye loolu nañ jéem a soppiku la mooy nit yi macha allah. kon jërëjëf 88 628 337 ba tey noonu la wala seen nit émission nit yi.
2: émission nit yi. damay gën a dëggal rek soxna Aram loo li mu wax. ak sëñ Ibrahima Sall li ñu wax dafa am solo.
3: 88 628 337 salaamaaleykum. waaw ku baax salaamaaleykum. waaw dañuy dégloo ci rajo bi waaw.
6: dañuy
3: déglu seen rajo dañuy am na dañuy dégg seen rajo.
2: di dégloo waaw
0: di xaar te téléphone bi ak rajo bi day am décalage. su ko defee moo tax waaw kay.
2: mu ko kon
0: na ko defat rek waaw.
2: suñu wootee rek dañuy déglu ci téléphone bi. sori rajo bi xam naa ne mooy tax muy.

0: assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku serigne abdou geyri dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pir 100% katan moy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne dañu yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu ñi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewam ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pir 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëkk ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt ciir bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci biir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce biir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawon ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safaraw ndax tawat yeppay wër li kuli daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xam na dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xexat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñum dal ñu bari dañuy defé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé romantisme nak ñaare om bi dafa am liñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatal nak ab dañ lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatal la am wala estomac la am insha allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñuy lek daf koy joxé kum dal ñaare sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencer am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safa raw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatal hernie umbilical hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon képp ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci soufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak lepp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne munta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora meuna tour ndox normal ki nga xamne da ubeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñett yoon ci guddigi mba ñent yoon ci guddigi ak ci beccëg gi yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da len di yobbu bañuy saw dret sax lolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongama wala natir guro jongama nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ak yenen ci duma ko nek diko détail ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goat nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goat da ciy feñ kon ko am fièvre goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yek mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud nelaw wala nga dugg sa toilette danu wala nga jek jek danu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc ci AVC na fexé ba tension di normal insha allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañ dañoo amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala wala ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoy yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé oligospermie man yi bo xamne dal doyul wala ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mo de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pays et de cheville moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manki de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yegg banex regal douloureuse moy gis regal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsy moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu defena dañu yori rap ta fekk na tawat la bu nek ci seen bop dañ koy safara fever moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perte poids seen yaram jël poids bu bare bari ñuy gaawa sonnu tay dañ ko fiy traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonocoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénaux moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew defaral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoo ñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yey yep miom trompe bouché douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kiko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yima tuddu ak yuma tuddu ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci la nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam barke borom touba
1: bil muslimina abadan wa rahman waj'al lahum fina udan wa khayra wa kuffahum minna azan wa dayra.
2: Vous écoutez
3: les réseaux
2: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
3: Les réseaux
2: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga, Djahar Tchener FM et Diantib FM, Indi LRK FM, Dibati Djam, Djaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
4: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين مبوكي جليدي مبوكي طالبي نيو ci guddu gu tedd gi li len balu haq ci guddu gu tedd gi di jital ci nuyo bi serigne cheikh ali mbake mi nga xamne jotaay bi mom moy kilifa gi waye moy njitli ci bir nuyo bobu ñukoy nuyu te diko sante it di ñaan suñu borom mu degeural ko te yok ko te ar ko te may ko mu motali di ñaanalit mbolem kilifa l'islam yep ak fuñ ci mëna nek suñu borom dimbali len ñomit waye katanal len waye dole len ba lepp lo xamne lu bax yene nañ ko ca lepp lo xamne lu bax la ñu yene ca wayele yalla ca katan ak suñu borom dug mbokk julli di mbokk talibe yi guddi gamu da am borom borom guddi gi nak am lu mi yello te ay teggine mayewut def lu bokut ak lamu mom ci guddi gi moy guddi la go xamne ki tax ñu diko def sunu borom neewon nako ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك سو فيكون دا نا تار گنجن نقري اندال خط اب خول وايي سخور لول ني لا توپ اك ني اندك ياو بو گيسو كون دولين گيس جيكو جو رافيت جيمالا مو نيالي با تخ nga meuna dekko dekkal ñi nga andal ñu nakari muy ñu nakari andal nala woor ne kat dara jitu wu ci lu dund bu yaatu dal di koy cey tegal ne ko fa'fu anhum jegal len ndax niñ mel bo dekkut ak ñom ci jegal len do meuna and ak ñom wastaghfir lahum te nga sakku ci suñ borom mu faral len sen bakkar yi ndax bakkar yi tegalo ko tegalu wat day lendemal xolup ab jam te dagay taxa sori boromam rawat na yermane suñ borom wa shawirhum fil amri lepp lo nara jeumati diko def nga diso ak ñom nga ci waxtaan ak ñom bo noppé nak ba def la nga wara def ci manop nga jital nak gem yalla ak degeerlo yalla ak wolu yalla dox te wey fa idha azamta fatawakkal ala allah guddigi ñu tok tay kiñ ci fatelako mom la suñ borom waxon ne laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma 'anittum حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نانا يوننتي بيما لن يبالال ماكو يوني تي كين يوني نوكو جابي داي ماندار گال نه موم رك ngay جابي كوكو يوني كون يوني بوكو دوي دالي دوي دال nga كوكو يوني بوكو ييكتي ييكتي nga كاني يوني وايي كون اتي بو جيفانديكو سي موم رك خمال ني سي كوكو يوني لا جيم nene ki ma len ndaw li ma len yabala de day ci yeen la bok manam yeen arab yi lak wi ngeen di lak mom lay lak waye jëm la jo xamne ragalu dara dara dara dara kudul yalla mi ko bind aw fitam dal matna sek nonu la len yereme nonu la len ñewanto te lolu insha allah rabbi dinañ ko teunk mbok julit yi gudd gi ñu tok kiñ ci fatlikou moy ki nga xamne suñu borom neewon nako wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin dañoo xol li gën ci nit ci adina gën ci mom alakhira muy yermane ma moñale lako tax ma yoni la ci ñom nit ñi ku len xol nday jor ak chamoñ kanam ak ginnaw bëggal len jariñ bu ci yermane amul dara du soti yeureum len dongay tax lepp lo beug ci ñom bu lepp mën do soti li ëpp soti mo tax suñu borom mo ñaalé ko ko rawat na ko xamne mujibun mujablo bu wowe yalla mu wuyu ko te mom ci jëmmé bopam ku ko wo mu wuyila jukko yoy kiko am kaddom day don lu dis meunta tepp tepp wax rek luy alak xetul lum kon yermane joju fawma lambo gam nak li ci gën moy fatali jukke yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bagn man ko xam melne nak jaaxal nañ lol ci jamono ji ku wax wax ci jamono ñu ngi bëgg min sax ndax nit ñi dundé li ñi def luñu wërta def li ñi wax luñu wërta wax li ñi jëflanté te wërñu ko jëflanté ay ñombé ak ñaawtef ak musiba dem bay bëgg mëd nit ñi ak seen jukku yu bax yañ amé won yoonu ñub yoonu mbax yoonu yiw dem bay nduru ne day bëgg jeex donte amna ño xamné ñu ko ngoy ci seen nangami loxo té bu len yalla mayé aw fan rek ñuy dund duñ ko massa sanni ci absan li waral lol nak moy yaq gi am ci adina foko lamb daj ko foko xol gis ko ndax kenn ku nekk sa loxo nday yor bi yor nga ci jumbi kay bo xamne li nga baxle won lepp man nga ko ñak legi te kenn du yek la kenen baxle won man nga ko xajamal legi te kenn du xam fum juge te ku ci nekk mi ngi sa nday yor ndax liñu suñu borom doon taré ñu war ko watandiku diko xol jumdu kay yi mi ñukoy jox ñu koy xol liñu suñu borom doon taré ci yaqderu nit ci aybal nit ci melal nit lu mustamel waxaloko lu wurt mustawa def loko lu murta def lu musta def ci ak dundam jumdu kay yi mi ñukoy wan mi ñu koy jangal amna ño xam dem nañ ba jumdu kay leg moy seen serigne ci lañ jébalu ndax xalaat buñ am mom lañ koy laaj waxtaan wuñ am mom lañ koy waxtane njaqare luñ amit fa lañ koy wuññe kon su boba yelna ñuy fatali rek xeyna le donte kenn la sax fatali ga amna njariñ fa dhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin tane nañ fexé ba kenn gindiko ci yow mo gën adina ak li ci biram fexé ba kenn gindiko ci yow jub rek mo gën adina ak li ci biram ci waxtaan wi ñi bëgg waxtane wajuri ci lañ wara xamne waruñu delu ginnaw mukk waruñu tay mukk waruñu yokkat mukk sa suné man nañi am yaakar ak rafet ndort ci njabot gi di gor gorlu di jiem di def sen kemp lay katam
3: ci ñare fem lergue fem
4: ndax wajur yeb buñu royen ci yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ni ñu bayé sen njabot ci mere len ba tax lañu len def ak nañ melte neexu len buñu yaatu won deñ duñ ko def danañ and ak ñom di len tete di len gungé di len jappalé di len muñal lu bari bañ ag fiñu wara ag way wajuri bari li arab nan ma'al asaf dang koy wax ba nopi am jaqare ndax mom la yenn wolof nan nañ ko wax ta dé moy wajuri bari bay nañ seenu ngebor ci num len nexé comme ku jël gum gi nga tak ci fas wi sanni ko ci kawam ne ko demal fu la neex Serigne Touba nak dane yow sunu borom ñun de buñ amul won yenenbi sallallahu alayhi wasallam dara du ko jar jamono ji ñuy dund mo ne limi ndur lu metti ci ay jukko yu ñaaw jamono ji ñuy dund limi metti ci ay ñaawteef yu dik mo ne jamono bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam dikon moko gëna ñaaw ci jamono gën go tilim ci jamono gën go ay ci jamono ndax bobu nit ñim fi fekkon comme ay bayima wa nit ñu melne bayima nan nga mëna fexé ba dikeleen indi leen ba non bañ xamne ñom ay nit lañ ak nité dakal leen luddul ak nité nit ñu melne ay bayima fu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam jaar ba ak set gënal leen ak telim fu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam jaar ba wax yu ñaaw yiñ daan dundé kenn ku ne ci ñoom nga mujj rusko wax ci penc mbassa birum nek lek med genné sa soxna ci kaw sa bakan mana denc soxna ci légui genn ci mbéd mi di fo tay le sa soxna si nga denc ba fo mom buñ la ca gagné sa soxna man na genn kër gi lool lepp ñu massa ko bayyi hormal yalla hormal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mi ci daan gaddu jaasi di ray mbolo mujj bo tim bo len timé di wax la gëna ñaaw duñ la tontu ngir mëna muñ fan la ko jaar yaatu deun yermande ak rafet jikko mbok julit yi kon ñun war ñoo yafus war ñoo sante bu baax sax ba tambale ci guddi gi ne alhamdulil haqqil mubin man kaunuhu li yabin ala alkitabil mustabin ma jami'in ni'am neena day ko xam li la yalla defal do tal ludul sante ko dañuy wax sante gi yalla di sante ab jamam ak jam bi sante gi mi sante boromam ak jam gi sante gi ñi santante sen bir xéedi ci yott yoy yeb don na lo xamne bu soté ci yalla rek la jëm yalla ak sante gi mi sante bopam xolal sa tanki yaangi dox jëm fu la neex xolal sa bëdi lo jakarlo nga xamni mel salamé ñuy tiaf ko bu ne boko mosé xamné baxna wala baxut neexna wala neexut budul won ak sa bëdi do xam lu rafet waye budul won ak sa gemi ngi do xam lu neex

0: neena man nak duma nangou kenn gën ma sante ndax moma jagleel ma don ki koy liggeyal shakartuhu id khassani bi khidmatil mahissani dha khidmatin fil alani lahu wa fakka walani mang koy sante ndax moma jagleel ma liggey may liggey katub yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam ci lepp lu war lu wala leer ma leral ko ci lepp lu wara jot ma jotaliko dem na ba ci bir ne yow suñu borom yow suñu borom yow suñu borom yow suñu borom cyant gi ma lay cyant sori na ci man lol ma ngi lay ñaan nga deg ko te nanguko kon mbok julli di kep ku tok ci jida bi yegatal ci sa xol ak tewlu sa digeunte ak yenen bi sallallahu alayhi wa sallam ñeriñ lim doon ci yow ba tax tay nga mëna xam dara ci ak nité tiafka gi nek ci doon ab julit waye tiafka gi nek ci xam suñu borom waye tiafka gi nek ci aw ci yoonu njub ba agge fi nga jëm ta sayran dula tekkal nga mëna mucc ci mom nga santat yalla ci jotaay bi ci dimbalé gim la dimbalé yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga bok ci aw xetam yonent bo xamne ay guddem da ko daan jéxal ci joy di nafilé ba ay tankam di newi ngir lan di sant yalla ci lum koy santé dimbali gim dimbali aw xetam ci lam ko don ñaan mo may ko ko daan julli ba ay rangoñem touru bu sigi xol asaman si fatali ko katunuk suñu borom ak man manam ji ak sañ sañam bi mune ummati ummati suñu borom sama xet bi sama xet bi bëgguma mukk li ma leen di wax ëlëk ñuy dajje ak lo xamne ni bokut ak lama leen don wax ñi di dugg ci all bi di war fas yi di tour seen deret di bayyi seen soxna ginnaw di bayyi seen doomi jigen ak seen doomi goor yaakar guñ am ci lima len di wax dong len koy yobbe suñu borom yalla buñ gis lu nit luy ta seen yaakar ëlëk mo dox señ tuba di wax ne yaqulu kulluhum wa nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati rahim khayra man rahima yonenti mat nañ téméré jooni ak ñaar fukk jooni ak ñent jooni 124000 ci ay ndaw yu yalla yoni ci kaw suuf si ngir ñu wara leral ak njub ak yoonu deug ngir xajamal lammiñu shaytané yi tax suñu borom yoni len kenn ku ne ci ñom bo ëllëgé bo taxawé li ngay ñëk def moy tiit sa digënté ak suñu borom ak nit ñim la yoni won kenn rek kay faté jëmmam di fatalé ko ak aw xétam di len tudd ci kanam suñu borom fam gëna raglo fam gëna taré di wax kaddu yu sel non kon nañu santat yonenti bi waye nañu sant suñu borom ci dimbali gëm ñu dimbali ñu bok ci xéet yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lolu kat dafa yag te dafa reuy ndax suñu mam adama lata ko suñu borom di bind la suñu borom saxalone dana fi indi ku tuddu muhammad ibn abdullah señ djubane yow suñu borom ma ngi lay ñaan yalla nga yeureum ki nga xamne mo motali mbolam yonenti yow suñu borom yalla nga doli sa yermane ci ki nga xamne xewal la rek
1: jamti ba fem
0: yermane la
1: lergue fem
0: buntu bi tej mugal la moy sababu bepp mindeef yow yalla yow mi fi dul juk te kudul yow dana fi juk bis yow yalla yow mi fi jitu lepp te amo fo tambale ma ngi lay ñaan nga nangul ma ñaan yi may ñaanal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena koku arabiy bu amé lenn luñu lenn di jappé jëmum rek tax arabiy buñu démé ba am xel muñ mëna jaamo yalla muñ mëna toppé yalla muñ mëna yewénalé sen adina jëmum joju donga tax ko aw ci aw yoon yoonu jup dengo jaddo demo bam yag nga nan fuy fi jëmmam joju moko sabab képp ku tawat tawati xol ak tawati ruh nga dem ba wër bay dund mu wër ne la amna ko la mom te da nga dem ci mom te lepp lo fi def dana la ko fatali lepp lum la ci wara defal dana la ko defal lepp lum la ci wara def dana la ko def ngay fatali ko lolu ba tax ngay delu ginaaw ci lepp lo soobu te jaadu neena lolu bu ko nit ñi xamone bu ko nit ñi xame tay jëmmam joju rek tax mom la teunk ci bayid wo mu ne zaaka khiyarul arabiy ذاك منيل العربي ذاك سبيل الطلب طبيب اهل السقم سنجو باني نيونتي موي بونتوم جوب كوكو خامو تاي دي كو خام الله نينا يونتي بي صلى الله عليه وسلم فام تك اب تانكام يالا بيندول مينديف موسا موسا مو خاني مسنا فاتك اب تانكام